راديو يلا راديو.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Malmö, direkt.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Saab från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

studion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Torsdagen den 10 september inleds härmed. Det är den internationella suicidpreventivdagen och världsdagen för teckenspråk. I det här programmet blir det matsvep och kultursvep. Det blir önskemusik och så ska vi berätta att allt fler förtroendevalda hotas i sitt dagliga värv.

Dessutom i dagens program en trippelartist, nämligen Ingmar Berggren, är Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Claes Gylling, Kim Wittgard, Emil Thulin och så undertecknad Peter Björkstrand som är sällskapet. God morgon!

0: God morgon och hjärtligt välkommen till Malmökanalen och Malmö Direktstudion den här torsdag morgonen. Vi välkomnar dig med Anna Bok och den klassiska melodifestival Hitten ABC. Det är en ganska kylslagen torsdag morgon som du vaknar till. Temperaturen här på Jägersro i detta nu 12 plus grader. Det kommer att stiga eftersom solen kommer att visa sig från en ganska generös sida idag. 18 grader ska vi upp i, men som sagt 12 grader nu under morgonkvisten och ganska kyliga vindar också ger en köldeffekt som säger att det kommer att kännas som plus 7 grader i detta nu här på Jägersro alltså. Kylslaget vårdet minsann, det gäller att vänja sig mot den tiden som komma skall. Men i övrigt som sagt blir det solen som öser ner sina strålar över oss den här dagen. 18 plus grader, det är det som vi kan njuta utav. Vi kommer att vara sällskapet till dig hela morgonen och förmiddagen i vanlig ordning. Vi kommer att bjuda på önskemusik som vanligt. Jag har ju ett par tre önskelåtar kvar från gårdagen och så har det kommit in ett par önskelåtar sedan dess. Och så är det ju möjligt för dig att önska din favoritmusik också. Det gör du alltid via telefonsvaren 040 12 44 33. Alltså 040 12 44 33. Det går bra att önska musik den vägen. SMS kan du också, om du är stödmedlem, så skicka ett SMS hit till studion så med din önskelåt. Vi spelar så mycket vi bara hinner med innan klockan 11:30. Men det är ju torsdag och det betyder också att det är utflyktsläge i det här programmet. Så är det varje torsdag. Stivans mikrofon är då på plats runt om på olika intressanta platser i Malmö. Idag blir det faktiskt tema gott och blandat på den utflykten. Steve har ju under sommaren varit och besökt mängder av mötesplatser. Det har varit allsång, det har varit marknader, mässor av olika slag, festivaler av olika slag och så vidare. Det har blivit en del önskelåtar över från de där utflykterna som jag tänkte bjuda på idag i någon slags skön härlig mix. Så idag kommer vi att besöka en mängd olika platser igen då som vi har varit med om under sommaren för att hämta in önskemusik även den vägen. Det blir en spännande härlig blandning att se fram emot. Men vi ska också efter klockan 8 bjuda på veckans retrosvep. Det handlar ju då om tidsresa i det musikaliska arkivet. En kvart i 9 så dyker Claes Gylling upp i det här programmet för att bjuda på veckans kultursvep. Och efter 9 är det Inger Berggrens tur att presenteras i programpunkten Dagens trippel. Kvart, eller 20 kvart i 10 någonstans så ska vi prata om det faktum att en ny rapport slår fast nu att allt fler förtroendevalda i den lokala politiken men också i den regionala politiken drabbas mer och mer av hot, minsann, i sitt dagliga värv. Det här är ju intressanta fakta inför det förestående valdagen som ju är på söndag. Vi hör mer om denna oroande trend efter 9:30. Och efter 10:30 är det alltså dags för Mat Emil igen. Emil Thunin kommer hit för att prata mer om skaldjur. Vi har ju haft det som tema den senaste tiden. Och idag blir det musslor som ska pratas om efter 10:30 alltså. Ja, där har vi lite grann av innehållet i det som blir Malmö Direkt förmiddagen med Steve Olsson och Pernilla Alvrud, med Kim Wittgard och med Claes Gylling, Emil Thulin och så undertecknad då som studiosällskapet. Men viktigast av allt är ändå du som lyssnar, så glöm nu inte bort att vara med och påverka det som händer i programmet genom att önska din favoritmusik.
1: God morgon, önskar Malmö Direkt.
0: Mycket trevligt att du väljer att tillbringa din torsdag tillsammans med oss på Malmökanalen. Välkommen!

0: Det är lätt att bli kär heter låten. Det där är Fernandos som underhåller. Här är nyhetsrubrikerna. Förröstningslokaler i Malmö behöver kontrolleras efter det tekniska fel som upptäcktes i förtidsröstningen förra veckan. Det meddelar Valmyndigheten. Totalt rör det sig om 26 röster i 10 förtidsröstningslokaler i Malmö som behöver kontrolleras. Felet innebär att vissa väljare antingen prickades av 2 gånger eller att en röst registrerades på fel väljare, allt enligt Valmyndigheten. Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det uppger landets kustbevakning för lokala medier. Släckningsarbetet pågår som bäst just nu med alltså över 50 omkomna i denna fartygsbrand. Ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs plan var nära att träffas av en drönare när han var på väg från Moldavien till Oslo i tisdags. Det säger Norges statsminister Jonas Gahr Støre i en kommentar. En talesperson för regeringen i Moldavien säger att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av att en rysk drönare slog ner 16 mil från flygplatsen. Alltihopa spelas även ner från ukrainskt håll där en källa nära ukrainska presidenten säger att det vore en överdrift att påstå att Zelensky var i fara. Så berättar vi att ukrainska drönare träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, det meddelar ryska företrädare idag. Drönarattacken ska ha ägt rum nästan 300 mil från den ukrainska gränsen i distriktet Jamalo-Nentsien i västra Sibirien. Den oberoende ryska nyhetssajten Mediazona rapporterar att det är den ukrainska drönarattack som har ägt rum längst in i Ryssland hittills. Och så väderprognosen då, ja, det blir övervägande klart och soligt idag. Temperaturen är 18 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Malmö direkt håller öppet hus fram till klockan 11.30. Skånepartiet kommer därefter och så radiofontänen klockan 14. Med en någorlunda vardaglig radioshow på temat psykisk ohälsa.

0: Down Under, Men at Work heter de. Härlig 80-tals reggae där.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

It's not unusual. Tom Jones var det där i Malmös bästa musikmix. Den bjuder vi på härifrån Malmö Direktstudion. God morgon och hoppas att du har världens bästa radiostart tillsammans med oss. Vi försöker att starta dagen på bästa sätt, på ett gillande sätt till dig. Jag var ju inne på vad som väntar under eftermiddagen med radiofontänen efter 14. Med en vardaglig radioshow på temat psykisk ohälsa. Efter 15 sedan så blir det Radio Jalla och efter 17 Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix från 17 till 19. Och sen blir det Musikpoolen, det vill säga fyra timmar med dansbandsmusik fram till 23. Och så avslutar vi dagen med ytterligare två timmar musikunderhållning fram till klockan 1 i natt. Så att du både kan vakna och somna tillsammans med den fantastiska musikmixen här på Malmökanalen. Idag så är det då torsdagen den 10 september. Det betyder att det är den internationella suicidpreventivdagen, det vill säga dagen då vi ska prata om förebyggande insatser mot självmord helt enkelt. Det är också världsdagen för teckenspråk idag, denna viktiga men kanske lite underskattade språkform som egentligen alla borde kunna för att göra sig förstådda även för stora delar av vår befolkning som är beroende av teckenspråket just. Det uppmärksammar vi idag och så att det är nationaldag i Gibraltar just denna dag. Dagens namnsdagsfirare då, det är ni som heter Tord och Turid, där Tord är ett fornnordiskt namn som är bildat utav namnet Tor helt enkelt. Det är en fornnordisk kortform utav namnet Torfrid som är sammansatt utav gudanamnet Tor och Frid som i det här sammanhanget betyder fred helt enkelt. Och Turid, det är ett nordiskt namn som är besläktat med namnsdagsgrannen och betyder älskad av guden Tor. Vi säger stort grattis till alla er som heter Tord och Turid. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att år 1846, just denna dag, så beviljades Elias Howe patent för symaskinen som alltså föddes den här dagen. Och så 1978 då svenska Formel 1-föraren Ronnie Peterson drabbades av den där dödsolyckan på Monza-banan och avled dagen därpå. Men olyckan alltså idag 1978. Och så 2003, Sveriges utrikesminister Anna Lind knivhöggs på varuhuset NK i Stockholm och fördes till Karolinska universitetssjukhuset där hon opererades under hela natten och även hon då avled dagen därpå, det vill säga den 11 september. Ingen bra dag den där 11 september som förresten kommer till oss imorgon ju. Det finns anledning att vara lite bekymrad över det. Det är alltså årsdag 2003 då för knivmordet på Sveriges utrikesminister Anna Lind. Ja, det bär vi med oss i historieboken för den här dagen.

0: Warwick, Heartbreaker heter låten. Vi tar en titt i trafikredaktionen i och med det.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och tar oss till sydkusten och riksväg nummer 9 där på sydkusten mellan Ystad och Simrishamn. Det är närmare bestämt mellan Nybrostrand och Glemmingebro i båda körriktningarna. Är det trångt att passera på grund av ett vägarbete där på 9:an. Nytt sådant idag. Arbetet på Öresundsbron fortsätter, det kan vara värt att ha med sig. Och det gäller också för innerstan i Malmö, korsningen Mariedalsvägen, Regementsgatan, asfalteringsarbete och korsningen och Mariedalsvägen är stängd för trafik. Även idag ska vara färdigt i eftermiddag. Det är skönt det, så att trafiken kan flyta där igen ju. Sen har vi tågtrafiken, stora problem i tågtrafiken. Det är stora förseningar på södra stambanan och det är efter en tidigare olycka i Norrköping här under morgonen som har inneburit att tågtrafiken stått stilla med fjärrtågstrafiken här under morgonen. Så tågtrafiken mellan Malmö och Stockholm dras med förseningar, det kan vara värt att ha med sig. På sträckan mellan Malmö och Helsingborg är det också förseningar i tågtrafiken. Detta på grund av ett stillastående tåg som har fordonsfel mellan Gunnesbo och Kävlinge. Det står väldigt illa till där och ger alltså förseningar i tågtrafiken på sträckan mellan Malmö och Helsingborg. Och så en pollenprognos på det. Den säger att det blir låga halter av gräs- och gråbopollen och av malörtsambrosia i den skånska.

0: Gelüften.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Då ska vi alldeles strax till veckans första utflyktsmål. Vi ska börja på hamnfesten i Limhamn i somras. Vi tar oss dit igen om en liten stund.

0: Ja, då står jag här med Afrodite på Hamnfestivalen. Vilken låt vill du ska spela för dig?
1: Queen, We Will Rock You.
0: Det löser vi. Och vad är det som lockar er till Limhamns Hamnfestival?
1: Vi bor här och det är väl trevligt att fira sin sommar här. Det är jättefint.
0: Brukar ni vara på Hamnfestivalen?
1: Ja, det brukar vi.
0: Vad är det bästa med Hamnfestivalen?
1: Att det finns olika matalternativ och massa aktivitet för barnen. Så ja.
0: Har du något favoritminne från Hamnfestivalen?
1: Nej, inte direkt faktiskt. Bara att vi alltid har det trevligt här.
2: Och nu står vi vid lite studsmatta. Har du vågat hoppa på en sån?
1: Inte jag, men barnen har.
2: De hoppar ganska högt också.
1: Ja, precis. Det gör de. Ja.
2: Så det finns mycket för barnen här, eller?
1: Mm, det gör det. Det finns massa olika alternativ.
2: Som till exempel?
1: Hoppborgar. Mm. Och så studsmattor som du sa. Och sen kan de ju såklart äta godis och glass.
2: Det gillar de.
1: Ja, det tycker de om.
2: Men vad tycker ni vuxna om att äta då?
1: Langos.
2: Ja. Det är en klassiker på festivaler.
1: Ja, det tycker jag. Det ingår.
2: Hur ska din langos vara då?
1: En klassisk. Ja.
2: Med lite lök och lite tillbehör och sådär då?
1: Precis.
2: Kanske och så.
1: Ja. Ja.
2: Men Hamnfestivalens betydelse, vad tror du Hamnfestivalen betyder här för Limhamn?
1: Det har jag faktiskt ingen aning om. Ingen aning.
0: Men...
2: Brukar du gå på olika festivaler sedan ni får chansen?
1: Ja, det brukar vi. Ja.
2: Vilka då?
1: Malmöfestivalen.
2: Ja. Ja. Hur upplever du den här festivalen jämfört med Malmöfestivalen?
1: Väldigt mysig och trevlig, personligt.
2: Ja. Mm. Och Malmöfestivalen, är den också mysig?
1: En lite större. Lite mer vild.
2: Okay. Då ska ni vandra vidare här, säger jag. Så ja. Att ni får göra det. Och vi tackar för att vi pratar med er.
1: Tack, tack. Hej, hej.
3: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: We will rock you, det där är alltså Queen. Det var dagens första utflyktsmål, det är hamnfesten på Limhamn. Nu ska vi ta er tillbaka lite längre i tiden till vårens, eller försommarens vinmässa där Steve också var med sin mikrofon, nämligen för ett intressant besök.
1: Ja, det heter Nina här, hejsan på dig.
2: Hej.
1: Vad vill du höra för musik?
2: Jag vill gärna höra Du är min man med Helen Sjöholm.
1: Och Benny Andersson också.
2: Just det.
1: Ja, det löser vi. Och vad tycker du om att vara på vinfestival?
2: Det är väldigt spännande. Jag har precis kommit. Har inte bott i Malmö så många år. Så därför är det 5 år nu. Så det här är en rolig introduktion.
1: Ja. Men du kommer uppåt landet från början?
2: Förlåt, vad sa du?
1: Men du är inte från Malmö från början alltså?
2: Nej, det är jag inte. Men jag bor i Skåne och bor på östkanten.
1: Ja. Och det här med vin då, hur kom det in i ditt liv?
2: Ja, det började ju naturligtvis när man ville ha något gott att dricka till maten. Men inte i så unga år. Jag är så gammal så på den tiden drack man inte så mycket vin. Men det har jag tagit igen.
1: Ja. Och just det här med vin och mat då, är det en bra kombination?
2: Ja, det är en väldigt bra kombination. Det ena behöver det andra. Så att de trivs ihop.
1: Och för din del när det gäller vin då, vad ska det vara för typ av vin till maten?
2: Jag är väldigt förtjust i vita viner, men det beror ju alldeles på vad man äter. Till kött naturligtvis rött, men även till torsk. Och nu så här års kommer ju skrejen snart, den norska torsken, torskrygg. Och då är det gott med rödvin till.
1: Är det något speciellt att äta liksom norsk mat och vin och sådär?
2: Förlåt, vad sa du?
1: Är det något speciellt att äta norsk mat och vin?
2: Ja, min mamma var norska, så det här när skrejen kommer så är det lite hemlandstoner. Och det numera så dricker många rött till torsk. Och det är väldigt gott också. Ja.
1: Det finns ju även mousserande vin, dessertvin. Hur ser du på den biten?
2: Ja, mousserande vin, champagne är väldigt gott. Vid högtidliga tillfällen. Och även något dessertvin kan vara gott någon gång. Vi har också vid högtidliga tillfällen.
1: Hur ska kvaliteten vara på det mousserande vinet till exempel? Ska det vara torrt eller så?
2: Ja, torrt. För min del, torrt. Både champagne och torr. Och som Churchill sa, torr och gratis, inte så dumt.
1: Absolut. Men det här med närproducerat, närodlat pratar många om ju. Vad tycker du om den biten? Att det liksom finns lokala producenter?
2: Det är väldigt spännande. Och att Skåne nu har så många vinproducenter. Både här på västra sidan och även på östra sidan. Så det är nya arbetstillfällen, nya intressen. Har ökat förståelsen och smaklökarna för vin.
1: Är det viktigt för att vinproduktionen ska få leva vidare att man har lokala producenter och inte bara har de här stora drakarna hela tiden?
2: Jo, men det tror jag. Och sen är det ju det här med klimatet som har ändrats som gör att det är gynnsamt idag att odla vin. Jag menar, för 25 år sedan om man hade sagt att man skulle köpa vin ifrån Skåne så hade man kanske undrat mycket, kan det verkligen bli så? Men så är det ju idag.
1: Så då behöver man inte åka utomlands för att handla vin, utan det finns även i Skåne?
2: Ja, det kan man göra.
1: Men när du reser och sådär, brukar du testa något vin utomlands också?
2: Jag köper viner här hemma. Det finns så mycket bra viner både att beställa på nätet och också på Systembolaget. Och vi har ju väldigt fin tillgång på viner i Sverige.
1: Så du köper inte med dig hem när du reser utomlands och så till Sverige, utan du köper när du är i Sverige?
2: Ja, det gör jag. Jag köper inte utomlands.
1: Men provsmakar du vin när du är ute och reser och så då?
2: Jo, men det är ju klart. Det är ju spännande. Och ibland när man kommer till något nytt område när man dricker viner som man inte har smakat tidigare. För några år sedan var vi nere i Apulien och drack de vinerna som vi inte hade smakat på här hemma. Så man tillför nya smaksensationer.
1: Hur smakade de vinerna i Apulien jämfört med vinerna här i Sverige?
2: Spännande.
1: Härligt. Men då får vi önska dig lycka till med ditt vinprovande, Nina. Jag tackar så mycket för pratstunden.
2: Tack så mycket.

0: Helen Sjöholm med Benny Anderssons orkester och du är min man från vårens vinmässa. Ja, det blev fler utflyktsmål om en liten stund och så kan ju du önska din favoritmusik då via telefonsvaran 12 44 33, lämna ett meddelande där eller skicka ett sms om du är stödmedlem. På söndag, mina vänner, är det allmänna val i Sverige. Det har du inte lyckats undgå på ett eller annat sätt. Och väljarnas förtroende för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson minskar nu, visar en ny mätning som Sveriges Television har presterat. Väljarna har nu lika högt förtroende för statsminister Ulf Kristersson som för Socialdemokraternas partiledare enligt den här nya undersökningen. Samtidigt ökar Kristdemokraternas Ebba Busch kraftigt i förtroendemätningen och leder nu hela förtroendeligan. Det är inte ovanligt med stora förändringar i mätningarna som kommer i slutskedet av en valrörelse när partiledarna får stor medial exponering. Men i den här senaste mätningen så är det alltså ett tydligt förändring, nämligen att Magdalena Andersson har länge haft en högt förtroende hos väljarna, men i den här senaste mätningen backar hon från 45% i augusti till 37% i september. Nedgången är signifikant och sker främst bland rödgröna väljare, visar undersökningen. Siffran är den lägsta förtroendesiffran som Magdalena Andersson har haft i de här mätningarna som Sveriges Television gör. Det gör också att väljarna nu har ungefär lika högt förtroende för henne som för statsminister Ulf Kristersson, som landar på 38%. Noterbart annars i den här mätningen är alltså att Ebba Busch från Kristdemokraterna alltså får sin högsta siffra någonsin i de här mätningarna. Hela 42% säger sig ha högt eller mycket högt förtroende för Kristdemokraternas ledare. Hon har länge haft ett högt förtroende bland tidigare väljarna, men nu ökar även förtroendet på den rödgröna sidan, vilket betyder att hon har gått upp i ledningen. Sen i augusti har även delen som tycker att regeringen gör ett bra jobb ökat signifikant i den här undersökningen. Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen.
2: Det här är min stora sorg.
3: Oskar Enestad.
4: Det här är Hanna Färr.
5: Guliamo.
6: Det här är Karl.
7: Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
8: Det här är Lena Andersson.
9: Hej, Jan Sigurd heter jag.
10: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
11: Mitt namn är Johan Eskelot. Och ni lyssnar på Malmökanalen.
0: Och nu blir det önskemusik för Sjöbo, hela Sjöbo, men framförallt för Sonja och Ingvar Sjöbo, som vill höra Apartment No. 9 med Farron Jang.

0: Ferronjang är det som underhåller. Vi fortsätter med utflyktsmålen den här gången till sommarens Malmöfestival där Steve var också.
1: Ja, då startar vi på Loke, Lova, Patrik och Helene. Hallå på er.
2: Hej.
3: Tjena.
2: Hej.
4: Hej.
1: Vilken låt vill ni höra?
4: Vi ville höra Smash Into Pieces mellolåt.
5: Vilken vill du höra? Vi tar den senaste.
4: Ja, vi tar den senaste. Vad heter den?
1: Hollow, ja, men det ska vi fixa. Vad tycker ni om att vara på Malmöfestivalen?
4: Det har varit roligt.
1: Ja. Är ni ofta på Malmöfestivalen?
4: Nej, detta är första gången jag kan komma på.
1: Ja. Och vad gillar du på vad är det som är så kul med festivalen, tycker du?
6: Det var roligt att spela basket.
4: Jag tyckte om karusellerna och maten.
1: Vad åt du för mat?
4: Jag åt en smashburger. Det var jättegott.
1: Har du testat det tidigare?
4: Nej, det är första gången.
1: Vad åt du för någonting?
6: Jag vet inte vad det heter. Det var en barbecue-wrap.
1: Okej, var den god?
6: Ja, den var jättegod.
7: Har ni någon favoritminne från festivalen?
3: Nu i år, i det, så jag har inte
1: förra året, eller tidigare år.
3: Jag har inte varit här på 15 år säkert.
1: Okej.
3: Men... det enda minne så jag kommer ihåg var att jag klämde i mig två stycken vildsvinsk. Jag började veta att jag var och blev jättedålig.
1: Oj då.
3: Jag blev riktig matkomma i 2 dagar. Ja.
1: Det var som ätande alltså?
3: Ja, ja, det, alltså, det var riktigt gott. Ja.
1: Vad tycker du om Malmöfestivalen?
3: Alltså, det har varit ganska lugnt idag faktiskt. Vi kom ganska tidigt så det var inte så mycket folk. Jag ser att det börjar komma lite mer folk nu, så, men ja, det är trevligt.
1: Ja. Och Malmöfestivalen har varit väldigt många år så att säga. Har du varit med i några tidigare år och så?
3: Ja, jag har gått här i Malmö innan. Då var man ju nere vart år. Ja.
1: Vad var det då?
3: Det var ju bra då också. Det har varit mycket att välja på mat då också. Samma som idag. Så.
1: Vad tycker du om Malmöfestivalen?
8: Jag gillar den. Nu är jag ju uppväxt i Malmö. Så jag har ju alltid varit här när jag var liten i deras ålder. Och nu var det roligt att faktiskt få visa dem Malmöfestivalen när de förstår vad det är för någonting.
1: Ja. Men hur upplever du Malmöfestivalen från när du var liten fram till idag då?
8: Alltså den är ju lite mindre, för att jag är van när du gick liksom från triangeln och så bort till Stortorget och det gick alla stunden och allting. Men annars så tycker jag fortfarande det är roligt och det är mycket mat och det är mycket folk och det är musik. Så kräftsmivan är kvar.
1: Ja, betydelse av Malmöfestivalen, vad betyder den för Malmö?
8: Jag tror den betyder rätt så mycket faktiskt. Den är ju känd ut, för nu bor inte vi kvar i Malmö heller, men åker du utanför Malmö så vet ju alla vad Malmöfestivalen är. Så att jag tror den betyder rätt så mycket och den visar ju upp Malmö rätt så bra också.
1: Framtiden för Malmöfestivalen, hur ser du på den?
8: Jag hoppas den finns kvar. Jag tror den kommer finnas kvar. Jag har svårt att säga att det läggs ner.
3: Nej, men jag säger helst att det finns kvar ju. För det är ju ändå en form av tradition. Så vi hoppas på att den finns kvar.
1: Vad hoppas ni med Malmöfestivalen kommande år och sådär? Är det att det är mer godis som mat och karuseller?
4: Nej, jag tycker det är bra som det är och jag hoppas verkligen att det stannar kvar som det är. Och att det är många folk som går hit.
1: Härligt. Då får ni ha en jättetrevlig festival. Tack så mycket för att vi pratade med er.
3: Tack så mycket.

0: klocka. Förtidsröstningslokaler i Malmö kommer att behöva kontrolleras efter att det tekniska fel som upptäcktes i förtidsröstningen förra veckan även påverkar Malmö. Det meddelar nu Valmyndigheten. Totalt är det 26 röster i 10 förtidsröstningslokaler i Malmö som kommer att behöva kontrolleras. Felet innebär att vissa väljare antingen prickades av 2 gånger eller att en röst registrerades på fel väljare när denna person röstade. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att den börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det uppger landets kustbevakning. Släckningsarbetet pågår fortsatt efter olyckan. Ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs plan var nära att träffas av en drönare när han var på väg från Moldavien till Oslo i tisdags. Det säger Norges statsminister Jonas Gahr Støre till norsk radio. En talesperson för regeringen i Moldavien säger att flygplanet var försenat på grund av att luftrummet stängdes av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. Det spelas även ner från ukrainskt håll, där en källa nära ukrainska presidenten säger att det vore en överdrift att påstå att Zelensky var i fara. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, det meddelar ryska företrädare. Drönarattacken ska ha ägt rum nästan 300 mil från den ukrainska gränsen i distriktet Jamalo-Nensien i västra Sibirien. Den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona rapporterar att det är den ukrainska drönarattack som har ägt rum längst in i Rysslands territorium så här långt. 3 personer har dödats i en amerikansk anfall mot en båt i Karibiska havet som enligt USA ska ha varit involverad i narkotikasmuggling. De 3 personerna som dödades i anfallet beskrivs av militären som narkotikaterrorister. Anfallet är det senaste i en rad amerikanska insatser mot båtar som misstänks användas för narkotikasmuggling i Karibien och Stilla havet under det senaste året. Väderprognosen kommer nu, det blir övervägande soligt och klart idag. En temperatur som är 18 grader och vindarna de är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Den bästa musikmixen fortsätter att flöda ut från din radio. Det är ju du som bestämmer musiken, nämligen den här morgonen som vanligt. Ring därför och beställ på telefonsvaran 12 44 33, eller skicka ett sms om du är stödmedlem. Här kommer ett sådant. Hej bästa Peter, önskar höra Jag blir så glad varje gång jag ser dig med Heart Drive. Ha en riktigt skön dag med kramas från stödmedlem 511 Karina. Tackar så hjärtligt för det. Här är de, Heart Drive. Mm.

0: Jag blir så glad varje gång du ser mig, heter låten. Det där är Hot Drive, önskad utav 511 Carina. Det är utflyktsdag i Malmö Direktstudion och vi har ett uppsamlingshit med tidigare gjorda utflykter där det har blivit över lite önskemål. En sommartradition ska vi nu besöka, nämligen Sibbarps marknad.
1: Jag heter Andreas, hallå för dig.
2: Hallå, hallå.
1: Du är här på Sibbarps marknad och vad ska vi spela för önskemusik för dig?
2: Jag tar en låt från min systerdotter här. Så vi tar Justin Bieber med, vilken var det?
3: Beauty and the Beat.
1: Believe heter den, ja.
2: Ja.
1: Ja, det ska vi läsa. Och vad heter du?
4: Elise.
1: Vad tycker du om att vara på marknad?
4: Bra.
1: Vad är det som är bra med det?
4: Allt.
1: Är det mycket roligt att gå och titta på så?
4: Ja. Ja.
1: Har du hittat något roligt då?
4: Ja.
1: Vad då för någonting?
4: Har ni hittat?
5: Stora syster har köpt en jacka.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jag har hittat lite grann så jackan är det enda fyndet just nu då?
5: Ja, precis. Ja,
1: okay.
5: Ja.
1: Men vad tycker ni om att gå på marknaden?
2: Ja, men det är trevligt. Det är en del av sommaren så det är roligt. Det är, ja.
1: Det är liksom en tradition.
2: Ja, men precis. Det tillhör sommaren som sagt. Så att, det är kul att kunna åka runt på olika marknader runt om i Skåne och få se runt lite.
1: Vad är det som gör att marknader är så populära?
2: Jag vet inte. Det är väl att man får komma ut. Det är mycket folk. Man får vara utomhus rent utav. Det är väl bättre att gå runt på en köpcenter. Så att, ja, det är väl det.
1: Vad lockar dig med marknader?
2: Nej, det är väl bara med familjen mest. Det är väl så småttingarna får ha kul. Sen kanske något gott att äta.
1: Ja. Och just det här med att äta på marknaden, så att säga, vad är det som brukar slinka ner då?
2: Det är väl langos som alltid går hem. Det är det. Ja.
1: Något marknadsgodis eller så?
5: Ja, kanske lite brända mandlar ser jag här borta.
4: Churros!
1: Churros, vad är det för någonting?
5: Som en våffla, typ, kan man säga.
1: Mm. Okej, okay, de är goda de också. Ska det vara någonting på den här våfflan?
4: Choklad.
1: Choklad, aha, okej. Okay. Så sött som möjligt.
2: Ja, precis.
1: Men hur är det att gå med familjen på marknaden jämfört med när man går själv?
2: Ja, jag brukar inte gå själv så jag vet faktiskt inte skillnaden. Jag brukar bara gå när det är smöttingarna som sagt som ska iväg. Så, ja.
1: Men karuseller då, är det någonting som de gillar?
2: Ja, smöttingarna det är nu. Vad skulle ni säga? Det är det bästa med dagen.
1: Med karusellerna, är de trevliga?
4: Ja.
1: Vilken har du åkt då?
4: Ingen än.
1: Nej.
5: Vilken ska du åka då?
4: Miami.
1: Vad är det för någon?
4: Det är en karusell som åker upp och ner.
1: Oj, vågar du det? Ja, nickar instämmande där. Ja, okej. Okay. Men när du gör karuseller för din egen eller hur är det?
2: Nej, jag är för gammal då.
1: Alltså, var du för gammal för Tivoli?
2: Nej, jo. Det är väl i så fall om man åker utomlands någonstans. Man testar en gång, men annars så för min del så... De tiderna är förbi.
1: Nu tittar du bara på då.
2: Ja, exakt.
1: Härligt. Då får ni vandra vidare här.

0: med Justin Bieber förlåt, det är många Justins i elden. Justin Bieber med Nicki Minaj här med låten Beauty and the Beat. Om en stund önskar musik för 521 Kari som vill höra Elvis Presley i det här programmet. Det bjuder vi på alldeles strax.
1: Reklam.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kanjangdagen.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: As long as I love you. Elvis Presley, det var 521 Carrie som hade önskat. Tack för att ni förgyller dagarna. Och hej till alla medlemmar, skriver Carrie också i sitt sms. Önska musik du också, 040 12 44 33 eller skicka sms, det går utmärkt vilket som. Vi är ju på en liten rundtur idag med en gamla utflyktsmål, och nu närmast ska vi titta in på det som heter Malmö Garden Show.
1: Ja, det heter Amira. Hejsan för dig.
2: Hej.
1: Vad ska vi spela för dig?
2: Du kan spela Ida Sommarvisa.
1: Ida Sommarvisa. Och valfri artist då, eller?
2: Ja, det går bra.
1: Då löser vi det. Och ja, vad har du här på ditt bord?
2: Ja, jag har en växtgarderob från Slottsträdgårdens vänner, där vi kan förvara växter under tiden du går runt och tittar och vill kanske handla mer eller äta och så vidare, så kan vi förvara det här för 20 kronor under dagen.
1: En växtgarderob, alltså är det just att man förvarar växterna i garderoben?
2: Ja, precis. Vi har så kallade CC-vagnar, kallas de, fick vi reda på av kommunen. Att de kallas, så vi sätter dem här och sen så vaktar vi dem under tiden du är iväg och gör någonting annat. Så att, ja.
1: Härligt. Är förening då? Vad kan du berätta mer?
2: Föreningen är liksom en fristående förening där vi medlemmar sköter om våra odlingslotter. Du kan också vara en enskild medlem eller du kan också vara familjemedlem. Men här är många som har en odlingslott också som odlar sina egna grönsaker eller har växter och blommor och liknande.
1: Och det här med att odla då, hur populärt är det?
2: Ja, vi som odlar är ju jätteintresserade såklart, och vi märker också att det går människor runt och tittar och frågar oss också, vi som då är odlare, vad vi gör och hur det går till och så vidare. Så att, jag tror att intresset är stort.
1: Just det här med att odla själv då och försörja sig själv är också, ligger ju i tiden med tanke på liksom att man köper mycket halvfabrikat annars och sådär.
2: Ja, så det är ju framförallt det här med att det är alltså ekologiskt också, och det är ju precis det Slottsträdgårdens vänner också uppmuntrar och vill att vi ska tänka på det, och allting sköts ju på ett fint sätt, att vi liksom inte tar bekämpningsmedel eller någonting annat ju. Och samma sak när det gäller plastprodukter är också en sådan sak, så att vi inte ska skada djurlivet, så allt ska ju vara så bra som möjligt för alla organismer.
1: Var i Slottsträdgården hittar man era lotter?
2: Jag har nummer 39 har jag.
1: Ja. Så det är alltså runt hela området här?
2: Ja,
1: så
2: exakt. Så ja. Det är ett litet område där det finns flera stycken som man har en liten bit av marken. Och det är avgränsat för var och en av medlemmarna. Så
1: att, vad betyder det att ha den här möjligheten att kunna odla i Malmö?
2: Ja, men det är ju väldigt trevligt, och jag tycker jag bor i lägenhet. För min del är det ju skönt att komma ut och sätta frö och titta när det växer och komma upp liksom grödor som jag vill sen skörda. Så ja, det betyder mycket för mig.
1: Nu arrangerar ni ju Malmö Garden Show här, det arrangeras så att säga här nu under helgen här. Vad betyder det att ha ett sånt här arrangemang i Malmö?
2: Det är jättestort, och här ser vi också att det kommer ju många från norra delar av landet, till exempel från Småland finns det också ganska mycket människor som har rest hit för att vara med och handla och titta och inspireras inför den här säsongen i alla fall.
1: Vad inspireras du av när det gäller just odling och trädgård?
2: Jag är jätteintresserad egentligen att odla grönsaker, men jag har ju inte lyckats jättebra de här åren. Fåglarna och kaninerna gillar ju också grönsaker. Ja, ja, ja. Så det är alltid en kamp av att vem som ska vinna i längden. Men så är det. Alla vill ju ha mat. Så, ja. Men,
1: när det gäller blommorna då, vad vill du odla för blommor?
2: Inget speciellt. Alltså, jag gillar framförallt kvävefixerande blommor. Så det är väl de som jag föredrar i min
1: Vad är det för någonting?
2: Ja, det är blommor som fixerar kväve från luften och gör jorden näringsrik.
1: Mm. Ja, där lärde man sig någonting nytt också så att säga. hur ser du på framtidens odling då? Vad tänker du där?
2: Tänker inte jättemycket mer än att liksom, när säsongen börjar så är man alltid så glad och entusiastisk att nu är det dags igen. Liksom. Så att, de här månaderna är alltid spännande månader, och det är jättetrevligt.
1: Jag ska lycka till med det, så ta hand om garderoberna så att de tar väckorna. Mm.

Undercover Band kallar de sig. Pips Persson är det som sjunger tillsammans med barnkören i Idas sommarvisa. Mer utflykter blir det om en stund.

0: just då är min. Jag har en liten radiola och den betyder allting för mig.
1: För allra först ska vi in i tidsmaskinen och ge oss i kast med lite musik från förr i världen. Från 40, 50, 60 eller 70-talet. Det är där vi landar i tidsresan. Och idag ska vi faktiskt till destinationen 70-talet, då musiken lät ungefär så här.
2: All time favorite.

0: I ditt fönster brinner ett ljus, Stenner Stanley, från 70-talet i veckans tidsresa som tog oss med till detta decennium. Vi hörde också melodin Krama dig med Björn Skifs. Och så var det låten All by myself. Eric Carmen var det som gjorde på den i veckans tidsresa. Det blir en tidsresa också nästa vecka. Vi tar med oss retrosvepet varje vecka nämligen. Ja, det här är en liten uppmaning också.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Och nu, mina vänner, ska vi på sci-fi-mässa.
1: Ja, det heter Simon. Hejsan för dig.
2: Ja, hejsan.
1: Vilken melodi vill du höra?
2: Jag skulle höra AC/DC, Highway to Hell.
1: Highway to Hell med AC/DC, det ska vi lösa. Du är här på Sci-Fi World-mässan i Malmö. Vad tycker du om det?
2: Jo, alltså jag har varit här sedan förra året igen. Så jag tycker att det är mer folk, mer stund. Jag gillar det. Det är mycket att se.
1: Vad är det som är så lockande med sci-fi?
2: Nej, det är nog, jag har varit uppväxt med sci-fi sedan jag var liten, så det har varit mer en barndom för att komma hit och ja, bara se något som finns.
1: Och vad är det som lockar just nu som vuxen då?
2: Förlåt?
1: Vad är det som lockar dig som vuxen nu med sci-fi?
2: Jag faktiskt vet inte, det är mer naturligt lockande för mig, skulle jag säga.
1: Men hur var det när du var liten då? Vad var det som lockade dig då?
2: Det var mestadels Transformers då. Och sen efter det har jag bara fortsatt så hela tiden, sen det var Star Wars och lite annat smått och gott har det varit.
1: Och Transformers, vad var det för någonting?
2: Det är robotar som blir från universum som kommer ner till jorden som blir fordon och allt möjligt för att skydda jorden och människor.
1: Det var väldigt specifikt då för den tiden så att säga.
2: Ja, det var det. Ja.
1: Och sen när Star Wars kom då blev det ännu mer liksom häftigt.
2: Ja, det var det. Ja.
1: Men att just gå på sådana här mässor och titta på alla de här utstyrsen och sådär, vill du köpa någonting och så?
2: Ja, om det finns något roande. Ja, det gör det.
1: Har du gjort något fint?
2: Nej, inte ännu.
1: Men det här med cosplay till exempel, klä ut sig sådär, är det någonting som du har testat?
2: Har, men jag är mer specifik vad jag ska klä ut mig egentligen. Så det är mer vad som passar för mig.
1: Ja. Vem skulle du vilja klä ut dig till om du fick välja någon superhjälte då?
2: The Punisher skulle jag nog säga.
1: Vad kan du berätta om honom?
2: Inte så jättemycket. Jag bara gillar honom som karaktär, som person, att han är en mercenary. Han är lugn av sig tills det kommer när det händer.
1: Ja, hur ser han ut då?
2: Typ en gruvarbetare skulle jag säga. Ganska smutsig av sig, muskulär. Ja.
1: Hur ser du på framtiden då med det här med sci-fi och det, de här mässorna och sådär? Vill du att det ska finnas kvar så att du kan fortsätta att komma hit?
2: Ja, det tror jag. Sen förhoppningsvis lite större också. Alltså, det finns alltid möjligt att göra sci-fi, så jag skulle med inte bara Star Wars eller annat fantasy, utan alltså bara spel, kort, allt möjligt. Förhoppningsvis hoppas det blir större.
1: Hur viktig är en sån här mässa då?
2: Ganska stort tror jag, för det är nog många folk som kommer hit för gemensamheter, har samma intresse, kan alltid prata om det. Man har kul att prata med, ska jag säga.
1: Härligt, då får du gå runt och titta lite vidare och se om du hittar någon att prata med. Jag tackar så mycket för att vi pratade med dig.
2: Ja, tack samma.

0: Världens bästa musikmix bjuder på AC/DC med låten som heter Highway to Hell. Malmö Direkt.
1: God morgon, dags för kultursvete.

God morgon, dags för kultursvepet och vi börjar med en valdebatt. Arkitektur som en demokratisk handling heter det. Det veckan nu innan valet möts Malmös topppolitiker på Form Design Center i en blocköverskridande debatt. Tillsammans med ledande arkitekturprofiler och kulturjournalister diskuteras stadsbyggnadens demokratiska kraft, där besökare får chansen att ställa sina frågor direkt till politiker på plats. I debatten medverkar politiker från samtliga riksdagspartierna. Och samtalet leds av moderator Victoria Perkovic Gutierrez, ekonom och doktorand vid Malmö universitet. Form Design Center idag 16-18. Det är fri entré, men gärna anmälan först på Form Design Center i ett enda ord .com. Suicidpreventiva dagen är det idag på Stadsbiblioteket. Välkommen, säger man, till en dag fylld av samtal och gemenskap. På suicidpreventiva dagen kan du möta Malmöbor med egna erfarenheter av psykisk ohälsa och få veta mer om vilket stöd som finns. Från klockan 11 hålls programmet på de gula vänskapsbänkarna runt om i stan och klockan 15 flyttar det in till Stadsbiblioteket. Det blir möten, samtal, visningar av biblioteket, poesi och öppen scen. På plats finns representanter från en rad organisationer och myndigheter. Stadsbiblioteket idag klockan 15-18. Teaterdiktat ger dödsdansen fritt efter Strindbergs pjäs med samma namn i bearbetning och regi av Matthew Short. Äktenskapet knakar inför silverbröllopet där Alex och Edgar bor på en skotsk ö i Nordsjön. Med klimatforskaren Kirstis besök hettar förhållandet till. Lokalbefolkningen hörs förbereda sin traditionella celiditans på byn medan bittra hemligheter kommer fram i hemmet. Dödsdansens svarta humor får en extra dimension med en annalkande världskatastrof som fond i denna nytolkning av Strindbergs pjäs av den brittiska dramaturgen och regissören Matthew Short. Bastionen idag klockan 19 och imorgon fredag också klockan 19, lördag och söndag klockan 16. Partikonvent och valvaka med AI-partiet blir det på Inkonst. Idag och på fredag och lördag klockan 19-22 om välfärdsmaskinen, kan algoritmen rädda folkhemmet? Och imorgon fredag optipolitiken, konst, moral, optimering. Och lördag systemfelet, allt vi hatar med AI. Och då är det även konsert med Tant Grön. Och söndag klockan 18-01, själva valvakan, kommenterad av AI-genererad Olof Palme. Och det är på Inkonst och biljetter får man via inkonst.com. På konstmuseet blir det vernissage imorgon med Luca Liefrey Applications. Med anledning av att Luca Liefrey har mottagit Barbro och Holger Bäckströms stipendium 2026 presenteras nya verk av konstnären på konstmuseet i Kungsparken. Kvällen markerar också höstöppningen av Kungsparken och man passar på att berätta mer om vad som sker i höst. Konstmuseet Kungsparken imorgon klockan 17 och det är fri entré. Och applications visas till den 1 november där i Kungsparken. Invisible Rulers på Dansteatern. Vågar du vara unik under pressen att passa in? Det är en dansföreställning för ung publik av koreograferna Mikael Tang och Lava Markusen med Skånes dansteaters kompani. In i en digital tidsålder med oändliga möjligheter föds generation Alfa. I Invisible Rulers krockar tekniken storslagna löften med dess osynliga bojor och begränsningar. En dystopisk framtid när algoritmen bestämmer allt och varje ny idé är formad av en hel generations algoritmer. Det är succéföreställningen från februari som nu visas imorgon igen klockan 19. Och biljetter får man via skanesdansteater.se.
Äggskal. Värderingar ställs på spets. Vad händer när kärlek, vänskap och politik samlas runt samma middagsbord? Under en påskhelg i en nyligen inköpt idyllisk stuga möts 8 vänner med olika livssyn och politisk övertygelse. Det som börjar med ett varmt firande förvandlas snart till en intensiv berättelse om relationer, identitet och de sprickor som uppstår när våra värderingar ställs på sin spets. Äggskal är ett högaktuellt drama om hur långt vänskap och kärlek egentligen kan bära. Under valveckan spelar Teaterplan A denna nyskrivna samtidspjäs som ett försök att lyfta frågorna pjäsen tar upp hos publiken. Och det visas på Idun, Idunsgatan 6, fredag och söndag klockan 19. Och biljetter får man via teaterplana.se. Och det är bara fåtal biljetter kvar. Sankt Pauli, skymningszonen. En alldeles färsk musikföreställning skapad för att ge utrymme åt den överväldigande samtiden. Vi får stanna upp och bara hänga i tyngdlöshet. En tyngdlöshet som både omfamnar och ängslar. Låtar från Setesdal och Telemark i Norge blandas med svenska och norska koraler om livets skönhet och tyngd med en unik sättning dubbelblås och stråkar. Lördag klockan 17 i Sankt Pauli kyrka och det är fri entré. Premiär på lördag på MAF. Kvällen är ung. En fars som blandar Ibsens Ett dockhem och Strindbergs Fröken Julie med moderna inslag i en rejäl farsanda. Föreställningen spelas av Mellan akterna, en del av Teater Thea. Nora Helmer har tröttnat på sin make Torvald och bestämmer sig för att Tinder är precis den nystart hon behöver. Samma kväll som hon bjuder hem sin dejt passar Torvald på att ta dit sin älskarinna för en privat danslektion. Som om det inte vore nog dyker lånehajen, som Nora är skyldig en ansenlig summa pengar, han dyker upp för att kräva tillbaka sitt lån. Och kvällen har bara börjat. Premiär på lördag på MAF scen 3 och spelas även söndag samt fredag lördag nästa vecka. Och biljetter får man via kulturcentralen.nu. Kulturarvsdagen 2026 är det på lördag. Kulturarv värt att värna. En eftermiddag på Tekniska museet med föredrag om bevarande, kulturmiljöer och hur vi kan värna Malmös kulturarv. Klockan 13 började om arbetet med att bevara museets ubåt HMS U3 är det då. Klockan 14 blir det om de hot som Malmö kulturmiljöer står inför. Klockan 15 om hur opinionsbildningen kan bidra till att lyfta hotade kulturmiljöer. Arrangemanget ingår i museets ordinarie entré, men för att säkra en plats behöver du förboka via billetto.se. Danser från världen, en hel dag i Folkets park blir det på lördag. Upptäck danser från olika kulturer genom prova på workshops och presentationer. Organiseras av organisationen Rum i dans. Medverkande föreningar är Svensk-Indonesiska Bagusföreningen, Kulturföreningen Kumbion och Malmö Folkdansare. Ridhuset Folkets Park söndag klockan 15 till 18.30 och det är fri entré. Alla är välkomna. Rullskridskodisco med DJs, lördagskul i Folkets Park. Glitter, glam och rullskridskor, höstens bästa lördagsnöje är här. Nämligen rullskridskodisco på Brändan. 8 lördagar med start 12 september slår Brändan upp portarna med grym musik och good vibes. Folkets park alltså alla lördagar 12 september till 31 oktober klockan 18-21 och det är fri entré. Minimiålder 15 år. Höstens första utställning i Sankt Johanneskyrkan är det på söndag. Det är så många som 8 konstnärer som ställer ut samtidigt. Det blir mix, mångfald och en explosion av olika uttryck och material, precis som staden Malmö är.
vernissage Sankt Johannes söndag klockan 12.30. Och utställningens final är under Malmö gallerihelg så småningom. Och färjeterminalen på söndag, underbar himmel. Susanna Zamik och Kristoffer Jonsson intervjuar Malmöprofiler. Intervjun varvas med allsång och en quiz baserad på gästens intresse och favoriter. Gäst på söndag är Helena Kubicek-Boye, psykolog och populär deckarförfattare som skriver spänningsromaner med fokus på psykiatri. Färjeterminalen söndag 17.30-19. Och till sist Sinne Eeg på Victoria på onsdag. Med säker intonation, stark rytmkänsla och charmig scennärvaro är den danska jazzsångerskan Sinne Eeg en mästerlig uttolkare av den amerikanska sångtraditionen. Sinne har en sällsynt inlevelseförmåga och tvekar inte att ta risker på scenen, något som både märks i en lekfullhet i frasering och hennes suveräna skattimprovisationer. Victoria på onsdag klockan 19 och biljetter får man via kulturcentralen.nu. Och så här låter Sinne Eeg i Talking to Myself.

0: 6 minuter efter 9, god morgon. Öresundsbron satte nytt rekord i lördags med nära 38 000 passager och bilar och bussar på ett enda dygn. Enligt vd:n för Öresundsbron Linus Eriksson har både vecko-, helg- och dygnsrekord slagits samtidigt som trafiken nu är nästan jämnt fördelad mellan svenska och danska. Bakom ökningen finns också en oväntad detalj, nämligen tyska fritidsresenärer som ökat med 24% de senaste 2 månaderna. De 2 borgerliga partierna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater, men om det sker ett regeringsskifte så kan de ändå komma att samarbeta. Om vi hamnar i opposition så kommer jag inte att sitta och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en kommentar. Förtidsröstningslokaler i Malmö behöver kontrolleras efter det tekniska fel som upptäcktes i förtidsröstningen förra veckan. Det meddelar nu Valmyndigheten. Totalt rör det sig om 26 röster i 10 förtidsröstningslokaler i Malmö som behöver kontrolleras. Felet innebar att vissa väljare antingen prickades av 2 gånger eller att en röst registrerades på fel väljare. 3 personer har dödats i ett amerikanskt anfall mot en båt i Karibiska havet som enligt USA ska ha varit involverad i narkotikasmuggling. Det uppger det amerikanska sydkommandot på plattformen X. De 3 personer som dödades i anfallet beskrivs av militären som narkotikaterrorister. Anfallet är det senaste i en rad amerikanska insatser mot båtar som misstänks använda för narkotikasmuggling i Karibien och i Stilla havet under det senaste året. Och så väderprognosen, den säger att det blir övervägande soligt och klart idag, en temperatur på 18 grader och vindar som är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: God morgon kära vänner, vilken torsdag morgon vi har tillsammans i den sköna härliga gemenskapen. Och jag har här i studion 9 stycken önskelåtar i detta nu som ska betas av här under morgonen och förmiddagen. Men vi tar gärna emot ännu fler önskningar av dig på telefon 040 12 44 33. Eller så skickar du ett sms om du är stödmedlem, det går bra det också. Alla de där 9 låtarna är framplockade, spelas i turordning som de har kommit in till oss. Ska säga till stödmedlem 316 Rosmarie att jag spelade visst Flamingo-kvintetten igår. Du sa på telefonsvararen att den inte kom, men det gjorde den. Den var med i programmet. Möjligen att du gjorde något annat precis vid det tillfället. Din önskelåt för idag den kommer så småningom då i turordningen. Närmast i den ordningen är stödmedlem 224 Lennart, Bussa Lennart alltså, som idag vill höra Bing Crosby med låten Just Around the Corner.
1: Every day skies seem gray, sun won't shine for you, every dream

0: Och Kim önskar Lunda gänget. Idag är Marianne förhoppningsvis på väg till kursen i keramik just nu. Musik idag blir Tom Petty och låten I Won't Back Down från 1989. Med snar till alla lyssnare och medlemmar och till er i studion. Ha en riktigt bra torsdag allesammans. Kommer med kramar från 287 Christer och 307 Marianne, som ju är detsamma som Lunda gänget. Och som får höra Tom Petty på andra sidan hörnet.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdiskan.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Och alldeles strax presenterar vi dagens Malmö direktartist i form av dagens trippel som ju är idag med Inger Berggren.

Tom Petty alltså och låten I Won't Back Down för Lunda gänget. Då är vi framme med programpunkten vi kallar dagens trippel. Det är ju här vi presenterar en grupp, en orkester, ett band eller en artist lite närmare. Det gör vi måndag till torsdag. Och så spelar vi tre stycken låtar med den artisten för att vi ska förhöra dennes bredd lite grann. Idag så ska det handla om Inger Margareta Berggren som föddes den 23 februari 1934 i Stockholm. Och avled i juli månad 2019. Hon började sjunga i Ture Svaneruds orkester och sjöng senare tillsammans med Tora Erling, Simon Brem och Göte Wilhelmsson. Hon var utbildad musikdirektör vid Musikaliska akademin och kallades för den sjungande sångerskan. Hon skivdebuterade redan 1952 med melodin Nära och fick 1958 en mindre framgång med melodin Vals Intim. Det stora genombrottet för Inger Berggren kom dock 1962 med låten Sol och vår som vann den svenska melodifestivalen och slutade på en delad sjunde plats i Eurovision Song Contest. Sol och vår blev också Ingers allra största skivsuccé följd av långköraren på svensktoppen Elisabeths serenad som låg 33 veckor på listan. Året därpå så fick Inger en ny etta på svensktoppslistan med Melodifestivallåten Twist till menuett som hon dock inte framförde i själva tävlingen. Inger Berggren medverkade också i Melodifestivalen 1967 då som kompositör. Vem frågar vinden framfördes av Tuva Karlsson och den slutade på femte plats. Under 70-talet arbetade Inger Berggren som musiklärare i Täby och som kapellmästare på Stadsteatern i Stockholm. Och det var också så som hennes karriär avslutades när hon liksom klev tillbaka lite grann från den där yppersta artisteliten och den där yttersta kändisskapet i slutet av sin karriär. Dagens Malmö direktartist blir svensk slager, gammel slager när man är bestämt. Här är hon, Inger Berggren.

0: Ingen Berggren är dagens Malmö direkt artist i det vi kallar dagens trippel. Vi hörde låten Sol och vår. Dessförinnan var det Tänk, tänk vilken dag, och så var det Och flickan spann. Det var den första låten med Ingen Berggren alltså. Vi laddar om i trippelspelaren. Det blir en ny artist presenterad på måndag, nämligen Siso där i 20:20 på måndag. Då presenterar vi ingen mindre än Anders Glenmark. Ystadssonen dyker upp i programmet då. Alldeles strax ska vi till glutenmässan från tidigare i sen våren.
1: Det här är förmiddagen på Malmökanalen. Ja, det heter jag Tove. Hej på dig.
2: Hej.
1: Vilken önskemelodi vill du höra?
2: Jag vill höra någonting med Cornelius Vreeswijk.
1: Någonting med Cornelius Vreeswijk, det ska vi lösa. Och ja, vad har du i din monter?
2: Jag har premiumchoklad, kondisbitar, dragéer och även granola.
1: Dragéer, vad är detta?
2: Det är frukt som man tumlar i med en jättegod fin choklad.
1: Och det här med sötsaker och choklad och sådär, hur blev du intresserad av detta?
2: Jag är gammal konditor i botten, har skolat om mig men tycker om att tillverka och stå och pyssla helt enkelt.
1: Och det här med gluten och celiaki då, hur kom den in i bilden?
2: Jag har nära vänner som är svårt glutenallergiker och har själv en känslighet, så det kändes väldigt naturligt för mig.
1: Hur märker man det här med att man har gluten till exempel?
2: Man får väldigt ont i magen, man får en uppblåst mage, man mår illa ofta, man kan ha förstoppningar.
1: Och det är inte så särskilt kul?
2: Nej, det komplicerar vardagen väldigt mycket.
1: Men när du fick reda på liksom att det gick och liksom hitta alternativ och sådär, hur kändes det?
2: Det tycker jag är jättekul, och utmaningen är att göra det som det smakar fast med mjöl, fast utan mjöl.
1: Hur gör man det?
2: Man experimenterar, matar sina hönor väldigt mycket när det blir misslyckat tills man lyckas helt enkelt.
1: Just det här med experimentera, är det väldigt viktigt när man har gluten att prova experimentera sådär?
2: Ja, för att det gäller att få rätt kombination av alla mjölsorter så att det smakar som det ska göras. Som man kanske har en sinnesbild av eller en smakupplevelse av att så här har det smakat.
1: Och just choklad då, så att säga. Vad ska man tänka på när man gör chokladen?
2: Att man noga läser allting som man använder, som glukos till exempel. En flytande glukos innehåller en havrebaserad stärkelse. Så att man måste vara jättenoga när man läser, när man använder sina produkter. Och våga fråga.
1: Är det många som är lite rädda för det här med att våga fråga?
2: Det tror jag. Jag märker det när det kommer kunder som håller på att experimentera hemma. Men det gäller att dela med oss av de kunskaperna vi har.
1: Hur viktig är en sån här mässa att få ställa ut och berätta om dina produkter och så?
2: Otroligt viktig. Det är en jätteglädje att få vara här. Man märker på kunderna som kommer. De börjar med att fråga, är det gluten? Just ja, jag kan äta allting som finns här. Och det är underbart.
1: Man ser liksom lyckan i deras ögon.
2: Ja, det är otroligt kul.
1: Men varför ska det till en mässa för att folk ska få upp ögonen? Det här borde vara självklart.
2: Ja, men jag tror att det här är ett sätt att visa upp och sen även bjuda in vanliga människor som tål gluten. För de kommer också hit och handlar.
1: Upplever de någon smakskillnad till exempel? Alltså?
2: Inte på mina produkter. Gör de inte det. Mm.
1: Men varför är det för reaktioner för de som inte har allergierna? Vad tycker man där?
2: Förlåt, vad sa du?
1: Varför är det för reaktioner på de som inte har gluten till exempel? Vad vill man veta?
2: Man vill veta varför man gör det här och vilka produkter jag använder. Och nu har jag valt att även ha helt mjölk, ägg och gelatinfritt också. Så att jag nollar ju helt på alla mina produkter för att alla ska kunna äta.
1: Ja. Och framtiden för dina experiment och dina bakverk och choklad och sådär, hur ser du på den?
2: Jag ser ljust på den. Vi har precis öppnat upp en gårdsbutik i Sörmland i Katrineholm där jag kommer ifrån. Och vi är på gång med en webbutik också.
1: Och just kunskapen om det här med celiaki och så, upplever du att den har blivit mer bättre på senare tid?
2: Ja, men det tycker jag, därför att fler och fler, celiaki har alltid funnits, men idag så har vi ett upplyst samhälle, vi pratar om det och det är inte så tabu längre att prata om det och sen kunna stå för att vi kräver att vi vill ha bra produkter. Som på restauranger eller hotell eller vad det nu kan vara.
1: Utomlands då? Är det svårare där med gluten till exempel?
2: Inte i Europa. Det tycker jag inte, utan där använder man använder inte så jättemycket mjöl på i vissa brödsorter. Man har mycket som är majsbaserat där.
1: Så då klarar man sig ändå?
2: Jo, men det tycker jag. Kanske inte om man går och äter pizza, men det finns mycket andra alternativ.
1: Då vet vi detta, Tove, och jag tackar så jättemycket för att jag fick prata med dig.
2: Tack själv, det var bara trevligt.
3: Somliga går med trasiga skor.

0: I dagens program så ska vi prata om en ny studie som visar att hot är ofta förekommande mot förtroendevalda. Vi har med oss Annika. Välkommen Annika.
1: Tack, tack för det.
0: Kan du berätta lite kort om vem du är och vad du jobbar med?
1: Jajamän, jag jobbar i Malmö stad och jag har ansvar för personsäkerheten på våra förtroendevalda i Malmö.
0: Och vad innebär det rent konkret?
1: Ja, men det innebär att se till så att de kan utföra sitt arbete eller sitt förtroendeuppdrag tryggt och säkert.
0: Och när man är förtroendevald så säger jag, vad innebär det här med säkerheten? Är den viktig?
1: Ja, men den är A och O skulle jag nog säga. Känner man inte sig trygg och säker så kanske man börjar själv och tumma lite grann på att recensera. Alltså att man själva tar bort sig själva från media eller att man väljer att inte säga det man egentligen vill säga. Att man liksom begränsar sig själv i sitt eget uttalande.
0: Är det här någonting som har blivit vanligare de senaste åren?
1: Jag tycker att det har blivit mer. Framförallt nu är det ju valår, så det kan ju också vara det som spelar roll. Men jag tycker att klimatet är hårdare nu, ja.
0: Vad är det som har gjort att det har blivit hårdare, tror du?
1: Jag tror att media är en sån sak. Att det påverkar väldigt mycket det de producerar på media. Det går så fort nu jämfört med de andra valåren som vi har haft. Jag har varit med nu i 4 valår, så att jag känner ju själv att förr var det liksom ett brev som kom eller ett mejl eller så. Nu är det liksom det som händer på nätet, det är svårt att ha koll på allting. Och det går i sån rasande fart, så att man måste ju vara beredd på ett helt annat sätt idag att ställa om och vara flexibla så att vi kan liksom verkligen se till så att vi kan trygga och säkra deras förtroendeuppdrag.
0: Och hur har ni arbetat aktivt med att säkra det här förtroendeuppdraget tidigare år?
1: Vi började faktiskt redan 2016 att sätta den här säkerheten, alltså personsäkerhetsprocessen för våra förtroendevalda inför valet för 2018. Så vi har hållit på ganska många år. Men med det sagt så innebär inte det att man är färdigjobbad, utan det dyker upp hela tiden nya saker som vi måste liksom hitta en bra lösning på. Men det vi kan säga är i alla fall att det som vi har fått fram med är ju att vi är väldigt duktiga på omvärldsförvakning. Att vi ligger steget före och tittar. Vad är det som man säger om Malmö och Malmö stads förtroendevalda och specifika områden och så. Och var kan vi fånga de eventuella hotbilder som skulle finnas?
0: Ja, det har ju funnits en hotbild mot Sverige och därför har man haft en hög hotbilds, så att säga, aktivitet där. Har den liksom ökat de senaste åren också?
1: Ja, alltså den ligger ju en del av vår omvärldsbevakning. Det är ju liksom helheten på vad som händer i den stora världen, så att säga, utanför Malmö och utanför Sverige. Det är ju det som händer där som skulle kunna få en effekt även i Malmö. Det ser vi. Det kan ju finnas saker och ting som händer i omvärlden som sen trillar ner på Malmö. Och sen har vi en demonstration på Möllevångstorget inom 2 timmar. Så att, ja, absolut, det är vi påverkade omvärlden. Mm.
0: Nu har du gjort en undersökning här i samarbete med Malmö universitet. Vad är det som gör att ni väljer att göra en sån här undersökning?
1: Först och främst är det ju så att Brå gör ju en fantastiskt bra undersökning redan. Och den är på nationell nivå. Men den pekar ju inte ut liksom specifika kommuner, utan det är mer en generell bild av hur det ser ut i Sverige. Och den är ju svår att jobba med när man jobbar ganska hands-on med personsäkerheten som vi gör då i kommunerna. Kommunerna ser ju olika ut och man har olika typer av händelser. Och det som vi kan känna nu är ju liksom att nu har vi ju fått svaret liksom lite grann. Så här ser det faktiskt ut i Malmö och vi kan stå bakom det här och säga det är detta här som gäller. Och då kan vi också formulera våra liksom åtgärder på ett mer konkretare sätt. Och skillnaden mellan denna här som vi gör nu och Brås är ju att här har vi plockat med det här stödet som vi har tagit fram som de kan få och där vi också utvärderar oss själva. Vad tycker de om vårt stöd? Och vi kan då försöka bli bättre genom att, när vi nu har fått in deras svar.
0: Och vad visar de här svaren?
1: Just när det gäller stödet så är det ju så att man, där väljer man att säga så här att vi kommer på nummer 3, alltså plats nummer 3. Säkerhetsenheten här. Och då kan man ju undra varför gör vi det? Är det då för att man kanske minimerar sin egen, alltså man förminskar sin egen utsatthet? Eller så är det så att man kanske inte, man har också en hög tröskel för vad som är lämpligt och olämpligt. Eller också är det bara så att man inte känner till oss tillräckligt bra. Och det måste vi undersöka och se vad det här beror på. Och är det så att vi inte syns, eller de inte riktigt vet att vi finns och att det stödet finns, ja, men då måste vi ju lägga på ett kol och verkligen lägga ner vår energi på att få dem till att liksom veta att det är hit de ska vända sig.
0: Man kan också konstatera att hot och hat är betydligt vanligare än våld. Varför är det på det viset?
1: Ja, jag tänker att många gånger så är det här med media inkopplat i detta. Och jag tror att det finns ganska många som jag har sett under många år liksom, att det är många som gömmer sig bakom användarnamn. Det är mycket lättare att vara hatisk när man är liksom dold, när ingen som vet vem du är. Så där tror jag det stora, man ska säga, mörkertalet finns. Och jag tänker också att det är det som också är så svårt att veta. Vem är det då som uttalar detta och startar allt det här, alla de här svansarna som finns på nätet i alla kommentarsfält och så. Där de liksom eldar upp andra människor. Det är svårt.
0: Är det här någon överraskning, det här resultatet som ni har fått?
1: Alltså det blev så himla påtagligt när man ser att det här är Malmö. Jag ser liksom massa människor och så ser man då var femte är alltså rödmarkerad här. För att de känner oro kring sitt uppdrag, att de ska utsättas för brottslighet eller utsatthet då. Och det känns inte bra. Det ser inte bra ut i mina ögon när jag tittar på det på det sättet. Så det känns mer påtagligt nu när man vet att detta är faktiskt för Malmö bara. Men sen är det ju också att alltså 6% av de som har svarat, då det är ju ändå kanske ett 15-tal personer som faktiskt har varit utsatta för knuffar och liknande. Alltså någon har faktiskt kommit nära, så nära, och börjat liksom göra något med det kroppsligt. Det är inte okej. Okay. Alltså verkligen inte okej. Okay. Så det kändes också lite så, lite jobbigt, in your face lite. Mm.
0: Så vilka slutsatser kan ni dra från det här och liksom arbeta vidare?
1: Alltså det vi kan säga är väl att vi känner nu liksom att alltså nätet är ju en sådan media, alltså nätet är ju det som vi behöver verkligen försöka hitta en väg fram. Hur kan vi liksom snappa upp saker och ting mycket snabbare än vad vi gör idag? Man kan alltid bli bättre, känner vi. Så näthatet är ju en stort frågetecken. Och det är inte bara vi som tampas med det, utan många andra myndigheter också. Men jag tänker också, det vi har sett också i den här studien som jag tycker ändå visar på någonting annorlunda, det är ju att man har hållit på mycket, mycket med body shaming och sånt tidigare, men nu håller man ju på mycket med mind shaming. Det har inte kommit tillräckligt långt, alltså här till Malmö, eller förlåt, i Sverige. Men jag tänker att det kan vara en sån sak som kommer mer och mer, och då behöver vi jobba förebyggande med det nu så att vi vet hur vi ska hantera det om det är så att det dyker upp.
0: Body shaming, mind shaming, vad är skillnaden där och vad innebär det?
1: Alltså body shaming har man ju hållit på ganska mycket, där man oftast mot kvinnor, man kommenterar hur de ser ut och vikt och så, och utseendemässigt. Men mind shaming handlar ju mycket om att du blir liksom på, att man tycker och trycker ner dig utifrån din intelligens som kvinna. Att du inte förstår bättre eller så, trycker ner och förminskar. Det ser man ju inte minst nu i USA då, är det väldigt, väldigt vanligt. Och det tänker jag att det har inte riktigt kommit hit än, men jag tänker att det brukar vara så att vi är lite efter. Så då tänker jag att då får vi jobba för mycket med den frågan.
0: Så vad är nästa steg ni vill ta nu då med tanke på det här resultatet?
1: Ja, nu ska vi ju då börja och liksom sammanfatta allt. Och det kommer ju bli en typ av handlingsplan, så att vi plockar ut de delarna utifrån den här undersökningen som vi känner vi behöver jobba med vidare. Och sen ska vi ju då titta på vilken prioriteringsordning vi ska göra och vilka olika insatser vi ska ha för att vi ska liksom komma nära de problemen som man ändå har sett i den här undersökningen. Men sen tänker vi också att den här undersökningen kommer ju komma igen vartannat år. Så då kommer vi över tid kunna också mäta saker och ting. Och där kan man också kanske se lite mer trender, när det händer och varför, med dra kanske lite mer slutsats om vad vi har kunnat göra nu, eftersom detta var faktiskt den första.
0: Finns det något positivt av den här undersökningen då?
1: Ja, men lite så tycker jag. Jag har ju då jobbat liksom utifrån en internationell studie innan, och det är ju svårt att veta om jag gör rätt insatser då. Utan då gör jag en insats som egentligen liksom ska sträckas över hela Sverige. Vilket då kanske blir helt felaktig insats som man har gjort. Så nu känner jag ju att vårt arbete i Malmö kommer ju att bli där vi kan kanske också mäta mer effekter på det vi gör. Och att vi lägger pengar på det vi ska lägga pengar på, så man inte lägger på åtgärder som inte ger någon effekt. Då har vi ju misslyckats. Mm. Så det blir bra, tror jag.
0: Vi följer det här med stort intresse, Annika. Tack så mycket för att du var med och berättade om det här.
1: Ja, men tack så mycket. Tack.
2: Malmö, direkt.

0: alla stora små och välkomna till Sverige i verkligheten idag. Jag befinner mig just nu i riksdagshuset i Stockholm och här har blivit en sån himla röra idag. Det är nämligen snart dags för ett val. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Alla är så nervösa. Här har vi en som ska vara med. Hej på dig. Vad heter du?
1: Ingvar.
0: Ja.
1: Jag heter Ingvar.
0: Ja, vad sa jag?
1: Jag heter Ingvar.
0: Det vi hörde nu.
1: Jag heter Ingvar.
0: Kan du säga någonting annat än detta?
1: God kväll, kära svenskar, här är jag igen. Den manligaste mannen som finns ibland män. Allt vad jag säger är riktigt.

0: eventuellt. Jag heter Ingvar.
1: Jaså, tog det slut nu? Det var väldigt vad det gick fort.
0: Ja, nu är det slut, Kurt.
1: Du, Ingvar, när jag tänker efter så är det kanske inte så himla dumt det här med rapping i alla fall. Hur gör man för att bli så duktig rappare som du är?
0: Ja, vissa har det, andra har det inte.
1: Säger du det, Ingvar? Är det något viktigt man ska tänka på?
0: Ja, det

Kurt Olsson i form av Jörgen Mörnbäck. Rapping Ingvar som ett inlägg i valdebatten. Det var från 1991 när det var val i Sverige. Det känns lite grann som att det är samma frågor som vi fortfarande diskuterar faktiskt i den politiska debatten. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen. Vi rullar vidare med önskemusiken och nu ett mejl. Det kan man också skicka. malmodirekt@malmokanalen.se nämligen. Hej där, i natt 02:10 så startade den amerikanska versionen av fotboll, NFL. Seattle mötte New England. Jag har sovit ett par timmar extra och hoppas att det blir en bra match. Önskelåt idag, Julia Caesar, Annie från Amerika. Morgonhälsningar kommer från stödmedlem 219 Klas med stort intresse för den amerikanska fotbollen.

Jani från Amerika, Julia Caesar alltså, önskad utav 219 Claes. Hoppas att nattens match då i NFL-fotbollen var till belåtenhet.

0: God förmiddag, mina damer och herrar. 2:02 klockan. Öresundsbron satte nytt rekord i lördags med nära 38 000 passager av bilar och bussar på ett enda dygn. Enligt vdn för Öresundsbron Linus Eriksson har både vecko-, helg- och dygnsrekord slagits i lördags. Samtidigt som trafiken nu är nästan jämnt fördelad mellan svenskar och danskar. Bakom ökningen finns också en oväntad detalj, nämligen tyska fritidsresenärer som ökat i antal med 24% de senaste 2 månaderna. Centerpartiet i Malmö signalerar nu att ett samarbete med Socialdemokraterna skulle kunna vara möjligt efter valet. Anton Sauer från Centerpartiet vill inte tas för given, medan Katrin Stjernfeldt Jammeh välkomnar beskedet från Centerpartiet som nu alltså öppnar för tänkbart samarbete efter valet. Ingen stad mår bra av att styras av samma konstellation år ut och år in. Hur vi syr ihop något efter valet får vara lite öppet, säger Anton Sauer i en kommentar. Det är ett välkommet besked, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh. Augusti 2026 var det varmaste månaden som uppmätts globalt enligt EUs klimattjänst Copernicus. Även havstemperaturerna har nått nya rekordnivåer. Klimatförändringarna sitter i hela klimatsystemet, säger Marco Rummakainen som är professor i klimatologi vid Lunds universitet. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin, skriver Copernicus, med ihållande värmeböljor, torka och skogsbränder. Flera av president Trumps närmaste rådgivare, bland andra J.D. Vance och Marco Rubio, har varnat honom för att Irankriget kan komma att fortsätta under resten av hans mandatperiod. Det rapporterar tidningen Wall Street Journal. Men under president Trump sa själv under gårdagskvällen att han tror att Irankriget kommer att ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Iran kan inte hålla ut längre och de vill försöka påverka valet, påstår Donald Trump. Väderprognosen, övervägande klart och soligt idag. Temperaturen blir som bäst 18 grader och vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Sju stycken önska låtar i pipeline har vi att spela ifrån studion, och så är vi ju runt om i Malmö på olika utflyktsmål den här förmiddagen. Vi ska också om en liten stund få veckans matsvep. Mat Emil tittar in och bjuder på musslor idag som tema. Hej Peter, jag önskar låten I Just Called To Say I Love You med Stevie Wonder. Hälsar till alla medlemmar och alla lyssnare och till er Peter, Pernilla, Steve och Kim. Tackar så hjärtligt för det. Det är Kjell i Södra Sandby som önskar att få höra Stevie Wonder. Det kommer sig mycket av att vi faktiskt snackade om den där låten igår. Jag och Kjell. Här är Stevie Wonder.

0: I just called to say I love you, Stevie Wonder.
1: Malmö direkt, mer trafik och service.
0: Och en trafikolycka i detta nu, riksväg 23 handlade om. Det är på sträckan mellan Snogeröd och Gudmundtorp och påverkar trafiken i båda körriktningarna. Det är nämligen så att riksväg 23 är helt avstängd på den här sträckan. Det är en personbil som krockat med ett vildsvin nämligen, och vägen är helt avstängd. Räddningstjänsten är på plats och det finns i nuläget ingen prognos om när vägen kan öppna igen. 23 alltså mellan Höre och Rollsberga, närmare bestämt mellan Snogeröd och Gudmundtorp. Där är vägen just nu avstängd. Sen har vi E6 och en trafikstörning mellan Vellinge Norra och Västra Klaxtorp, alltså mellan avfarterna 10 och 11. Här ligger det frigolit ute på vägen och blåser omkring, så se upp för det. Frigolit alltså på vägen E6 mellan Vellinge Norra och Västra Klaxtorp i riktning in mot Malmö. Trafikvarningar där när vi nu ska vända till Drottningtorget i Malmö och gå på loppis.
2: Jag heter Linnea och Hugo. Hejsan på er.
3: Hejsan, hejsan. Hej.
2: Vilken låt vill ni höra?
4: Tess av...
2: Peter Lemark.
4: Peter Lemark, exakt.
2: Det ska vi lösa. Och vad är det som lockar er till Drottningtorget?
4: Loppisen idag. Superhärligt. Kul att se så mycket olika grejer här.
2: Ja. Och är du ofta på loppis?
4: Ja, så ofta vi kan. Mm. Vi försöker leta runt lite, det är alltid kul.
2: Ja. Och var finns loppis någonstans när man letar då?
4: Alltså det finns ju här och sen finns det en i Slottstaden någon gång då och då. Och sen finns det väl lite olika på landet också.
2: Ja, man... Vilket är mysigast?
5: Alltså Reform Furniture ute i Värpinge, det är ingen loppis riktigt, men bra second hand-grejer.
2: Ja. Är loppis lite grann av second hand?
5: Det är det väl på ett sätt. Det kommer ju i andra hand, så skulle jag ändå säga.
2: Och vad lockar dig när det gäller just loppis?
5: Jag tycker man kan hitta väldigt mycket högre kvalitet på saker när de är gjorda förr i tiden.
2: Det är lite det här retro-stryket då?
5: Precis.
2: Ja. Och när det gäller just retro-grejer, vad är det som lockar där då?
5: Ja, men mycket möbler och även kläder. Ja,
3: skjortor bland annat. Denna till exempel hittar jag.
2: En vit skjorta där så att säga?
5: Ja.
2: Och just det här med att ni som unga, kan man säga, då, ute på loppis, är det viktigt att liksom de unga tar vid?
5: Ja, men det tycker jag ändå. För att, kommer fler unga hit så blir det väl större engagemang i själva loppisen. Och då finns det bättre möjlighet för att det ska fortsätta.
2: Och för din del, Linnea?
4: Jo, men hållbarhet är väl en viktig grej. Alltså vi måste ju ta vara på vår planet. Så då är det väl bara snällt för oss och kommande generationer att shoppa second hand och loppis.
2: Ja. Men och sen på det här med liksom näthandel och den biten som utmanar loppisen?
4: Det är ju såklart ett stort hot. Jag tror att det är mycket mer bekvämt att sitta hemma och shoppa på nätet än att faktiskt ta sig ut. Så det handlar väl mer om lathet också hos människan.
2: Man är ju mer bekväm av sig.
4: Ja, men precis. Ja. Man blir ju det.
2: Men när man går ut där liksom i snålblåst och regn och solsken och sådär så känns det väl ganska så skönt när man kommer hem och gjort de här fynden.
4: Ja, verkligen. Det känns ju att man hittar någonting som någon annan kanske inte har. Och det gör det ju lite speciellt också.
2: Ja. Har du gjort några loppisfynd sådär?
4: Ja, gud ja. Många. Denna väskan till exempel.
2: Ja, beskriv den för oss.
4: En brun skinnväska med silvriga detaljer som är jättefin. Och jag får plats med allt jag vill ha i den. Och den kostade 75 kronor.
2: Det är taget.
4: Eller hur? Ja.
2: Och skjortan där, är det ditt fynd, Hugo?
5: Ja, men alltså, det är en mörkblå Versace-skjorta från, jag vet inte, 90-2000-talet. Där någonstans. Ja. Och hittade den för typ 300 kronor. Okay. När den skulle kostat 1000.
2: Oj, oj, oj, vilket fynd.
5: Ja, ja, eller hur?
2: Men är det just charmen med loppis att man hittar de här fynden som man normalt sett inte hittar i en vanlig butik?
5: Det tycker jag ändå. Alltså man hittar ju saker som inte finns på typ H&M eller Lindex. Alltså det är lite one of one, om man säger så.
2: Ja. Och vad tänker du som är framtidens loppis där med näthandel och så som utmanar?
5: Ja, men jag tycker att om man tar initiativet och verkligen sätter fram bra loppisar som lockar unga folket, så tror jag det ändå kan fortsätta. Och sen finns det ju nätloppis också. Med de nya alltså vintage-apparna och sånt. Tycker jag är fint initiativ av dem också.
2: Bakluckeloppis, har ni varit på det?
5: Det har jag varit.
2: Mm. Hur är det?
5: Fantastiskt. Jag tycker det är väldigt familjärt och trevligt.
2: Ja. Och för din del?
4: Jo, jag stod på mycket bakluckeloppisar när jag var liten med mamma.
2: Hur är det?
4: Jättekul också. Själv sprang man runt med sina 10 kronor och hittade små fynd liksom.
2: Ja.
4: Så att det är svinroligt tycker jag.
2: Och var man inte nöjd så slår man igen bakluckan.
4: Eller hur? Och åkte hem.
2: Ja, precis. Härligt, härligt. Men då ska ni få vandra vidare här och jag tackar så mycket för att vi pratar med er.
5: Tack snälla. Tack.

0: Tess heter den här låten. Peter Lövark är det som underhåller. Vi hämtar den utifrån då, från den här drottning Torgets loppis under sommaren. Här är en nyhet. Allt fler jobbar nämligen allt längre. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån som har publicerats just idag. I början av 2000-talet var cirka 10% av 65-74-åringarna sysselsatta. 2021 hade den andelen fördubblats till 20%. Och ökningen den fortsätter. 2025 hade sysselsättningsgraden ökat till 22,2%. Vilket kan då översättas till 232 000 personer. Det här innebär alltså att mer av var femte person i åldersgruppen 65-74 år hade ett arbete under 2025. Det säger Charlotte Breitz som är statistiker på Statistiska centralbyrån. De flesta som väljer att arbeta längre jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Allt enligt den här nya statistiken från Statistiska centralbyrån alltså. Önskar musik var det. Hej och god förmiddag. Jag önskar en låt av Lalle som heter En stund på jorden. Ha en skön dag. Det är vår nya stödmedlem 526 Sedige som önskar Lalle i dagens program. Och Sedige, Lalle dyker upp runt hörnet.
1: Reklam.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: spännande. Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Lalle, en stund på jorden för 526 sedige. Tack för önskan, sedige. Fortsätt önska musik av oss. Du är hjärtligt välkommen i den här gemenskapen som skapar de här radiounderhållningarna som är med dig måndag till fredag här på Malmökanalen vid start 07.00 alla dagar. Vi är på en liten sån här upphämtningsresa den här veckan i vårt utflykt. Vi har ju varit på en himla mängd olika ställen runt om i stan under den här förmiddagen. Vi ska fortsätta den resan nu. Vi ska till någonting ytterst somrigt, till Sibabs camping nämligen.
1: Ja, det heter Camilla här på cykel. Hallå!
2: Hej!
1: Vilken låt ska vi spela för er?
2: Gärna Delilah.
1: Tom Jones?
2: Yes.
1: Ni har varit ute här på campingen och vad tycker ni om den?
2: Ja, men havet är skönt.
1: Ja.
2: Mm?
1: Är ni ofta här på Sibab?
2: Ja, varje sommar.
1: Och när började ni med det?
2: Sen 3 år tillbaka.
1: Okej. Okay. Hur hittade ni till Sibab?
2: Det vet mina föräldrar.
1: Ja. Men vad tycker du om att vara på Sibab?
3: Jo, det är skönt och det är nära till det mesta här runt omkring så att...
1: Ja.
3: Perfekt.
1: Och just att du är Sibabs camping då, så att säga, hur skiljer den sig om du jämför med andra campingar?
3: Nej, men det är, jag jobbar uppe i Fosie så det är nära att cykla. Annars är det i Lomma, men det blir mycket längre att cykla. Så förbindelserna är skitbra härifrån. Ja. Okay.
1: Men hur är det just att ta cykeln till campingen?
3: Ja, men det funkar jättebra. Det är jättefina cykelvägar och ledande här inne på området. Det är också jättefint att cykla. Så. Ja.
1: Har du campat när du var liten och så?
3: Ja, mina föräldrar campar mycket.
1: Ja. Var campar ni då?
3: I Lomma var vi faktiskt. Ja.
1: Hur är den?
3: Ja, nu är den nedlagd. Ja, de har öppnat nytt igen, men den gamla campingen bodde de på. Den var så jättefin då, på den tiden.
1: Ja, det var många som man kunde långt runt och sådär, man kunde bada så.
3: Ja, det var jättelångt. Man kom nästan till Danmark när man skulle bada.
1: Men hur är det att bada här på Sibab? Är det någon skillnad?
3: Ja, här är brygor ut, så att det är lite bättre, men det är mycket tung.
1: Okej, okay. Så då får man passa sig för det då?
3: Ja, ja precis. Ja.
1: Men vad var det bästa med campingen, tycker du?
3: Nej, men det är väl folket som bor här och alla hjälper alla och ja, friheten.
1: Ja. Och för dig Camilla, vad betyder campingen?
2: Jag bor inte här, jag bara hälsar på mina föräldrar.
1: Ah, okej. Okay. Har du campat när du var liten?
2: Nej. Nej, det har jag inte.
1: Okej, okay. Så du känner liksom ingen camping som du har varit på eller så?
2: Nej, inte så direkt. Mm.
1: Men sommar Malmö för övrigt då? Vad tycker du om Malmö som sommarstad då?
2: Jo, men jag älskar ju därför jag är här. Jag kommer inte, eller jag bor inte här, jag bor i Jämtland egentligen. Så jag rymmer ner här varje sommar.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Ja. Och vad tycker du om sommar Malmö?
3: Ja, det är en fantastisk stad. Det händer mycket grejer nu på sommaren så att, ja, det är underbart.
1: Och bra stad att cykla i också?
3: Mycket bra stad att cykla i. Ja.
1: Härligt, cykla försiktigt och så tackar för pratstunden.
2: Mm, tack så mycket.
4: Hej då. Ha det fint.

0: Vi har de senaste veckorna i Matsvepet fått lära oss en hel rad om skaldjur. Det är ju populärt att äta skaldjur. Skaldjursbufféer, det finns skaldjursplatåer, det finns ju rena till och med skaldjurskryssningar. Man kan åka på en kryssning och äta skaldjur helt enkelt. Känns som att skaldjur har blivit väldigt exklusivt i tanken, Emil.
1: Ja, men så är det. Muslarna har kommit, de har ju varit stora egentligen alltid, men de har kommit mer och mer nu igen. Och detta kommer ju egentligen i grunden då från det franska köket, liksom allting.
0: Sammanfattningsvis då, de här skaldjuren vi har pratat om, det äter man med goda kalla såser, fast bröd, ostar och syrliga tillbehör. Det är någonting som funkar bra i sammanhanget. Och man ska gärna servera allt på ett stort fat, gärna med krossad is så att man håller det liksom lite kallt och fräscht. Kan man sammanfatta det så?
1: Ja, men det tycker jag var en bra sammanfattning.
0: Just det, vi har pratat räkor och kräftor och vi har pratat humrar den senaste tiden. Men idag så ska vi ägna oss åt de så kallade blötdjuren. Och då är det blåmussla, det är ostron och det är strandsnäcka. Det är de vanligaste blötdjuren i skaldjursfamiljen. Och då pratar vi återigen om exklusiva måltider i form av blåmusslan och även pilgrimsmusslan.
1: Ja, men så är det. Det får man säga att blåmusslan framförallt, även den som är störst, har kommit också då som sagt genom historien från det franska köket genom åren. Och det har ju fått sin exklusivitet, men om man ska nämna det mest exklusiva av dem alla, till och med mer exklusivt än hummer, så är det just det.
0: Just det, för ostronen är ju verkligen en sån höjdare som man inte äter varje enda dag, om man säger så.
1: Nej, verkligen inte. Det är väl kanske så att man kanske äter det om man har tur ett par gånger i livet.
0: Just det, just det. Men om vi nu tar musslorna till att börja med, vad är skillnaden mellan blåmussla och pilgrimsmussla?
1: Ja, men dels är det väl så att de skiljer sig lite i form och utseende. Man kan väl säga att blåmusslans skalja, det är ju blått, som man kan höra på namnet. Pilgrimsmusslan är ju lite mer, om man säger, brun-beige i sitt skal. Och sen musslan i sig är ju också ganska så mycket större på pilgrimsmusslan. Har en lite, ska vi säga, mer gummiaktig och ja, men lite strävare textur.
0: För du är inne på det där att en dåligt tillagad mussla är ju verkligen gummi.
1: Ja, men så är det. Det påminner, för mig påminner det lite om en torr halloumi.
0: Nej, det så blir det ju, ja.

0: Och det är ju just för att fibrerna i själva muslan, de drar ihop sig så pass mycket, släpper all vätska. Och då blir det ju som en, även om man säger, tänk om broskknöl fast utan brosket.
1: Mm. Men vad är då en musla, undrar man ju.
0: Ja du, hur ska vi förklara det på basit då? Nej men man kan väl säga då att musla är, det är ju ett djur som lever framförallt i sand på havsbotten. Som egentligen är väldigt, men de är ju väldigt långsamma djur, de är väldigt, man kan väl kalla dem lite grann för havets sniglar.
1: Just det. Och det som särpräglar dem, framförallt de här blötdjuren, är att de lever i tvådelad skal dessutom ju.
0: Ja, precis.
1: Mm. Och det är just det tvådelade skalet man ska använda för att öppna musla, det är ju världens största utmaning.
0: Ja, en utmaning och en svårighet som har varit för alla kockar i hela världen sedan tidens begynnelse.
1: Ja, inte bara kockar kan jag säga. Alla som ska öppna musla vet hur besvärligt det är. Framförallt eftersom de är ju lite hala och så vidare. Hur gör man det på bästa sätt?
0: Ja, det här är svårt. För att här finns egentligen inget riktigt bra knep. För det skiljer sig lite grann från musla till musla också, beroende på hur skalet uppbyggnad är och vad det finns, de här små, små luckorna i skalet.
1: Mm. Men hur kan man säga det då när det är dags?
0: Ja, men ofta så brukar det finnas någon liten, om man säger, mini öppning i öppningen på skalet, så att säga, där det delar sig. Där gäller det då att försöka få in den här musel... kniven, om man säger. Det finns ju specifika knivar till detta för att försöka bända upp. Sen är det ju så att du måste ju knäcka till ganska ordentligt, för att det är ju trots allt en muskel som håller ihop de här skalen och som gör att det stängs.
1: Mm.
0: Så att det, och de är ju inte svaga. Alltså, de är ju starka djur de har.
1: Mm. Just det. Det är ju också en svårighet såklart, att man måste ta i lite.
0: Jag måste säga det. Och där gäller det ju som sagt att hitta den där lilla öppningen. Försöka vrida ändå så du får en ganska bra vinkel. Och sen är det att knäcka till hårt och snabbt för att försöka bända loss den här muskeln då.
1: En annan grej är när du sen ska fixa till dem, laga till dem, så är det utmaningen att du måste gå snabbt.
0: Jag måste säga det. Och det är ju för att de är ju trots allt ganska små. Och innehåller ju inte jättemycket, varken vätska eller fibrer. Så att för till lång tillagning, ja då är de ju väldigt torra, blir lite tråkiga och tappar egentligen all sin smak.
1: Vad äter vi till våra musslor?
0: Ja, men det beror ju på då lite vilken musla du jobbar med. Men om man tänker på egens musslan, ja då kan man väl säga att jobbar man ju mycket med brynt smör. Man kanske jobbar som gratäng tillsammans med svamp, ost och vitvinsås till exempel. Vin, vitlök och musslor, det är ju tre grejer som passar väldigt bra ihop, kan man säga.
1: Mm.
0: Och annars är det ju, ja men, pastornackspuré till exempel, kan funka till på egens musslan. Och framförallt till blå musslan då, så snackar man ju samma grejer, fast då är det ju framförallt vinet som ska göra det stora för att få fram en smak.
1: Mm. En sak som är viktig när man jobbar med musslor är ju också att man ska icke äta trasiga musslor.
0: Nej, precis. För där har du ju farligheten med skalet. Och du vill ju inte få det skalet i halsen, för det är ju väldigt både hårt men också väldigt vasst. Så det är väldigt lätt att skära sig. Och sväljer du som bit skal, ja, då är det väldigt lätt att riva upp hela strupen och det blir ju drörigt.
1: Men sen är också sanningen att det där innehållet också har ganska lätt för att rotna.
0: Jag måste säga det. Och det är därför man alltid jobbar med isbad eller isbädd. Men också att du måste äta det väldigt snabbt när du väl öppnar det. Just för att varaktigheten och hållbarheten är ju inte lång. Alltså. Man pratar ungefär en... från att öppna muslan till så att du behöver få tära den, så kan man säga max en 20 minuter.
1: Mm. Någonting. Okej, vi har pratat om att man ska öppna sina muslor, men jag har också hört att om du kokar dem på ett vettigt sätt, ungefär som vi pratade med kräftorna tidigare och så vidare, då öppnar sig de där musslorna själv, om jag har tur.
0: Ja, men så är det ju. Och det har ju lite då som sagt att göra med värmen, att du då värmer upp den börjar ångas inuti och då släpper lite den här muskeln, just för att den vill ju inte ha den här ångan instängd. Och det är ju så att du oftast kokar dem levande. Samma här. Och då är det ju så att du öppnar den för att släppa ut överskottsvärme. Och sen så kommer den ju till slut att avlida. Med tanke på att det då är levande. Och då stannar den ju öppen också.
1: Men om det är så att inte musslorna öppnar sig när jag kokar, är det farligt?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Utan det där är ju lite för musla till musla det också som sagt. Och då är det ju bara egentligen att jobba med. Med sin kniv då. Egentligen använder man samma kniv som till ostron då. Och så.
1: Men vad smakar jag musslor?
0: Ja du. Det där är ju en smak du brukar beskriva på ett sätt. Och jag på ett sätt. Men man kan väl säga att det smakar ju väldigt mycket hav. Framförallt. Sen beror det på lite vilken musslor du har såklart. Blåmusslor smakar egentligen lite mer hav. Än vad pilgrims musslor gör. Den smakar kanske lite mer hav och om du tänker dig lite grann hur en sandstrand skulle smaka. Om det är fel beskrivning, det kan inte jättebra beskrivning.
1: Kanske inte så att man blir jättekidlad faktiskt.
0: Nej, men man kan väl säga det är en ganska mild smak överlag. Om du pratar pingans musla. Den är ju fin i texturen för den är ju ganska slät och mjuk. Samtidigt som du då har en liten havssmak. Det är ju ändå så att havs området runt omkring dig, du tar ju smak av det såklart. Blåmusslorna och framförallt grönmusslor har ju lite mer, man säger, åt det salta hållet, även lite kanske åt det beska hållet. Det är därför man också oftast kokar det mycket vin för att få till det här, få ner beskan och få upp lite mer syra. Och sen då mycket citron såklart för att få framhäva havssmaken ännu mer.
1: Ja, det har vi lärt oss om musslor och det här idag. Vi har lärt oss en hel del om skaldjur de sista veckorna också. Det är läge för en sån där skaldjursbuffé, kanske skaldjurssoppa rent utav. Det verkar ganska bra, man kan koka alla de här skaldjuren tillsammans och så blir det en god soppa av det.
0: Vad säger du? Det kan du absolut, ja. Och det är ju vanligt att kombinera med fisk också här.
1: Ja, just det. Dessutom. Vad passar det för fisk till skaldjur?
0: Ja, men där pratar man väl framförallt om laxen, om koljan och om torsken.
2: Ariel, lyssna på mig. Ett liv på land är för torrt. Men havet är djupt. I vågorna vågar man ha lite kul. Du tror att i grannens vatten är sjögräset alltid

0: havet är djupt. Ja, visst är det så. Vi har pratat en del om havsbaserad kost de senaste veckorna i form av skaldjur. Vi byter ämne. Nästa vecka faktiskt inget matsvep alls. Det ska bli filmtime nästa vecka. Jättemycket film i det här programmet, så inget matsvep nästa torsdag, men väl om 2 veckor då. Några som firar under hösten i Sveriges Television. Det är 70 år sedan Sveriges Television drog igång verksamheten nämligen, och i höst ska det firas ordentligt med öppna arkiv och tittaromröstningar. Det är 70 år sedan som dåvarande Radiotjänst drog igång regelbundna tv-sändningar i Sverige. Under 14 lördagar i höst med starten 19 september så blir det nostalgifrossa i programmet Sverige Live. Man djupdyker då i klipp och återvänder till folkkära program, och så får tittarna rösta på de bästa klippen därifrån, säger man från SVT. Varje lördag så viks åt en speciell genre med gäster från programmen vi minns och nedslag i tv-arkivet. Tittarna får sedan rösta fram sina favoriter, vilka det blir avslöjas i en finalsändning den 19 december. Programledaren för satsningen blir bland andra Jovan Radomir, Farah Abadi och Mats Nyström, alla kända SVT-profiler. SVT firar 70 år efter en tuff period med besparingar på 355 miljoner kronor. Men satsningen blir det ändå på jubileet. Först ska det firas, så ska det firas ordentligt. Det blir som sagt 14 lördagar i rad då med tv-nostalgi. Verkligen är någonting att se fram emot. I det här programmet bjuder vi på önskemusik. Det är i fokus, och här är nästa önskelåt. Den ska vi plocka fram här, och det står: Hej Peter, hoppas att allt är bra med hälsan och kärleken. Jo då, det är hur bra som helst. Här är det bra. Vill du spela Jag är en fattig bonddräng med Sebastian Lidman? Det får mig att tänka på sol och sommar. Vill hälsa till alla glada och trevliga radiovänner. En speciell hälsning till er i studion för ett fantastiskt jobb som ni lägger ner på att vi ska kunna ha det här programmet. Kommer från stödmedlem 230 Gunn på Jägersrovägen. Tackar så hjärtligt för det, Gunn.
1: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Fattig bonddräng var det där. Sebastian Lidman var det som sjöng för 230 gun. Nästa destination i det här programmet blir Landskrona.
1: Ja, där står jag här med...
2: Lars heter jag.
1: Ja, och vilken låt vill du vi ska spela för dig?
2: Vi tar Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
3: Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, det ska vi lösa. Tack. Och du ser ut som en riktig polis här.
2: Ja, det menar jag, man ska se som en riktig polis när man är på det här viset. Jag har varit polis, men jag är inte där längre.
3: Nej. Ja. Och vad var det som fick en på polisyrket?
2: Det var egentligen just det som vi har framför oss, nämligen en vit polismotorcykel. Min tanke var att jag skulle bli motorcykelpolis. Jag körde motorcykel på den tiden när man var 16-17 år. Så jag sökte till polisen i akt och mening att köra motorcykel. Det blev inte så. Det var så fanns mycket annat intressant. Så att jag körde aldrig motorcykel. Så det tar jag igen nu genom att jag köpte en egen.
1: Ja, och hur är det att köra en sån här gammal motorcykel?
2: Det är väldigt kul. Det är folk vinkar. Och sen är det just sådana här entusiastdagar. Det kommer fram många människor. Man får många historier till livs och många berättelser om förtiden. Många har minne med sådana här gamla saker. Så den är en publikmagnet.
3: Vad är det för minnen man har?
2: Ja, folk har ju olika sorts minne om trafikhändelser. En berättade förra gången att han hade varit på ett polisens dag i Eslöv på 70-talet och blivit fotograferad som barn på en polismotorcykel. Och han har kvar bilden, vill han berätta. Så idag har ju några barn suttit på denna, så har de blivit fotograferade. Så vi ser om de behåller den bilden. Eller kan försöka till polisskolan varje dag.
3: Ja. Och vad är det för typ av motorcykel?
2: Den BMW R75-5, 73 års modell. Vit med komplett polisutrustning. Så som de användes när de kördes i Stockholm och i Malmö. 10 000 mil.
3: Ja. Så den är fullt funktionsduglig så att säga?
2: Japp.
3: Och bilen bredvid dig, då är det din bil också?
2: Nej, det är inte min bil.
3: Nej, det är en annan polisbil där, ja. Så att säga. Ja. Men just det här med polisen då, så att säga, brukar du ha uniform på den ute och köra och sådär?
2: Nej, det har jag inte. Utan det är bara på de här entusiastträffarna som man har uniformen på sig. Den är ju i läder, den här uniformen, och vädret är ju lite för varmt kanske. Men det ska vara snyggt och stiligt.
1: Mm. Och hur är det, alltså greppet kring att köra en sån här, när det är varmt, hur funkar det?
2: Ja, det fungerar bra så länge man kör. Så länge man kör så har man ju fartvinden. Det är bekymret, det är liksom kanske när man står stilla länge. Men det får man ta.
1: Mm. Och ditt motorintresse alltså, har varit med sedan du var liten? Eller?
2: Ja, det har varit det. Man har ju växt upp där med mopeder och motorcyklar. Och sen tyckte man att det såg ju fräckt ut med de här polismotorcyklarna. Man sen kunde ha det som yrke, det var lockande. Så att, men det blev inte så.
3: Mm. Men just att ställa ut här så att säga, vad betyder det att den här motorträffen finns i Landskrona?
2: Så det för...
3: ja, vad betyder det att motorträffen finns i Landskrona, att man kan ställa ut?
2: Mm. Jo, det är jättekul att sådana här motorträff finns. Det finns ganska många runt om i södra Sverige, hela Sverige för den delen. Det är väldigt trevligt att samlas och man lär sig alltid någonting nytt. Här är entusiaster som kan otroligt mycket om sina fordon. Lagt ner mycket tid, mycket pengar, fordon som är fantastiskt skick. Om man går och pratar och snackar och har det gott med trevliga människor.
3: När man kör motorcykel då, vad ska man tänka på?
2: Ja, man ska vara försiktig för att det är ju en grundregel liksom att bilisterna ser inte. De känns som att de ofta misstolkar en. De kan svänga ut lite grann farligt så man får vara beredd att bromsa nästan på ett annat sätt i bilen. De bedömer kanske att det kommer ett ljus och tänker om det är moped, men det kan ju vara motorcykel som går ut fortare. Så att man måste vara försiktig.
3: Och brukar du slå på sirenerna sådär när du är ute och kör? Då?
2: Nej, det får jag inte lov att göra, så det gör jag inte det.
3: Okej. Okay. De har säkert tänkt, oj nu kommer polisen ta mig.
2: Nej, det är inte ens tillåtet att göra på det sättet.
3: Ah, okay.
2: Det finns regler.
3: Ja. Härligt, härligt. Men då får du köra försiktigt när du kommer så långt, och vi tackar för att vi fick prata med dig.
2: Tack så mycket.

Total Eclipse of Your Heart. Det där är Bonnie Tyler önskar musiken för motorträffen i Landskrona från tidigare i somras. Där är

0: Och då är klockan 11:02. Centerpartiet i Malmö signalerar nu att ett samarbete med Socialdemokraterna skulle kunna vara en möjlighet efter det kommande valet. För Centerpartiets gruppledare i kommunfullmäktige Anton Sauers vill inte tas för given, medan Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, välkomnar beskedet. Centerpartiet öppnar nu alltså för ett tänkbart samarbete med Socialdemokraterna. Ingen stad mår bra av att styras av samma konstellation år ut och år in. Hur vi syr ihop något efter valet får vara lite öppet, menar Anton Sauer. Det är ett välkommet besked, säger kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh. USAs president Donald Trump lovar att alla vuxna amerikaner ska få en utbetalning på $5,000 var. Villkoret är dock att republikanerna vinner valet i både senaten och representanthuset i november. Donald Trump kom med vallöftet i ett tal på republikanernas extra insatta partikonvent i Dallas i Texas. Konventet har som mål att öka entusiasmen bland republikanska väljare inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna. Samtidigt ökar kritiken mot Trumps krigföring i Iran, och opinionsstödet för honom har sjunkit till i snitt under 40% enligt sammanställningsmätningar från Real Clear Politics. Augusti månad 2026 var den varmaste månad som hittills uppmätt globalt sett, enligt EUs klimattjänst Copernicus. Även havstemperaturerna har nått nya rekordnivåer. Klimatförändringarna tilltar i hela klimatsystemet, säger Marco Rummakainen, som är professor i klimatologi vid Lunds universitet. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin, skriver Copernicus, med ihållande värmeböljor, torka och skogsbränder. Brittisk polis har inlett en utredning av högernationalistiska Reform UK som gäller brott mot reglerna för utländsk donation. Utredningen startar efter att ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4, där journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare. Reform UK säger att de förnekar alla brott och kommer att samarbeta fullt ut med utredningen. En uppdaterad väderprognos ser ut precis som den gjorde tidigare innan uppdateringen. Ja, det är mestadels klart och soligt idag nämligen. Temperaturen som bäst 18 grader och vindarna de är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Först ut musikaliskt i den här halvtimmen kommer det att bli en önskelåt för Göran i Lund som idag vill höra Lasse Sigfridsson sjunga sin låt Främling. Med en hälsning till oss i studion och tacka för mycket trevliga program. Och dessutom en hälsning till vännen Ola.

0: Lasse Sigfridsson, låten heter Främling.
1: Malmö direkt, mer trafik och service.
0: Förmiddagsrapporten från trafiken och den där olyckan vi rapporterade om tidigare på riksväg 23. Den fortsätter att ställa till det i den skånska trafiken. Det är alltså mellan Hör och Rollsberga på sträckan mellan Snogeröd och Gudmundtorp. Där är en personbil som under morgonen har kört på ett vildsvin och det ska bärgas där nu inom kort. Polis är på plats och just nu dirigerar de trafiken växelvis förbi den här olycksplatsen. Trafiken får alltså köra växelvis. Det blir långa köer på 23an, så kan du undvika där att köra där just nu, så är det bra, så kommer det att vara färdigbärgat om en kort stund. Vi tar oss till sydkusten, till riksväg 9 mellan Nybrostrand och Glemmingebro. Här är det så att trafiken leds växelvis med trafikljus på grund av ett vägarbete. Begränsad framkomlighet är det på 9 där. Och så påminner vi om arbetet på Öresundsbron där det ju är ett körfält avstängt i båda körriktningen och hastigheten är sänkt och det är risk för köer förbi det där arbetet. Vi har också en pollenprognos den här dagen. Det är låga halter av gräs och gråbopollen och låga halter av malörtsambrosia i den skånska luften.
2: Det händer idag.
0: Evenemangskalender dags. Komikon Ös Nöjen sätter idag upp showen Medborgaren Nöjen på Palladium. Det blir en valdebatt på Ös Nöjens eget sätt. I föreställningen så tar Ös sig an frågan vad det egentligen betyder att vara medborgare i dagens Sverige. Vilka är våra rättigheter och vad har vi för skyldigheter egentligen? Och vad innebär det att vara medborgare i ett land där rättigheter ifrågasätts och där medborgarskap inte längre är lika självklart för alla? Med sin unika kombination av smittande humor och skarp politisk satir så tar Ös Nöjen sig an det politiska läget inför det kommande svenska valet. Han granskar om vallöften svikits, undersöker vilka politiker som lovat runt men hållit tunt och tvekar inte att peka ut partiernas svek mot sina egna väljare. Ös Nöjens valhumorföreställning blir det då idag på Palladium. Missa inte det. Malmö symfoniorkester ger idag konserten Mahler och döden i Venedig. Det passar bra eftersom det är torsdag och det är ju speldag för symfoniorkestern. I sin femte symfoni så blottar den plågade tonsättaren Gustav Mahler sitt inre och förvandlar sin kärlekslängtan till stor och berörande konst. Mitt i symfonin så mjuknar musiken. Han träffar sin blivande fru, nämligen vid namn Alma. Nyförälskad komponerar han den fjärde satsen som 1971 spreds över världen då adagiettot intensifierade stämningen i filmen Döden i Venedig. Och därmed så skapades en hel generation av Mahler-älskare. 19.00 Malmö Live ikväll är det Mahler och Döden i Venedig. Och så avslutar vi med bosniska divan Hanna som idag är på Victoria Teatern 19.30.
2: Det händer idag.
0: Jag nämnde tidigare stödmedlem 316 Rosmarie som hade ringt till telefonsvararen här under morgonen och undrat vad hennes önskelåt Gå med Flamingo-kvintetten blev av. Jo, den blev spelad, Rosmarie. Möjligen att du gjorde någonting annat då, men jag spelade den enligt önskemål. Alla önskelåtar spelas nämligen i det här programmet. Och nu ska dagens önskelåt för Rosmarie spelas. Ett litet brev med Blå anemoner. Det här är Johnny Reimers orkester.

0: Försörjmedlem 316, Rosmarie, blev det alltså Johnny Reimer och ett lille brev med blå anemoner. Så får det bli. Nu är det stödmedlem 495 Cecilia som ska få höra Orop i den här musikmixen. Där vi kastar oss mellan ytterligheterna i musiken, det vill jag säga. Det är otroligt många genrer att klara det den här förmiddagen. Det är väldigt härligt med så blandad musik. Jo, ring hos mig vill Cecilia att vi spelar. Det gör vi på andra sidan hörnet.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättarbilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Malmö Direkt heter programmet, sällskapet fram till 11.30 här på Malmökanalen. Och här kommer det orop som utlovat. Regn hos mig heter denna låt.

och låten som heter Regn hos mig. Cecilia var det, 495 Cecilia som hade önskat den där låten. Imorgon i Malmö direkt när vi startar 07.00 ska du träffa artisten Oscar Stonebridge som är aktuell med spelning på plan B här i Malmö nämligen. Vi får möta honom och snacka upp den spelningen lite grann. Oscar Stonebridge, en del av programmet imorgon. Claes Gylling kommer också ge oss filmtime som vanligt på fredagarna. Och så ännu mera önskemusik minsann. Lill Ones blir det nu, stödmedlem 506 Elise vill höra höstguld.

Femte önskelåt till Malmö Direkt är Lil Anus och låten Höstguld. Malmö Direkt idag gjordes av Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Claes Gylling, Emil Thulin, Kim Wittgard och själv heter jag Peter Björkstrand. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Imorgon är vi tillbaka 07.00. Idag ska vi också hedra, det vill Christer i Lund, en av Malmö Direkts största supportrar genom alla tider. Nämligen, ni säkert minns, Siv i Lund nämligen, som gick bort. Det är årsdagen för hennes bortgång för 3 år sedan idag. Det tycker Christer att vi ska uppmärksamma och hylla. Vi gör det med hennes egen favoritlåt i avslutningen av dagens program.

10 september. 11:30.

God middag, god middag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning torsdagen den 10 september 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslov, programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org och bankgiro 583-1748. Och programmet inleddes som vanligt utav Jan-Erik Brogren och hans orkester med Skånehymnen. Ja, vi ska ju börja naturligtvis idag och tänka på vad det är för veckodag. Det gör vi med hjälp utav Sven Ingvars orkester.

Ja, det var Sven Ingvars orkester med ärtor och fläsk. Och vi hade en melodi över, ja det var inte bara en melodi utan en medleyinspelning över igår. G.G. Andersson. Så den ska strax spelas. Och så ska jag tacka för ett brev här. Det har vi ju haft uppe genom åren, vart fjärde år ungefär. Den väldigt dyra valproceduren som finns i Sverige om man jämför med andra länder. Och det är någon här som har skickat ett brev om det.

0: är bifogat 100 kronor. Hjärtligt tack. Där står, det talas mycket om borttagna och... borttagna och... Jag tycker det står omplacerade valsedlar. Där är det bara att kryssa för parti och period. Det finns i Danmark och andra länder. Det går inte som nu att sabotera valsedlar. Man ser det på nätet. Och så är där en off-record text också som jag inte riktigt vet vad som det menas med. Men här är ett alternativ som önskemelodi och det är Ove Törnqvist med Sverigebesök. Så den ska vi höra strax, 12.12. Ja, där hade vi Rolf som nu kom ut på radion. Välkommen hit.
1: Ja, tackar. Jag skulle bara ta upp en liten sak. Det sista du sa nästan igår i program, det var att nu ska vi ha bort islam från Malmö. Och det säger vi och det säger allmänisten också. Men jag tror, vet du inte hur det fungerar i ett samhälle idag i Sverige? Då kan man inte få bort islam här i Malmö bara. För då skulle börja i Malmö för vi bort det, va? Men det måste vara ett lagförslag först innan man kan. Och det är ju en religion fortfarande enligt... om man läser om religioner så är ju även islam en religion. Ja. Och den kan du ju inte ta bort bara i Malmö. Utan ett lagförslag och det kommer ju inte från Malmö. Så jag förstår inte, det var det sista du sa igår när du stängde ner radion. Ja. Och det höll om den hos du och Malmö-listan skulle ta bort detta i Malmö. Jag fattar inte det. Jag förstår inte hur det går till när man i demokrati.
0: Ja, men om du sätter dig in i dig själv så inser du ju att man måste först ha en uppfattning och sen en debatt med andra människor. Och när den debatten blivit tillräckligt omfattande så kommer antingen de redan existerande partierna att försöka fånga upp det. Eller också, ja men hör på vad jag säger människa. Och då, om inte de andra partierna tar tag i en sån här rörelse ute bland väljarna så kommer det bland väljarna att bildas ett parti som gör det. Och det, nu har vi redan ett parti som heter Malmölistan, så långt är vi komna. Och det måste man måste ju börja någonstans. Om du begär att vi ska vara aktiva över hela kungariket Sverige, ja, överallt med den här frågan, så är det omöjligt. Men vi har en möjlighet i Malmö.
1: Nej, ni har inte någon möjlighet alls alltså, för det går inte bara att göra i Malmö till en islamfri stad. Det går inte i Sverige, Kalle. Du måste förstå att det måste vara ett lagförslag, och där har vi redan ju som är duktiga på islam, det är SD som kan de frågorna.
0: Nej, de kan inte.
1: Och hela världen skulle säga att i Malmö, eller i Sverige finns det en kommun som har tagit bort islam från Malmö. Men jag menar, du är ute och seglar hela tiden alltså, med dina påstående. Malmö-listan skulle klara av det också. Alltså, du drömmer ju nästan.
0: Ja, men du rekommenderar då Sverigedemokraterna.
1: Ja.
0: Ja, jag har ju spelat upp många gånger och jag tar inte tid idag att göra det en gång till. Hans uttalande om islam, Sverige, alltså Jimmy Åkesson. Där han säger att han tänker inte gå in och försöka ändra på människornas tankegångar. Kommer du inte ihåg att du har hört det?
1: Det
0: är ju det man måste göra. Det som han vägrar göra, det är det man måste göra.
1: Hur många har du omvänt då?
0: Jag har inte sagt att jag har omvänt någon.
1: Nej, men det du har inte börjat ens en gång sedan. Du har haft 45 år på dig.
0: Ja,
1: jag kan säga de 20 sista. Men de har inte gjort det då, vet du. Nej, men de har ju det i sig att de vill förbjuda alla de här klädseln som i stan. De med de här täckande plaggen och allt. Och bland annat det och mycket annat. Alltså du tror att det är bara du som kan den frågan. Du kan inte den i dog om det ska vara riktigt ärligt. Du sitter och fantiserar om det är så att du skulle kunna, och det skulle hela världen säga, det var en kommun i Sverige som har tagit bort islam. Man kan inte ha bort det eftersom den finns och registreras som en religion. Så att, ja, men du kan det mest alltså. Men du tror det i alla fall. Men det var bara det jag ville säga, för det var det sista du sa igår.
0: Ja, då får du säga din önskemelodi nu då.
1: Ja, jag har ju inte tänkt på så mycket.
0: Ja, men det vet du.
1: Och den där Hasse Theo, gängens blommor, den är vacker.
0: Ja, du vet, det frågar jag ju alltid om.
1: Ja, men nu ringde jag för att ville ta detta med dig med en gång, så det du avslutade dagen med igår sen.
0: Ja, den enda förändringen, jag har ju haft förslaget att utanpå alla koranböcker som Malmö kommun äger ska finnas en varningstext om att koranen är en förfalskning. Men det blir väldigt opraktiskt att göra det. Däremot så kan man trycka upp ett blad där det står på och så bestämma att det bladet ska läggas in direkt efter eller framsidan på boken. Då kan det ligga ett löst blad i alla de koranböcker som Malmö kommun äger, där de påpekar att koranen är en förfalskning, och det är det viktigaste steget, därför då kommer hela debatten igång. Debatten är ju inte igång nu.
1: Därför är den inte igång?
0: Nej, inte på det
1: viset. Ja, för det var valrörelsen så kan du så hör du att den är igång, har varit igång länge, va? Men bara ge dem mer stöd, så kommer de att genomföra detta. Att det blir slut på det.
0: Nej, de har haft chansen i 16 år. Chansen, sa jag.
1: Ja.
0: De har haft chansen i alla fall i 16 år. Det är väl ja. I 16 år de har suttit i Malmö kommunfullmäktige.
1: Ja, och vilka har röstat emot dem?
0: De har inte ens lagt in ett förslag där ju.
1: Har de inte lagt in förslag?
0: I Malmö kommun? Nej, det har de inte.
1: Ja, du vet inte vad du pratar om.
0: Ja, då får du ta fatt i det förslaget och ringa hit och berätta om det, så kan vi diskutera vidare.
1: Ja, men det är i Malmö, det får ju vara i Sverige.
0: Fattar du inte att man måste börja någonstans?
1: Ja, men det kan man inte börja för man har ett lagförslag.
0: Ja, man kan börja i Malmö, kan själv bestämma. Att
1: nej, det kan man inte när det gäller den biten.
0: Det är klart att Malmö har rätt att lägga in ett informationsblad i alla de koranböcker Malmö kommun äger. Ja, nu har vi pratat tillräckligt om det, Rolf. Nu ska jag hämta din melodi.
1: Ja,
0: då tackar vi Rolf för det. Och jag ska också än en gång tacka för det här brevet då, ja, med förslag till att man ändrar i valsystemet. Och det är naturligtvis så man måste göra. I Sverige måste 700 miljoner valsedlar kastas. Och det är en artikel som tydligen står i en tidning som heter Nya Tider. Ja visst, man kan ju organisera om det så att man har en lista. En valsedel alltså. Där man kan skriva på. Så att det blir samma resultat som det är nu med alla de valsedlarna som används. Ja, då ska vi gå vidare med det här var önskat Sverigebesöket.

0: Ja, där hörde vi Sverigebesöket. Och den var önskad idag av den vänliga personen som skickat hit idéer om hur man ska kunna ändra på valorganisationen så att det blir både billigare och bättre. Men nu ska vi höra nästa samtal på 12.0212. Välkommen hit, Astrid.
1: Hej, det var jag. Ja. Och jag håller ju med om, ska jag säga låten förresten? Jag vill höra Sailing med Rod Stewart.
0: Ja, ja.
1: Det är länge sedan och jag önskar den.
0: Ja,
1: men jag håller med Rolf, det var samma igår, det han kostade att säga. Han säger ju vettiga saker och klart för sig. Jag menar, du har ju ändå suttit här väl i över 40 år nu. Och hur mycket har du förändrat i kommunen på grund av det? Det har ju inte lyckats mycket ju. Och vi får ju fler och fler klutarkärringar här i samhället ju. De som går... Alltså, det är väl det enda som de kunde börja med i alla fall och förbjuda och gå med burka och hijab och allt vad det heter. Sådana kläder i det offentliga så att säga. De får bara hålla det och gå i dem hemma i sina hem. Det kan man ju inte förbjuda väl. Men nej, jag tycker islam ska inte ta över vårt land, men det är det de håller på och gör nu ju.
0: Ja, visst. Det sker nu.
1: Vad sa du?
0: Ja, det sker nu.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och sen är det så att SD är ju det enda partiet som vågar stå emot islam ju. Och vågar säga det i klartext. Där är ju ingen av de andra partierna som vågar det ju. Utan de böjer sig för detta ju. Det är därför det har blivit så islamiserat. Och de till och med säger i nyheterna nu när vi pratar om brott och kriminalitet och sånt att det är ju, ja de säger ju inte 90% men det säger jag, men de säger att det är ju mest invandrarkriminalitet som är märks i vårt land ju.
0: Ja, det berättar de heller aldrig och det är naturligtvis en stor brist. Självklart, det har vi sagt hela tiden också.
1: Yeah.
0: Och det är massmedia där som brister med Sveriges Radio TV i spetsen.
1: Ja, och de flesta journalister är vänstervridna tydligen. Och vi ska inte snacka om SVT och även Fyran, de där också. Det är samma sak där.
0: Ja, men det är ju det att går igenom en journalisthögskolan och där är det de här idéerna som råder dem. Där får de inte lära sig någonting om islam.
1: Nej. Och nu det som Maggan håller på att skrämma folk att de inte kan rösta på SD. För då får de 12 SD-ministrar. Ja, jag tar hellre 12 SD-ministrar än jag tar 12 socialdemokratiska ministrar. För vad är det för ministrar hon har? Det är ju nollor allihopa ju. Vi har ju Morgan Johansson, vi har Annika Strandhäll och han försvarsministern Holmqvist. Jag menar, där är ju ingen... De är ju inte kunniga ett dugg ju. De är nollor helt. Och vi har ju han också ju, vad han heter nu, som pratar oftast för S. Jag glömde hans namn. Nej, det enda de gör är att prata skit ju om SD och försöka skrämma med det. Alltså. Jo, som Jomshof, han har skrivit en bok som jag tyvärr inte har läst, men den har fått mycket bra kritik också. Han har skrivit om islam där, så nu har du konkurrens där, Kalle, med hans bok.
0: Ja, jag har frågat flera gånger om vad det är för förslag han har, men det är ingen som har ringt och berättat det. Och det sägs att den blev slutsåld med detsamma.
1: Ja, det blev ju det tydligen.
0: Ja.
1: Så, men det kommer från fler.
0: Ja, och, du, och den bok jag har skrivit, den kom ut 2012. Det är 14 år sedan.
1: Ja.
0: Ja, och den har de överhuvudtaget inte nämnt.
1: Nej.
0: Någon gång i massmedia.
1: Nej.
0: Nej,
1: men det är för de är så vänstervridna. Alltså, allt som är det. Alltså man får inte lov att kritisera reklam eller islam. För då blir man ju kallad för rasist, nazist och allt möjligt ju. Och man är inte, för att man inte gillar islam är man varken rasist eller nazist, men i vissa ögon är man det tydligen.
0: Ja, sådana påståenden kommer där fram i massmedia som du nu har berättat.
1: Mm.
0: Ja, men det har ju inte med ras att göra överhuvudtaget. Utan det är idéer. Och det kan finnas i människor som kommer från Afrika eller från Kina eller var det nu än är någonstans ifrån. Men i Kina, där har de inte, jag har inte sett någonting nu på flera år. De bildade ju någon sorts omskolningsläger, det kanske du kommer ihåg.
1: Ja,
0: där alla de som hade islamidéer, de fick åka dit där och gå igenom omskolning. Men jag vet inte hur det har gått sen.
1: Nej, jag har inte hört någonting om faktiskt.
0: Har du aldrig hört om det?
1: Ja, du har väl berättat om det innan, men jag har inte hört någonting på i media.
0: Nej, men det var nog en 3-4 år sedan eller så de berättade
1: om det. Ja, nej, det är dystert det här liksom. Och skulle nu sossarna vinna det här valet, så vet vi att då blir det Miljöpartiet och Vänstern också som kommer med i bilden. Och då är det godnatt för Sverige.
0: Ja, då
1: får
0: vi
1: verkligen hoppas att Tida och SD klarar sig och vinner.
0: Vi får göra allt vad vi kan för att Malmölistan ska komma in i Malmö. Så kan debatten dras vidare i Malmö kommunfullmäktige.
1: Ja, jag håller klart på henne. Jag kan inte rösta på henne för jag bor inte i Malmö. Men visst, jag hade önskat att han kom in verkligen. Men nu, du ser det ju, nu ska ju han från Centern, vad han nu heter, dubbelnamn, förnamn. Nu vill han ju liera sig med sossarna för att de ska kunna gå emot de andra. De har ju inte varit vänner innan Centern här i Malmö med sossarna, men nu helt plötsligt ska de samspela tillhopa. Och de är Miljöpartiet och Vänstern också, blir de ju 4 partier då. Som nu blir tillräckligt stora för att mota ut allt annat. Så de kan ju inte göra mycket. Så det är... Det bästa hade varit att... Ja, jag vet inte hur han ställer sig till SD. Nils Littorin, om de kan samarbeta med dem för att... Där är ju Magnus Olsson som kämpar hårt i Malmö kommun. För SD liksom och... Det är inte lätt.
0: Jo, men alltså Nils Littorin, han är ju ingen nybörjare vad det gäller politik. Han vet ju om att man får ta fram...
1: Nej, han är en pitbull så att han jagar dem. Men de springer i all världens väg när de ser honom. Så
0: ja, man gör ju så att när man upptäcker att det är flera partier som har... ungefär samma uppfattning i en viss fråga, så kan de ju samarbeta om den frågan och kanske då driva fram den till framgång.
1: Det är tyvärr nu som Centern har gått över till sossarna, och det gör de ju i rikspolitiken också tydligen. Ja. Så, och Centern har ju alltid varit ett borgerligt parti ju, tidigare. Ju. Men nu ska de tydligen... Ja, nej, jag vet inte, jag tycker... Magdalena Andersson, hon ljuger. Alltså hon ljuger som är så uppenbara saker när hon intervjuas i tv, så att det är pinsamt faktiskt att se henne. Ja, jag har inte mer att säga.
0: Nej, jag ska då hämta Rod Stewart med sailing, så kommer den om en stund.
1: Ja, så får vi se hur det blir efter valet, om det inte blir för mycket med Jenny och
0: de
1: där, så ska jag skicka pengar till dig.
0: Tack för det. Tack.
1: Ja, så har vi. Hej då.
0: Hej. Det tackar vi Astrid för. Och nu är det en artist som har varit sjuk, som har tillfrisknat, och det har de berättat om i tv. Céline Dion är nu på väg tillbaka och ska ha något framträdande i helgen. Och därför ska vi höra henne sjunga At Last.

Céline Dion made it at last. Och här var över från igår en medley med G.G. Andersson. Så den ska vi strax spela, men vi kan väl hinna med Tore Skogman innan vi släpper vad det är för veckodag idag.

0: Ja, där hörde vi Tore Skogman. Och nu väntar nästa samtal på 12.12. Välkommen hit, Helvi.
1: Tack så mycket. Ja, nu har jag lyssnat på programmet idag och jag tänkte att jag skulle prata lite om Richard Jomshofs, han som har skrivit boken Kafir. Alltså det är ju SD-politikern Richard Jomshof. Jag vet att du också har varit lite nyfiken på vad den innehåller och sådär kanske.
0: Ja, oh ja. Jag har du hunnit gå igenom
1: ja. Ja, nej, men jag tog fram lite grann här nu under tiden då spelade lite musik. Boken heter ju Kafir. Och det är en bok som är skriven av riksdagsledamoten och SD-politikern Richard Jomshof. Han gav ut den 11 augusti i år, alltså den 11 augusti nu 2026, på förlaget Aspolycke. Och innehållet i boken som är på 368 sidor, där argumenterar han för att islam inte bara är en religion utan en totalitär ideologi som utgör ett hot mot demokratin och Sverige. Bakgrunden, alltså författaren, nu får du bakgrunden, författaren menar att Sverige har förändrats negativt till följd av invandring och mångkulturalism. Och boken är en del av Sverigedemokraternas valrörelse. Och sen har du då mottagande. Jag får lägga luren en sekund för jag har bara en hand. Jag ska scrolla här på datan ett ögonblick.
0: Ja, ja. Då väntar vi.
1: Ja, förlåt. Jag har bara en hand så jag måste lägga luren emellan.
0: Ja, men det gick fort.
1: Ja, det var då bakgrunden av författaren. Och mottagandet, ja, boken har uppmärksammats snabbt och nådde första platsen på Bokus i samband med lanseringen. Samtidigt som den har mötts av hård kritik från bland annat ledarsidor och granskande organisationer. Och det är ju inte så svårt att räkna ut vem det är, eller?
0: Du får bara en fråga där. Ja. När du, eftersom du har studerat det här rätt ingående. Ja. Vad betyder titeln? Vad heter den? Kafir eller?
1: Kafir.
0: Ja, vad betyder
1: ja,
0: det?
1: Ja, det är ju det de kallar oss icke-muslimer för, kafirer.
0: Ja, så. Jaha.
1: Ja.
0: Ja.
1: Om jag har fattat det rätt så kallar de oss som då inte, ja, icke-muslimer. Vi är då så kallat kafirer, icke-troende då. Men mottagandet som sagt av boken där, den har ju uppmärksammats och den har ju då fått kritik såklart ifrån vänstern och organisationer som den här hemska Expo och de för de menar att för deras kontroversiella jämförelser och kopplingar till counter-jihad-rörelsen. Och counter-jihad-rörelse, det var det om boken. Men jag kan säga att det här med counter-jihad-rörelsen, det är en anti-muslimsk högerorienterad rörelse. De menar att det pågår en islamisering av både Europa och hela västvärlden. Och det har ju det klart, de röda ju haft stora invändningar emot. Men den är väl värd att läsa, tror jag, denna bok. Och jag kan säga att jag var inne på biblioteket för, nu ska vi se, det var nog redan i början på veckan, eller möjligtvis i fredags förra veckan. Och frågade efter boken. Nej, de hade den inte. Nähä, så sa jag, frågade jag. Är det något ni kommer att ta in eller jag kan beställa in? Den kommer in men de har inte fått den ännu. För att den, alltså Richard Jomshof, han tryckte, jag vet inte hur många som trycktes upp där vid första. Det var ganska många. Men då de gick ut som smör i solsken direkt. Ja. Så de tog slut i ett nafs. Men biblioteken har beställt in boken. I alla fall stadsbiblioteket. Jag förmodar även de andra större biblioteken runt om i kommunen och kommunerna i hela Sverige förhoppningsvis. Och där kan man ju då beställa den. Men då får man kan ju gå och göra det fysiskt i egenskap av fysisk person på biblioteket och få hjälp med det. Men har du internet så kan du gå in och koppla in dig på det biblioteket du vill låna den på. Och så beställer du den där. Och då tar de emot din beställning och reservera boken till dig den datumen du vill ha den. Kanske man skriver att jag vill ha den så fort den kommer in eller en viss månad och så. Så kan man då reservera den där. Sen kommer de att mejla mig som kund. Att nu har boken kommit in och den går att hämta dag och datum si och så. Så den kommer upp på biblioteken och jag ska definitivt låna den. Så är det med den. Var det något annat du tycker att...
0: Jag är naturligtvis intresserad av att veta. Är det någon avvikelse mellan den boken och min bok? Alltså vad det gäller åtgärderna?
1: Ja, jag förstår dig. Ja. Men jag kommer ju som sagt att lösa den. Låna den och lösa den. Det kan till och med bli så att jag kanske köper den istället. För det är nog lång väntetid på den, misstänker jag.
0: Ja.
1: Och den kostar, jag tror det var 300 kronor den kostar. Och då tycker jag väl använda pengar faktiskt. Och jag gillar ju Richard Jomshof, har alltid gjort. Jag tycker att han är den enda, ja, jag ska väl inte säga den enda i SD, men jag skulle säga att han är en väldigt udda person i SD på det sättet att han vågar verkligen stampa ner foten ordentligt. Sen tycker jag nog att när jag har lyssnat på debatterna här på TV:n att det har ju varit, det är ju mycket nu ju, mellan SD och de andra partierna och de andra partierna emellan och så. Det är mycket debatter nu. Jag sitter ju och plågar mig själv genom att lyssna på alltihopa. Men det måste jag göra därför att jag är ju intresserad av politik och jag är intresserad av... Jag måste ju lyssna och höra var strömningarna går och vad de lovar och inte lovar och... Vad vi har liksom för riktmärken själva, vi har för rätta oss åt hur vi ska hantera den politik de får ut i vårt parti. Så det är viktigt att man följer med hela tiden. Och Jimmy Åkesson har ju varit väldigt duktig på att föra ut SDs politik och han har verkligen satt sossarna på plats, det kan jag lova dig. Om inte du själv har, du har själv kanske sett det på TV.
0: Nej, jag gör inte det, förstår du, för att jag har inte tid till det helt enkelt.
1: Nej.
0: Utan jag litar på att här är lyssnare som gör det och som ringer hit och berättar.
1: Mm. Nej, blir ju långrandet. Då är man då, och tänk då på de som inte är intresserade av politik alls. De stänger ju TV:n, speciellt när de ser sossarna. Där har jag ju vänner och vänner som har ringt att då sitter inte. Ja, men det måste man ju göra. Om man vill förkåra sig så måste man ju lyssna på allt.
0: Ja,
1: det är ju många som säger det. Att, ja, när Maggan är där så stänger jag av, säger de.
0: Ja.
1: Magdalena Andersson. Ja, nu ska jag inte vara elak direkt mot henne för att alla får ju, alla partierna är ju där, alla etablerade partier är ju där av en anledning. De är ju framröstade och de har ju rätt att gå ut och representera sig själv och sin politik, absolut. Så får man tycka vad man vill om det. Men det var det om boken i alla fall. Och sen vill jag komma in också på någonting idag om, och då har vi vården igen. Och att jag vill ta upp vården igen, det är av den enkla anledningen.
0: Vi ska komma här, tag i det. Men innan vi släpper det andra du talade om här, så vill jag framhålla dig att det här med att förbjuda klädesplagg i offentlig miljö. Alltså det där är ju förslag om att man ska förbjuda de här typiska islamiska kläderna för kvinnor.
1: Religiösa.
0: Ja, ja. Ja. Jo, alltså det har man ju i vad det gäller principfrågan redan gjort rörande nazistiska symboler. Det är förbjudet, alltså om någon går med ett hakkors som armbindel på kavajen, så är det straffbart för förargelseväckande beteende.
1: Mm.
0: Så att man kan göra om man vill, om det blir en allmän uppfattning om det, så kan man alltså på det viset förbjuda de här islamkläderna som ju, det blir istället fler och fler, man ser det mer och mer i TV.
1: Nu,
0: ja, de som presenterar koktips och sånt har jag. Det är fler och fler av de kvinnorna där som går med islamisk slöja.
1: Stämmer.
0: Ja. Ja, det var en utveckling innan du släppte dig. Sen,
1: ja, men
0: ska
1: det är
0: du prata
1: också
0: viktigt
1: att framhäva det du säger. Och det är också någonting, så det är någonting som vi tar upp ofta i Malmölistan. Och vi är av den uppfattningen att man ska förbjuda dessa slöjorna, för det handlar inte om huruvida man det är självvalt eller inte. För i de allra flesta val, det finns ju de fall där det inte är självvalt såklart. Det här med hedersförtryck och så som alla de flesta känner till idag. Där man tvingar sina kvinnor och flickor och till och med små barn så långt ner som i 3-4 års åldrar att dölja sitt hår och ibland till och med fotsida kläder på små barn. Och det är ju fullständigt horribelt. Och Nils Littorin som själv är läkare, och vi har ju också till exempel Elisabeth Falk som står högt upp på listan, hon är ju sjuksköterska. Hon möter ju just den här typen av människor dagligen i sitt jobb. Och vi vill inte ha det. Jag vill absolut inte heller ha det. Ingen i vårt parti vill att flickor och kvinnor inte ska få lov att vara lika fria och slippa detta tvång, för det är ett tvång och det är ett religiöst klädesplagg. Det är att manifestera sin tro som heter islam, och det vill vi ha bort. Så är det med det, Kalle.
0: Ja, och då får vi påminna alla en gång om att använda Malmölistans valsedel i kommunvalet i Malmö.
1: Ja. Och då vi måste jag komma in igen med, när det gäller vården, för att det är ju den viktigaste frågan, alltså den berör ju varenda levande människa i detta landet. Alla. Förhoppningsvis så blir vi gamla och alla kommer inte att kunna klara sig själv i sin ålderdom, utan Det kan ju tillstöta saker som gör att man måste få hjälp i vården. Som att man blir till exempel demenssjuk, eller man får några allvarliga fysiska åkommor som gör att man måste få hjälp med både påklädning och mata och allt, ja, allt vad som behövs för att få den hjälpen. Och nu har jag ju varit och pratat så mycket om detta på din radio. Och detta berör som sagt varenda människa. Och sen får vi inte glömma att detta är den viktigaste, absolut viktigaste frågan som väljarna har idag. Det är vården. Det är vården man vill prata om. Det är vården man vill förbättra. Det är det man vill höra politikerna inte bara lova, utan verkligen se till att det händer i praktiken. Men nu, förstår du, så är det helt, alltså man blir helt, ja, jag vet inte vad jag ska säga, men det har ju varit tämligen tyst om vården under hela den här hela detta valet. Och som jag också har sagt, så vet vi att det finns inte ett enda parti som har gått på val med vårdfrågor. Och varför har man inte gjort det? Nej, det är ingen som vågar. Det är ett så infekterat känsligt ämne. Men nu så har ju sedan Malmölistan och alla vi i Malmölistan som har burit fram dessa frågor och berättat för folk på gator och torg och precis överallt hur illa det ser ut i till exempel äldreomsorgen, i hemtjänsten. Och sen kan vi gå vidare till LSS-boenden och all annan vård. Men i synnerhet äldreomsorgen och då hemtjänsten. Hur illa skött det har varit. Nu hörde man på tvn här hur vänstern då går ut och pratar vården plötsligt. Och det är Malmölistans förtjänst. Det är jag alldeles säker på. Lika säker är jag att man sitter och lyssnar på din radio och plockar upp både den ena idén efter den andra där. Där är säkert de som har hört mig prata om just vårdfrågorna. Och nu plötsligt har de kommit på att de ska ta upp det i elfte timmen, ett par dagar innan valet. Det är ett sånt falsarium så det liknar ingenting. Men det är ju lätt att stå och lova. Eller inte lova, utan det är ju lätt att stå och tala om för väljarna att ja, vården är ju inte bra och den måste ju bli bättre och det är klart att det måste ju bli personal som talar svenska. Men inte ett enda ljud om hur man ska göra för att förbättra vården. Hur det ser ut där inne, ja, det vet vi ju allihopa, så det behöver de inte gå ut med. Vi vill höra vad de tänker göra åt det. Och vi har åtgärder i Malmölistan hur vi vill göra för att förbättra i vården. Och det ska det jag få läsa upp här. Så lägger jag telefonen en sekund, Carl.
0: Ja, ja.
1: Så här skriver Nils Littorin på Malmölistan. Gamla och sjuka som glöms bort och dör. Våldtäkter i hemtjänsten av hänsynslösa migranter. Stressad personal som inte hinner med sitt jobb. Låga löner och dåliga arbetsvillkor. Malmö rankas av länsförsäkringar som en av Sveriges sämsta kommuner för äldre att bo i. Listan på problem i hemtjänsten och på särskilt boende kan göras lång. Politikerna fullständigt skiter i äldreomsorgen. Ja, jag läser och citerar här innantill. Men Malmölistan vill förändra äldrevården i Malmö i grunden. Förändringarna måste komma nu. Inte sen. Nu. Rösta på oss så att våra gamla och sjuka får den omsorg som de har rätt till efter att ha betalat skatt ett helt liv. Och så nu scrollar jag igen. Ja, jag hoppas jag får lite förståelse från lyssnarna här. Det blir lite. Och då nu är här vad Malmölistan kräver angående detta. Det är offentligt att man ska offentliggöra alla uppgifter om sexuella övergrepp i hemtjänsten. De enda som får skyddas bakom sekretess, det är offrets anonymitet. Äldre kvinnor ska få välja kön på personalen som kommer hem till dem. Och krav på god svenska vid anställning. Inför språktest. Krav på undersköterskeutbildning. Utvisa alla utländska sexbrottslingar. Höj lönen med 2000 kronor för undersköterskor i äldreomsorgen till att börja med. Öka personaltätheten. Malmölistan vill i första led anställa 300 utbildade undersköterskor för att förbättra vårdkvaliteten. Och när vi nu kommer in på det han menar med öka personaltätheten, så säger jag så här att det är ju inte med anledning av alltså en låg andel personal. Det ursäktar ju inte att man misshandlar och våldtar äldre människor i vården. Eller hur? Det, jag menar, det har ju inte med personaltätheten att göra. Utan det är ju vad det är för människor man tar in där. Och alla vet det. Alla som har haft med vården att göra eller anhöriga i vården eller själv är där, de vet det. Man plockar alltså folk för rent från gatan. Man kollar inte upp deras bakgrund. Det är narkomaner, de är kriminella, de kan inte svenska. Det är mellanösternfolk och mycket folk från afrikanska länder. Det är fruktansvärt, det är så hemskt. Inte ett enda ord om detta tar de upp. De etablerade politikerna. Nej, rösta på Malmölistan snälla så vi får ordning åtminstone här i vår stad. För här förekommer det fortfarande så mycket hemska saker i äldreomsorgen. Det är fruktansvärt. Och jag har sagt mer än en gång att det här, det är ingen resursfråga. Ett resursproblem som politikerna här i Malmö påstår. Det är inget resursproblem. Det är ett styrningsproblem. Ett styrningsproblem. Inget resursproblem. Här gäller det att lägga pengarna i rätt påsar och det kan inte de som sitter där och har inte kunnat i decennier. Nu måste vi få bort vänsterstyret i Malmö och då ber er alla nu, det är bara ett par dagar kvar, rösta på Malmölistan. Tack för ordet.
0: Ja, och då ska vi påminna alla lyssnare nu efter att du har presenterat allt det här att om man redan har röstat och ångrar sig så kan man gå och göra det på valdagen i den vallokal som man egentligen tillhör.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, och för då blir det den rösten som gäller. Ja. Och när de sen får in den andra som har avgiven tidigare så bara läggs i en stor låda för revisorerna sen.
1: Ja, och för ytterligare understryka så säger, alltså har man röstat på ett annat parti än Malmölistan till exempel och så upptäcker man, nej jag har gjort fel, jag vill rösta på Malmölistan. Då kan man göra det på valdagen så, som du säger Carl.
0: Ja, just det, ja. Kan man.
1: Ja.
0: Och det gäller ju alla, där är förhoppningsvis många som är socialdemokrater och röstar på socialdemokraterna till riksdagen. Men de behöver inte göra det kommunalt i Malmö utan här kan de istället rösta på Malmölistan.
1: Det här är ju stora chanser att få rösta på sitt favoritparti i riksdagen. Men i Malmö, nu, för det är ju Malmö vi vill ha ordning och reda på, Carl. Och det vill ju du också, ja, det vill visst. Vi ju alla här i Malmö. Och då är det Malmölistan som gäller i Malmö. Sen kan man rösta på vad man vill till riksdagen.
0: Just det.
1: Ja.
0: Malmölistan ställer alltså bara upp i kommunvalet.
1: Ja, så vi kan tyvärr bara göra det. Ställa upp lokalt.
0: Ja, men det är bra på det viset att då är det ju väljare som annars röstar på andra partier och fortsätter att göra det på riksnivå.
1: Ja, visst.
0: De röstar på Malmölistan kommunalt i Malmö.
1: Så är det. Ja. Och jag måste ju ändå understryka att det går jättebra. Och jag pratade med Nils häromdagen och han var helt lyrisk. Han sa, jag känner verkligen att vi har vind i steglen. Alltså, folk jagar honom. Alltså bokstavligt talat, de jagar, de ser honom på gatan och rusar fram till honom och tackar för hans politik och för att han finns och berättar att de har röstat på honom eller ska rösta på honom. Så det är jätteroligt. Nu håller vi alla tummar, men som alla vet så kan det vara den där lilla fladden, några stycken som kan fälla hela läset alltså. Vi behöver varenda röst i Malmö.
0: Ja, just
1: och sen nu till och gå och rösta på oss senast. Gör det inte för min skull, gör det för er egen skull.
0: Ja, just det. Och att man alltså förstår det, att man behöver inte alls rösta kommunalt så som man gör till riksdagen, utan det är en annan historia, utan nu gäller det just kommunvalet i Malmö.
1: Ja.

0: efter valet förstås. Men då kan vi prata lite om innehållet i boken om du vill.
1: Ja, visst.
0: Och så jämföra lite med vad du tycker och om det liksom går hand i hand med det du har skrivit.
1: Ja, ja. Just det.
0: Det blir intressant.
1: Det blir det säkert, Helvi.
0: Ja.
1: Du önskar den stora dagen. Den kommer
0: om en stund. Ja, det är att tänka på nu med våra stackars gamla. Vi måste ta hand om varandra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tack så länge då du.
0: Tack så mycket. Jag har kanske av mig imorgon igen.
1: Ja, mycket välkommen. Ja. Ja då.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej. Ja, det tackar vi för och sändningen imorgon. Det blir ju den sista före valdagen. Vi sänder ju måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag 11:30 till 14 med öppen telefon. Och i den öppna telefonen idag fick vi in ett önskemål, en önskan. Det var Astrid som önskade Rod Stewart med Sailing.

Rod Stewart med Sailing, önskad av Astrid. Och här var en inspelning som var över från igår. Vi ska spela den från början till slut. 12.02.12. Ja, då tackar vi för det.

0: Vi hörde en medleyinspelning där från början till slut, G.G. Andersson. Och nästa samtal väntar på 12.02.12. Välkommen hit, Tony.
1: Ja, goddag. Tony kallar ditt kör. Och jag finns med på Malmö-listans kommunala valsedel i år. Och det är ju om några dagar, det är dags för den stora omröstningen. Eller rättare sagt den stora dagen. Folk är och röstar det på söndag den 13 september. Det var förresten en trevlig melodisamling att spela där med tyska melodier innan. Och för att komma in i sakfrågorna så tänker jag att man idag borde kanske ta upp lite grann kring tryggheten här på gator och torg i Malmö. Jag blev själv utsatt för ett rån och ett överfall för exakt en vecka sedan. Ja, det var onsdagen den 2 september. Jag var på väg hem och skulle sätta min cykel i cykelstället där jag bor. Jag bor ganska centralt i Malmö. Och där blev jag nedslagen av en missbrukare av något slag och stal min telefon bland annat. Så att det kan hända var som helst, när som helst. Nu var detta en tidpunkt, jag var rätt sent hemma strax före midnatt, 23.50 ungefär. Men det ska man få lov att göra, man ska få lov att komma hem när man behagar i den här staden. Man ska inte styra sitt liv utifrån tidpunkter när man måste vara hemma och inte, utan har man göromål och angelägenheter så ska man kunna få lov att göra det. Nu fick jag inte lov att göra det längre och jag har aldrig hänt mig förut faktiskt, en sån här hemsk sak. Det värsta är att när man blir av med sin smartphone som de flesta människor har idag, så blir man av med sitt liv också mer eller mindre. Man blir satt på en öde ö. Man kan inte göra någonting med betalningar och annat om man har allting kopplat till sin telefon som de flesta människor har. Vad vill man då säga med det här? Jo, vad vill vi säga är att man har då själv fått erfara det som jag har propagerat för och gentemot i många år. Alltså, det vill säga att man måste göra någonting åt den här grova brottsligheten som breder ut sig lavinartat i Malmö. En sak som Socialdemokraterna faktiskt gjorde väldigt bra, det ska vi verkligen framhålla, det var att de insåg att Möllevångsområdet behövde ordningsvakter som patrullerade där större delen av dygnet. Men de insåg inte att bara Möllevångstorg som behöver det, utan det behöver faktiskt resten av Malmö också. Och Malmölistan har ju med på det kommunala programmet att vi ska kraftigt utöka antalet ordningsvakter som patrullerar hela Malmö, inte bara Möllevångstorg som Socialdemokraterna är intresserade av. Det bor människor i resten av Malmö också, inte bara där. Och det är alltså ett krigsstillestånd som gäller i Malmö för närvarande. Ett krigstillstånd alltså. Det är kaos helt enkelt med den här våldsbrottsligheten. Den drabbar var och varannan människa och snart känner man ingen som inte har blivit utsatt. Eller någon anhörig som inte har blivit utsatt. Alla verkar mer eller mindre blivit utsatta för saker och ting så som utvecklingen har varit. Och det har ju pågått en lång tid och jag vet att där finns andra partier som propagerar för det här, men vi går nu längst i Malmölistan och säger att vi ska finkamma Skåne på ordningsvakter som bör patrullera Malmö stad. Och det finns pengar till det. Det finns gott om kommunala pengar. Vi kan alltså finansiera hela vår budget in på minsta öret. Så det här är inget parti som står för någon negativ populism där man bara säger saker och sen så har man ingenting att finansiera det med, utan vi kan finansiera sakerna fullt ut. Den kommunala byråkratin är översvällande och det är gott om galna felaktiga satsningar som man kan dra in på, som till exempel det här utbygget och framförallt bygget i sig utav konsthall i gamla Kungsparkens kasinolokaler. Det är ingenting som har någon större efterfrågan hos allmänheten. Det är inga tryck och demonstrationer om att vi ska ha mer konsthallar. Tvärtom, det är tillräckligt med befintliga lokaler för den intressegruppen och de intressesfärerna. Och inte bara det, de ska ha den öppen dygnet runt. Frågan är varför en konsthall ska vara öppen 24-7 och vem som ska gå där på nätterna och titta på tavlor. Det kan man ju också undra hur de har fått den uppfattningen klart för sig och varför det ska vara på det viset. Och sen ska man då ta i anspråk ett större antal hektar än vad som var tänkt från början. Man ska alltså bygga ut den här konsthallen och se till att antal träd och buskar i mycket större omfattning, gräsmatta och annat försvinner ifrån Kungsparken för att det ska breda ut sig. Det handlar alltså om hundratals miljoner som kommunen ska satsa på det här. Det är fullständigt vansinnigt från början till slut. Pengarna behöver stoppas in i de välfärdshål som har blivit större och större med åren istället. Och även till trygghetsskapande åtgärder. Det är absolut nödvändigt att göra det. Det kan inte vara så att människorna ska behöva anpassa sin vardag efter våldsbrottsligheten i staden. Utan kommunens politiker måste göra sitt yttersta för att skydda medborgarna. Och det görs inte i staden i tillräcklig omfattning. Långt ifrån tillräcklig omfattning. Men det vill vi ändra på i Malmö-listan. Och tänk på det, alltså, lägger du din röst på oss kommunalt i Malmö och vi kommer in i kommunfullmäktige, så har vi kommunens främsta maktplattform att utgå från kommunfullmäktige. Vi kan där lägga motioner, vi kan där pressa de andra partierna, ställa de frågor som inte ställs för närvarande. Och vi kan då bland annat till exempel också fråga de som är ansvariga för fritidsverksamheten i kommunen varför föreningar inte får lov att starta verksamheter här och bedriva ungdomsishockey till exempel. Det är förbjudet i Malmö idag. Man får inte starta nya föreningar som vill bedriva ungdomsishockey. För risken är att kommunen säger att ni kan ha koppling till stadsdelen Kirseberg. Och det är helt vansinnigt, alltså. Det är så dumt det här beslutet, så att jag råder alla människor som inte tror mig att ladda hem fritidsnämndens beslut av den 18 juni 2025. Så kan man själv läsa hur korkat, dumt och idiotiskt det här beslutet har tagits. Det är alltså en tjänstemannaprodukt som ingen har ifrågasatt. Politikerna kan ingenting i fritidsnämnden och bara låter detta gå rätt igenom. Det vill säga, om man till exempel vill starta en ungdomsishockeyförening eller man vill starta en hockeyförening och så säger man att vi vill heta Backastadens IK. Ja, det får ni inte lov att heta. Vi kan inte bilda någon förening i Malmö tre år framåt från nu räknat som får heta någonting som har en association till stadsdelen Kirseberg. Det är ju helt absurt, oavsett vem som bildar det. Det behöver inte vara människor som har kopplingar till Pantern eller kopplingar på det hållet, utan det kan vara helt andra människor. Man får absolut inte bilda någon ny ishockeyförening i Malmö som ska heta någonting eller vill heta någonting som är associerbart till stadsdelen Kirseberg. Och man undrar ju varför. Och då säger de, ja men ni kan heta Skuggan HC eller någonting annat. Nej, det kan vi inte. Därför att det är kanske så att man är beroende av sponsorer som har verksamhet och vill att det ska heta någonting med stadsdelen Kirsebergs namn till exempel. Men det är alltså förbjudet. Och det är förbjudet ända fram till den 19 juni 2028. Och ingen kan redogöra varför just 19 juni 2028. Utan det bara är så. Här måste man alltså göra en dammsugning på tjänstemannanivå. Man måste sparka tre eller fyra chefer som har fattat de här besluten på fritidsförvaltningen. För de är inte intresserade av att vi har en levande fritidsverksamhet i Malmö och en levande hockey, en levande fotboll, en levande handboll och så vidare. Man bara är intresserad av att plocka ut lön och försvåra istället. Man kan inte låta tjänstemännen styra. Det är politikerna som ska styra över tjänstemännen. Det är inte tjänstemännen som ska styra över politikerna. Här är mycket att göra. Vi kan garantera att vi kommer att ställa de nödvändiga frågorna. Vi kommer att ställa alla politiker till svars i plenum, alltså i fullmäktigesalen. Det är där inne som är Malmös högsta beslutande organ. Det är där vi kan utkräva svar ifrån dem. Så allt det som vår gode partiledare Nils Littorin håller på med ute på gatorna, de frågorna ska in i kommunfullmäktige och där inne ska vi pressa och där inne ska vi försöka driva igenom våra frågor och få uppmärksamhet för det. Stort tack för att ni har lyssnat på mig idag och jag önskar Peter Alexander med den lilla ölskäppet, alltså Die kleine Kneipe.
0: Ja, jag ska försöka hitta den. Men jag har inte lyckats ännu, men jag hoppas att det kommer att gå. Så, och annars så, du hade ju en annan artist för...
1: Ja, du kan köra Andrea Berg med du har smittausen med Albelågen om du inte hittar den.
0: Ja, okej. Okay. Nej, men då gör jag det med detsamma och så får jag se om jag kan hitta den senare.
1: Fortsatt trevlig eftermiddag till dig och alla lyssnare.
0: Ber för önska detsamma och hjärtligt tack för redogörelsen här.
1: Hej hej.
0: Hej hej. Ja, det tackar vi Tony Kalladik för, och han står ju med på listan, på Malmö-listan, som nummer 18. Och jag ska gå igenom alla namnen på Malmö-listan också om en stor. Malmö-listan är alltså den man ska använda i kommunvalet i Malmö. Men nu allra först, vi ska säga att det var Ängens blommor som var närmast i tur. Hasse Thor.

0: Ja, där hörde vi Hasse Thor med Ängens blommor. Och nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Välkommen hit, Kjell Magnus.
1: Tack, Carl. Nu ska jag jämra mig lika mycket som Rolf, att du hörs ytterst dåligt. Men det kan vara min telefon, men den står på rätt inställning och att jag har max högtalare på. Men döv har jag väl inte blivit nu, men däremot har jag väl upplevt svensk sjukvård i någon mån. Om jag bara drar mig till minnes 31 år tillbaka, då var jag med om en 9,5 timmar lång operation. Sviterna efter den har gjort att, ja, man blev kallad sjukpensionär efter det, va? Och det är ju en lång historia och jag kan nog redovisa alla datum och alla klockslag. Men det är ju inte min enkla person vi brukar tala om när jag ringer, va? Utan det är, ja, jag kan till och med ge någon goda råd på vad folk ska rösta på. Det finns till exempel 4 bra kvinnor. Jag har skrivit ner dessa 4 kvinnor här. Den ene heter Simona Mohamsson. Den andra heter Ebba Busch. Den tredje heter Romina eller Rosina, jag vet inte, Pourmokhtari. Och den fjärde heter Elsa Widding. De har jag uppfattat som var fenomenalt pålästa, kunniga och troligen nummer bättre än alla såsarkärringar jag har hört som politiker. Och Magdalena har väl fått lite stryk av Astrid idag och det är väl gratis att det är mer än jag som jag får utslag på ryggen när jag hör henne. Det är lögner från början. Vem helst hon möter i en tv-debatt i SVT:s regi. Och sen att du har synpunkter på SVT, att inte greppa chansen och ta sådana exempel som jag har gett dig goda råd på. Att, ja, jag har till och med minne av att vi förde ett samtal om skyltfönstret på Dalaplan. Börja med dig och så veva dig ungefär som du vevar Helvin, heter hon väl. En ny medborgare som har kommit in i vår radio. Och jag är inte förvånad om de betalar för sig, för det fick jag göra i något skede. Ja, många pengar med min sjukpension på den tiden. Det är 31 år sedan nu. Ska du kommentera
0: det? Ja, jag vill bara framhålla dig att vad Helvi pratar om, det är vården, det är inte sjukvården. Alltså det du får skilja mellan sjukvård, det, och det jag förmodar det var det du hade då efter den händelsen. Men vården, det är något annat.
1: Ja, men jag menar, jag kan ju bara som exempel, när man har legat 9,5 timme så hamnar man på uppvakningen, va? Och då är det väl frågetecken hur omtöcknad man är. Men ja, där stod ett medelålders kvinns och skulle pilla upp en stolpilla i häcken på mig, va? Men den upplevelsen, ja, jag vill inte ta den på radio, för troligen så hade folk mått illa. Och sen när det kommer in en sjuksköterska, vad helst gradbeteckningen var på den tiden, kanske ett vårdbiträde med en rolig veckotidningar, och så frågade hon så vänligt hon kunde om hon kunde få sitta i den lilla lampans sken och lösa korsord. Jag sa, jag bryr mig inte, jag är nyopererad, så jag bara ligger här och nickar till lite. Men då vet jag att när hon för fjärde gången som in den natten, när hon skulle vaka över mig, ja då var jag på väg upp ur sängen för att hjälpa henne med korsorden, va. Och det var med tablar och det var kissepåsar och det var alltså, efter en operation. Det är inte alla som har varit med om 9,5 timme operation. Men det gänget som skötte det, de gjorde säkert ett mycket bra jobb. Ett team. Och jag frågade till och med narkos. Hon var min själ läkare, alltså narkosläkare, satt och tittade på en skärm och höll på att jag andades och jag överlevde den operationen. Men jag menar, det är ju fenomenalt när man kommer innanför väggarna och ambulansen till och med har lämnat av en. Då är man väl omhändertagen, säger jag. Men sen är det ju väntetid. Jag har varit i omgångar i efterhand på sjukhus. Och får man åka ambulans och de skriver eller har en klisterremsa runt handleden på en. Och de säger att det är en höftledsfraktur. Ja, då är det att man får ligga. Av någon underlig anledning hamnar jag på öron, näsa, hals. Det kan man ju göra klart, ligga och vila upp sig innan en höftledsoperation. Men det var liksom frågetecken. Jag begriper att är det trafikolyckor så får de ju gå före i första hand. Det var en gubbe, 60-årig gubbe som dog i en trafikolycka igår. Strax utanför vårt straffanstort. Ska vi vara vänliga idag, Carl?
0: Ja, men det är du alltid ju.
1: Ja, jag försöker hålla stilen, men det har att göra med vänliga och vänliga föräldrar. Men de ska vi inte ta upp, för de är väl både döda och begravda och kremerade, brukar jag säga. Flickebarnen jag har nämnt, kan de inte
0: Hallå? Det verkar som om Kjell Magnus...
1: Är du kvar?
0: Ja, visst, du är också kvar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men att gubben har kanske satsat på ett hästar, dessa fyra kvinnor jag har nämnt.
0: Ja.
1: Sen kan vi tala om... nej, vad jag önskar jag? Jag ändrar mig till... Jag skulle höra Ålefiskarens sång, va? Men jag menar, då kommer vi in på hur mycket rugade ål ska kosta. Och om någon vill bygga en laxtrappa vid sidan om ett kraftverk, då har jag människor som har räknat ut att då kommer den ålen, eller vad lax de nu än har till klättrarna, den kommer att kosta 40 000 kronor kilot. Och då är det inte lika gott att äta lax till frukostmiddag och kvällsmat. Men jag är ju uppfödd på många sådana vackra fiskar. I min... i mitt egna hushåll nu. Kärringen hamnar på hem. Hon har också trillat ner. Så här är många tragedier i vår lilla familj. Madame, menar jag, hon jag har bott ihop med 58 år. Ska vi berätta mer om valet alltså? Det är ju angeläget. Det är bara timmar kvar nu, va? Och då får man ju veta vad man tar för röstsedel. Och fattar man inte att sossar har jag varit motståndare från 3 års ålder. Och då är det i alla fall 81 år till och med. Som jag har varit icke-sosse. Och det beror på att jag fick fosterföräldrar på den tiden som var garanterat genomsyrade av sossablod. Jag så bombsäkra i röstmanskapet där. Och vi gick i demonstrationståg från Stortorget, eller om det startade på om vi nått till. Men då
0: ja, det hörs lite dåligt ut. Du får vara noga med telefonen.
1: Ja, jag har... Jag kan inte lägga den ifrån mig, för då hör jag inte ut. Jag skramlar med öronen ibland, men då var jag med om demonstrationståg på den tiden när sossarna dyrkade Per Albin och kompani. Och jag har väl aldrig varit hans idol, för han hade väl två fruar på den tiden. Och det räcker jag berättar det, så tycker jag att då är det utanför Sveriges rikes lag. Men har man köpt den tjocka boken, eller till och med gett bort den till vissa madamer som behövde läsa lite juridik, då vet du att jag har hållit på med politik i de 81 av 85 år. De värsta maskulina varelser jag kan säga nu, så är det Tobias Baudin. En fackföreningsidiot har jag kallat honom. Och sen har du Anders Ygeman. Och går man på de minorna att han ser väl trevlig ut och han är behaglig och han är allt möjligt. Men jag har det instämplat i min dator, där han har gjort bort sig just den dagen han skulle göra värnplikt. Ja, då glömde han visst att vara lojal med vårt svenska samhälle. Han hoppar över dig, och sen har du nämnt en Peter Hultqvist då, eller var det Astrid? En försvarsminister som, ja, han låg inne 57 dagar, och sen blir han malajförklarad. Och det är inte så lustigt att vara försvarsminister och sitta som försvarsminister. Jag tror han har fått mycket stryk genom år. Att han sen kommer från Finland från början. Han var ett litet finlandsbarn när han föddes. Och kom hit här i den egenskapen. Det får man ju klart läsa på om man vill ha intresse av vad det är för gentleman vi har som försvarsminister. Men det är de som bara skippar allt vad SVT säger. Så är det, ja, lögn och förbannad dikt. Vi har fått en doktorspromoverad. Han heter Paul Jonsson. Och jag tycker skillnaden på att vara malaj föregångaren och så få denne doktors. Ja, han har köpt franska fregatter, eller vad det heter. Fartygen som är tillverkade i Frankrike. Och gjort vår statsminister Ulf har alltså gjort affär med Macron. Och sen får det ju visa sig om det är rätt eller fel. Men ska vi bara ha ett försvar på Gotland och tro att det räcker, ja, då har man nu satsat fel. Ska vi spara kärnkraften till imorgon, Carl?
0: Ja, men då gör vi det, så ska jag hämta Tommy Körberg med Anthem, så kommer den om en stund.
1: Ja, och så njut av hans sång.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Thank you.
0: Tack. Hej, hej. Då tackar vi Kjell Magnus för dig. Och hör Andrea Berg här med Du hast mich tausendmal belogen. Som Tony till slut landade på.

Andrea Bergmej, du hast mich tausendmal belogen. Vikingarna, den stora dagen, är nu först i kön här.

0: Vikingarna den stora dagen och nästa samtal därefter 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, Kalle, Anders här.
0: Välkommen hit, Anders.
1: Ja, jag har Tony, han håller på med sin ishockeyklubb fortfarande och vill registrera den. Så enkelt är det ju inte, som man kan gå i konkurs och vansköta sig och sen bara stänga dörren och så gå dit nästa dag och köpa hela inventarierna och sen bara starta ett nytt namn. Så enkelt är det ju inte. Det ska inte vara enkelt heller. Man får näringsförbud i ett antal år och mycket man har burit sig ut med föreningen. Och det var för 3 år i detta fallet. Och jag har full förståelse för våra lagar. Det är på det sättet att man inte kan liksom missköta ekonomin och robba företagen och sen tror att man kan öppna samma namn igen eller något liknande namn. Det ska man inte kunna göra. Och det är inte bra heller. Och det blir på det sättet. Då börjar alla kriminella hålla på och öppna klubbar och föreningar och så går konkurs och så startar man om på nytt med samma namn igen, och det är många som inte har hört talas om att de har gått i konkurs och de vet ingenting om det, men de som har blivit blåsta på sina det de har levererat till föreningen eller klubben eller vad det är för någonting, de är inte så glada ju. Så att jag håller nog med våra lagstiftare att det ska vara på så enkelt som Tony vill göra gällande i detta fallet. Men annars är han väldigt kunnig, men jag förstår lagtexten till fullo alltså. Att man inte kan skriva Kirsebergs ishockeyklubb eller heter det Pantrarna från början, tror jag. Det var väl ett ishockeylag som låg där ute på backarna. Men det var synd om vi gick i konkurs för att det var ett bra lag annars. Tony var väl någon sorts, han skötte väl deras inventarier där. Klubbor och allt sånt där, tröjor, så det blev tvättat och allt som har med det att göra till ishockeyspelarna. Jag vet inte vad det heter, förrådsman eller något sånt heter det. Men, och sen det med kvinnorna, jag vet inte om man ska ha en massa kvinnor i såna positioner som har det avgörande i ett företag.
2: Tryggt med omtanke och på ditt.
1: Kommer jag inte bli strykt för detta, men jag det fungerar. De ska inte ha sådana positioner i samhället. Att de sitter i toppen. Man ser nu vad som händer med socialdemokraterna med deras ledare som hon ljuger och föreställer sig och håller på. De kommer inte förlora valet inför det. Sen är det fler i Vänsterpartiet till exempel likadant som håller på. Det går inte. Det är män som ska sitta i de viktigaste befattningarna i samhället. Vill jag att det ska vara. Och att det är massa kvinnor. Och att de är väldigt lätta också. De håller på och manipulera och säger det har inte jag sagt och det har inte jag gjort. Och, fast att man kan stå och titta på dem, så jag är rätt så trött på kvinnor egentligen. Alltid på min egen fru naturligtvis och mina närmaste, men det finns många sådana kvinnor i samhället som man skulle vilja kräka på egentligen och bara snacka en massa skit. Kommer ingenstans, bara en massa skit. Vad vi har velat ha sagt idag, nu får du din telefon nedringd. Berättar om hur dum i huvudet jag är. Ja, ja, okej. Okay. Det blir att säga, men det är vad jag tycker.
0: Ja, vi får väl höra. Där är en dryg halvtimme kvar.
1: Ja, de kommer nog till att bomba dig nu.
0: Ja, det tror jag inte, Anders. Men du ville i alla fall höra Ulla Billqvist idag.
1: Ja.
0: Med alla går kring och förälskar sig, blir det.
1: Ja,
0: då kommer
1: det var ju en motpol, men
0: Ja, det var
1: det. Hon är duktig på att sjunga ju.
0: Ja då. Så tack för dig, Anders.
1: Tack för det. Hej.
0: Hej. Det tackar vi Anders för. Och så var där en önskan här om Tommy Körberg. Tommy Körberg Anstem önskade Kjell Magnus.

Ja, här var något fel här. Vi ska höra här om det går och komma vidare ändå med den. Nej, det går inte, utan vi får kompensera det på något sätt, och det blir genom att nästa melodi blir spelad.

hållet. Och där kan jag ju tipsa alla om att det är bäst att gå och förtidsrösta. För annars kan det bli köväntan. Där är köer på sina håll redan. Men det är ju mer hanterbart än när det kan röra sig om halva timmar man måste stå i kö.

Ulla Billqvist sjöng och melodin önskades utav Anders. Malmölistan är en kommunalvalsedel. Den ska du naturligtvis använda oavsett vad du röstar på i riksdagsvalet. 12-0-2-12. Ja, det är telefonnummer hit. Alltså Malmölistan ställer upp kommunalt i Malmö, inte på nivåer ovanför. Så du kan vara trogen ditt parti du brukar rösta på i riksdagen, men i Malmö kommunval ska du naturligtvis använda Malmölistan. Och den består av följande. Första platsen är Nils Littorin. Och därefter kommer Johan Fagefors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helene Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim.

Ja, det är de senaste uppgifterna jag har. Det kanske har blivit någon tillägg eller något annat under tiden. Men partibeteckningen är alltså Malmölistan. Och det är den du ska använda till kommunvalet i Malmö. Lasse Berghagen, somliga går i trasiga skor.

Ray Anthony hörde vi där, och nu blir det sång här, Tina Turner med vi ska säga här vad det blir med Tina Turner. Better Be Good to Me.

Lucille Little Gerhard var där, ja. L'Orange heter nästa melodi. Den sjungs av Gilbert Bécaud, 120212. Det är telefonnummer hit, ja, det stämmer precis. Malmö-listan är naturligtvis ditt kommunala val i Malmö. Och sen har det inte någon betydelse vad det är du röstar på till riksdagen. Men i Malmö är det viktigt att använda Malmö-listan. Och de valsedlarna, de finns utlagda i vallokalerna. Någon annan information är inte inkommen. Och du gör säkert klokt i att förtidsrösta, därför att annars är det svårt att bedöma tidsförlusten för köerna på söndag. Gilbert Bécaud, L'Orange.

Gilbert Bécaud med L'Orange. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Vi sänder ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande för ny direktsändning imorgon fredag klockan 11.30. Och då ska vi få höra Count Basie med Corner Pocket från början till slut. Och passa på att använd bankgiro 583-1748. 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen.

0: God middag. Det här är radiofontänen och fontänhuset i Malmö. Vi presenterar dagens program inför valet. Vi finns på Engelbrektsgatan 14 i Malmö. För endast 100 meter från Gustav Adolfs torg.
1: Ja.
0: Det är han.
2: Ja. Ja, mitt namn är Carl-Johan Larsson och jag är en gammal räv i radiogamet och jag är tillbaka under air again, så ja, ja, jag gör comeback idag. Och sen här skulle jag vilja presentera mina kollegor Janne och Eva, och vi ska förhoppningsvis ha en riktigt intressant tema framför oss där vi ska diskutera inför valet.
1: Ja, och vi har Johnny här om demokrati, och efter det så kommer en sång med Dolly Parton.
3: Johnny här. Sverige fick allmän och lika rösträtt i riksdagsvalet år 1921, då både kvinnor och män gick till valurnorna på lika villkor för första gången. Det är viktigt att gå och rösta och få sin åsikt hörd. Vet man inte vilka man vill rösta på, så går det att rösta blankt. Den blanka rösten är registrerad och kan därför ses som ett ställningstagande, även om den inte påverkar vilka som vinner. Vissa ser röstdagen som en högtid, och det gör jag. När jag var och röstade så hade jag på mig en svart fin kavaj. Men jag behöll ändå på mina blåa slitna jeans. Den svarta fina kavajen symboliserade det högtidliga, och mina slitna jeans är min stil. Perfekt kombo. Om Dolly Parton levt idag och gått och röstat på söndag, så hade hon kommit i fin limousin och glittriga kläder och fin hatt. Apropå Dolly Parton, som tyvärr lämnade oss 2026, vill jag hylla henne med att sjunga en av hennes låtar. Här kommer 9 to 5.

0: Dårlig, vi tittar på.
1: Jag lyssnade på vår medlem Johnny om demokrati. Och sen hade han en egen komponerad sång efter Dolly Partons, med Dolly Parton som underlag. Är det viktigt att rösta? Vad säger du, Janne?
2: Ja, det kan man säga. Det är den enskilde individens största möjlighet att påverka resultatet i landet.
1: Mm. Ja, vad tycker du, Eva, om det är det viktigt att rösta?
3: Jag tycker det är mycket viktigt att rösta. Jag har själv röstat i förra veckan och jag är på det klara med vem jag röstar på också. Mm.
1: Ja, jag håller med er bägge två. Jag tycker också det är mycket viktigt att rösta.
3: Mm.
1: Men nu ska vi gå ut. Vår medlem Ivan Wikström har gjort ett fenomenalt stort arbete med att intervjua folk i valstugorna. Och nu ska vi höra på det första inslaget om Socialdemokraterna och Moderaterna. Varsågod, Eva.
4: Ja, hejsa. Nu är vi här vid Socialdemokraterna. Där står Framtidspartiet också precis under. Och jag har du heter?
5: Jag heter Carina Nilsson. Jag kommer från Malmö. Jag är kommunfullmäktiges ordförande nu. Fram till valet i alla fall. Sen får vi se.
4: Ja.
5: Men jag har tidigare också varit kommunalråd för... Så jag har haft anledning att vara på Fontänhuset flera gånger och varit inbjuden. Och det har alltid varit väldigt positivt.
4: Tack så mycket. Hur kommer ni jobba för oss eller de som lever med psykisk ohälsa framöver?
5: Ja, alltså vi får ju skilja. Vi är ju regionpolitiken som har hand om alltså vården, det vet ni säkert. Och där är det ju Moderater och SD och det gänget som styr. Så där tycker vi ju att man har ju skapat, alltså man har skapat stora underskott. Man har lagt ut alldeles för mycket pengar i privata kassor, vinster. Hade vi fått de pengarna i vården istället för i privata, så hade det kanske gjort att pengarna räcker. Annars kanske man måste höja skatten i regionen, för att där är, vi har nästan lägst skatt i landet i regionen. Sen på kommunal nivå måste vi ju göra vår del också. Och det är ju ganska mycket vi kan göra och ha olika former av stöd och boendestöd och vad som behövs.
4: Vi tackar så jättemycket för det här.
5: Och de är på med kulturverksamhet fortfarande.
4: Ja, det gör vi. Vi har gallerinat också nu den 25 september. Ja. Då är du hjärtligt välkommen.
5: Ja, jag tror jag har fått en inbjudan. Ja, det är bra. Jag ska försöka komma.
4: Ja. Tack så mycket.
5: Tack.
4: Hej då. Nu går vi till dem som är där. Hej, vad heter du?
6: Darko Simic heter jag.
4: Ja. Och det är Moderaterna.
6: Ja, det stämmer.
4: Ja.
6: Det stämmer.
4: Då tänker jag ställa en fråga till dig nu här.
6: Ja.
4: Hur kommer ni jobba för oss som lever med psykisk ohälsa framöver?
6: Framförallt så handlar det om mycket om att ha förståelse för människor som har olika diagnoser och svårigheter. Och vi vet ju också att man måste så att säga ha individuella anpassningar för den typ av människor som lever med den typ. Särskilt satsningar på barn- och ungdomspsykiatri där vi måste göra mer. För det är ju på tidig ålder vi behöver upptäcka detta. För att är det ett barn som redan vid låg ålder inte får den hjälp man behöver, så blir det med dålig självkänsla, det blir konsekvenser senare i livet. Så vi behöver redan på BVC sätta att det ska vara en obligatorisk, så att säga, att alla ska komma på BVC och ha ett utökat uppdrag där för att se de här svårigheterna, upptäcka dem tidigt, för då blir det både lättare för barnet men också för samhället att kunna, så att säga, vi ska kunna jobba tillsammans.
7: Och de vuxna
6: är det såklart att vi behöver snabbare köra in. Vi vet ju att det finns stora så att säga väntetider just i psykiatri, och det behöver vi jobba på med att utbilda fler som kan jobba inom yrket. Men också säga att, för att vi har ju sett att det finns en tillströmning till Danmark, och hur gör vi det mer attraktivt att jobba här i Sverige? Hur gör vi det så att säga så att man trivs med sitt arbete men också kunna utöka den för att hjälpa bättre? Sen en annan sak är ju digitalisering, där man på många sätt skulle kunna hjälpa fler om vi i regionen hade fått till stånd den typ av digitalisering redan nu. Tyvärr är den här STV, den blev inte så bra som vi hade hoppats på. Men vi ser att många privata aktörer har börjat med andra lösningar som hjälper väldigt bra. Och därför så behöver vi ta inspiration av det. Hur kan vi jobba digitalisering? attraherat, men hur kan vi också att vi är attraktiva arbetsgivare och göra det mer attraktivt att jobba hos oss.
4: Läkare, för det är ju inte läkare som det räcker heller.
6: Exakt.
4: Och då kostar det ju lite pengar också, ekonomiskt.
6: Ja, och det är där att se över. Vi måste ju se till att det kommer fler utbildningsplatser så att fler kan komma in. För det ser vi att ja, men för att komma in på den linjen är ju liksom 2,0 eller liksom högsta betyg. Det vittnar om att många vill söka sig till yrket, men det inte finns tillräckligt med platser. Det andra är ju såklart svårare, även om vi har fler platser så måste man ju ha någonstans att hospitera, och finns det inte, så det blir liksom ett moment 22, men vi behöver ju börja någonstans. Hur lockar vi tillbaka våra psykologer från andra sidan sundet, och hur får vi flera att börja jobba inom yrket?
4: Då tackar jag så mycket och ha det riktigt bra.
6: Tack själv.
4: Ja,

0: Ja, ni lyssnar på radiofontänen här från Ängelbergsgatan 14. Och vi har idag tema valet. Varför är det egentligen viktigt att man röstar? Vad säger du, Janne?
1: Hur var det att rösta förr i tiden?
2: Mm. Ja, då gick vi i skolan ju när vi var ungdom. Och då röstade man ju inte.
0: Nej, vi hade också sådana skolval där man som var fingerade, påhittade val, men där vann alltid Moderaterna. Men jag kommer från en konservativ kommun som aldrig har haft socialistiskt styre, nämligen Simrishamns kommun. Jag är uppväxt där, så jag känner till en del om hur det går till där. Nej, där har de borgare stort sett oavbrutet maktinnehav. Ja, nu ska vi lyssna på ett inslag med Eva Wikström igen hos Sverigedemokraterna och Liberalerna. Varsågoda.
3: Men ta med Jan, han är glad. Nej, jag också, men
4: det heter alla politiker där.
2: Hej Jan, jag hörde att du heter Jan.
5: Ja, ja.
2: Kan du presentera dig själv kanske?
5: Jan Roslund heter jag.
4: Och var är vi någonstans?
5: Ja. Hos Sverigedemokraterna såklart.
2: Ja, just det. Hur kommer ni jobba för de som lever med psykisk ohälsa framöver?
5: Psykisk ohälsa?
4: Ja.
6: Jag vet inte vad jag ska säga om det egentligen. Vi måste naturligtvis ha en... Vi vill ju ha en väldigt trygg välfärd som man inte trycker ner den. Och då ska ju alla kunna få hjälp och stöd. Det är inte så att den är dålig idag, men... Kan vi öka på den på något sätt? Psykisk ohälsa, det jag mest känner till inom det är ju att det är många inom skolan som säger att de har det. Och det har de ju. Alltså man är otrygga sådär. Och det bästa vi tycker vi kan åstadkomma, det hjälper ju inte alla. Men vi vill ha en lugn och trygg skola. Trygghet.
2: Ja, trygghet.
6: Liksom känna att man är trygg inom de här ramarna liksom. Och framförallt för ungdomar så tror jag det är rätt övertygad om. Skulle nästan säga vet, så skapar det ju en bättre miljö som gör att man får mindre. Sen finns det ju andra problem också som är kanske mer läkarvetenskapen.
4: Långa vårdköer, det är väldigt långa vårdköer.
6: Det gillar vi ju inte på något sätt.
2: Nej.
6: Och psykiatrin, BUP, är ju lite underbemannad om man säger så. För det har ju blivit många folk som också kommit med trauma från andra länder som vi också ska ta hand om. Och så har vi ju liksom så att säga de problem som finns inom landet. Så det måste vi öka, och där går ju vår parti, vet jag. Även om jag inte alls är expert i ämnet, så vår parti jobbar mycket för det. BUP, vi gör ju reklam för det, att vi vill öka möjligheterna till att få hjälp och stöd.
2: Ja, nej, men vi är rätt så nöjda med det svaret. Och vänta lite nu här ett ögonblick. Och du heter?
6: Jag heter Jörgen Grubbe.
2: Ja, men då vet vi det.
6: Och jag är också sverigedemokrat, och jag kandiderar både i kommunen och i regionen.
2: Vad bra, då vet vi det. Tack så mycket.
6: Tack.
2: Hej då.
6: Hej.
2: Hej, nu är vi på Liberalernas tält här. Vad heter du?
7: Hej, Fredrik Sjögren heter jag.
2: Ja. Hur kommer ni jobba för dem som lever med psykisk ohälsa framöver?
7: En jättebra fråga. Vi vill ju satsa mer på pengarna till psykiatrin så att du fångar de som redan har psykisk ohälsa. Samtidigt vill vi också göra en mycket förebyggande insats för att satsa på psykisk hälsa för att fånga de som är i risk så att säga för att bli psykiskt eller få psykisk sjukdom. Och så att vi behöver göra en del förebyggande insatser där. Där jobbar vi bland annat, om jag ska ta utifrån mitt eget område, så har vi ju nu infört något som heter kultur på recept, som innebär att du kan, om du lider av ensamhet eller har så att säga en inte psykisk sjukdom, men du har depression eller liknande, så kan du få förskrivet kultur. Då går man ett kurerat program på till exempel, det kan vara att man går på konsthallen och konstrundor tillsammans med en grupp för att man får ett socialt sammanhang och diskutera det. Och så kan man gå på museet, man kan göra olika typer av kulturupplevelser. Så det är så att säga en grej som jag har satsat på förebyggande.
4: Det gör ju vi på Fontänhuset. Vi har ju en hel kulturenhet.
2: Vi går på Malmö. med Operan och vi går på vad heter det, Moderna, och vi är till och med i Luciana i Danmark. Ja, det
7: är ni en del av kulturpreceptarbetet? Är ni inte det? Tänker jag att det hade varit jättespännande att fånga er i det arbetet.
2: Nej, det ingår i våra enheter. Vi har ju olika enheter och då har vi PR och kultur på fjärde våningen. Så där är ju PR och kulturen. Mm. Mycket konstnärer också.
7: Ja, men exakt. Där ser man. Annars har vi också till exempel fysisk aktivitet på recept. Och vi har ju också...
4: Det finns ju redan.
7: Ja, det finns precis. Det är ju något som vi vill fortsätta utveckla, så att säga. Jag var tidigare ordförande som heter Folkhälsoberedningen, där vi satsar mycket på de här förebyggande insatserna, så att säga, fysisk aktivitet i skolan och liknande. Och sen nu också, som är naturunderstödd rehabilitering, är också ett område. Så att, liksom, den typen av förebyggande insatser är ju något som vi också försöker jobba med en del. Ja, men tack själva. Tack, jag har varit i Lund på Fontaine. Vad heter hon nu? Är inte Matilda, va? Esmarker?
2: Ja,
7: men jag jobbade i Lund.
2: 15 fontänhus i Malmö. Ja, och hela världen är det ju...
7: I
2: Sverige. Och hela världen har vi 350.
7: Ja, det var jättefint. Jag har inte varit i Malmö, men jag har varit i Lund. Det var jättefin verksamhet.
4: Men du, vi har gallerinatt den 25 september. Då är vi mycket kultur och konst.
7: Kul, ja.
4: Så ta dit gänget och kom.
7: Ja, verkligen, ska vi göra. Fint. Lycka
2: tack
7: till.
2: Mycket.
7: Tack själva. Ha det fint.

0: Ja, vi hör. Ja, vi hör det bara.
1: Och nu ska vi hälsa på Vänsterpartiet.
0: Ja.
2: Vi kan snacka lite mer.
0: Ja, ja. Ha, vi lyssnade på Oshiri som hade en låt som heter Morötter och blommar i dig som förgör. Och Janne, vad säger du? Har du förtidsröstat?
1: Ja, nej.
0: Nej, varför det då?
1: Därför jag vill gå på valdagen.
0: Ja, samma här. Så vi tänker samma tanke där, det ska vara lite högtidigt och sånt. Hur ställer du dig till förtidsröstning, Eva?
3: Du, jag har också förtidsröstat. Det gjorde jag på Fänriksgatan. Mm. Och jag var överens med mig själv vilket jag skulle rösta på. Så.
0: Mm. Ja, nu ska vi i alla fall hälsa på hos Miljöpartiet och Centerpartiet. Och återigen är det Eva Wikström som håller i fiolerna. Varsågoda.
4: Vi hamnat här på Miljöpartiet. Vad heter du?
5: Jag heter Kami Timothy Petersson. Jag är regionpolitiker i Skåne.
4: Okej, bra. Då tänkte jag ställa en fråga till dig här. Hur kommer ni jobba för de som lever med psykisk ohälsa framöver?
5: Det är en väldigt viktig fråga för oss. Vi ser ju att psykisk ohälsa är någonting som ökar i samhället, inte minst för den yngre befolkningen. Och vi har ju då en särskild satsning i Miljöpartiet som vi kallar för psykiatrilyftet. Det är alltså ett slags vallöfte kan man säga. Där vi pratar om att bygga ut psykiatrin ganska kraftigt. Med betydligt mer resurser så att man kan anställa fler i den här vården och korta köerna. Vi ser också specifikt att det behövs, man behöver vända på den utvecklingen där vi har sett att man till exempel stänger ner mottagningar för unga vuxna. För vi vet att unga, alltså den fasen där man går från ungdom till vuxenliv är väldigt känslig. Alltså det är många som känner en stor stress över det här. Liksom man flyttar hemifrån och man börjar studera och vad det nu kan vara för någonting. Liksom.
6: Och vuxna.
7: Vi undrar också för vuxna.
5: Och vuxna då? Ja.
4: Alla pratar om de unga vuxna. Men nu pratar vi lite också om de äldre som de är på Fontänhuset. Vi är ju olika åldrar där. Hur hade ni tänkt er då?
5: Då skulle jag komma till det som är när det gäller de vuxna. För vi ser ju då att vårdcentralerna har väldigt dålig kompetens när det gäller psykologiska besvär. Och egentligen är det så att vårdcentralerna är ju det stället som man ska gå till om man har lätta eller medelsvåra besvär så att säga. Så det är den första liksom, kontakten med vården. Men det är nästan inga psykologer på vårdcentralerna. Så vi vill ju ha det som en målsättning att alla vårdcentraler ska ha den kompetensen.
4: Köerna inom psykiatrivården och personal och sånt, behövs ju fler läkare. Hur har du tänkt dig där?
5: Ja, det är helt rätt. Alltså, det behövs fler läkare och då behöver man ju ha mer resurser så att man kan bli en attraktiv arbetsgivare och så vidare. Så det är ju självklart en jätte...
7: Hur ska man finna resurserna?
5: Ja, i Miljöpartiets fall så handlar det ju om att vi behöver lämna den lågskattepolitik som Tidöpartierna har drivit under 8 år så att resurserna kommer tillbaka till vården. Och det räcker egentligen inte att vi egentligen då, vi vill ju ha liksom en skatt som är på en ganska genomsnittlig svensk nivå, men vi kommer också behöva ta itu med till exempel att det finns väldigt många privata vårdutövare som har hittat sätt att liksom mjölka systemet på pengar. Och vi behöver också se till så att vi får ett ökat statligt stöd till sjukvården. Och då finns det fina med det statliga stödet är att det finns möjligheter att ta en högre skatt av de människorna i samhället som har det bäst ställt. Så att man får en mer progressiv beskattning så att säga.
4: Ja, det låter ju jättebra. Du såg du hade salta kolor där. Jag älskar salt. Vi kan ta några kolor, det går bra va? Ja. Mm. Tusen tack!
5: Tack själv!
8: Ja, är det direkt ut i radio och tv nu? Nej. Inte tv. Ja, för jag vill gärna vara med i tv.
7: Får du vara med din röst istället?
8: Ja.
4: Ja. Ja, nu är vi här på Centerpartiet och jag har träffat, och vad heter du?
8: Bengt heter jag.
4: Ja, hej.
8: Hej.
4: Jag tänkte fråga dig en fråga här. Hur kommer ni jobba för de som lever med psykisk ohälsa framöver?
8: Ja, vi får göra så gott vi kan. Vi måste ju framförallt satsa mer resurser i vården på BUP som är en väldigt utsatt organisation för unga, barn- och ungdomspsykiatrin. Det är väldigt långa köer. Det är helt oacceptabelt. Det måste vi förbättra. Och det gäller ju även att vi måste ha in mer resurser för all psykiatrivård i Sverige. Så där är vi helt överens.
7: Kan du ge något konkret exempel eller förslag hur ni kommer arbeta?
8: Ja, alltså, det gäller att få in mer resurser i regionerna för BUP framförallt som jag pratar om nu.
7: Var ska pengarna komma ifrån då?
8: När det gäller regionerna så finns det väldigt mycket att jobba med när det gäller byråkratin i regionerna. Jag har själv jobbat i regionen i 20 år och jag vet hur mycket det är att göra. Mm. Ta bara de här journalsystemen som inte funkar mellan vårdcentraler till exempel och sjukhus. Där man får ta om prover. Det finns mycket energibesparingar i regionen. Det finns mycket att spara. Och på det sättet finansiera ökade resurser till psykiatrin och BUP. Och till vården överhuvudtaget när det gäller köer. Minska köer. Ge mer, få in mer, göra arbetsmiljön mer rimlig för sjuksköterskor och läkare. De har alltså, min fru är själv sjuksköterska och hon slutade för något år sedan och gick i pension. Alltså. Och hon var så trött på slutet. Hon hade velat jobba flera år till, men hon liksom orkar inte. Nej, och det är inte okej alltså. Nej, då blir det ingen kvalitet.
4: Och så är fler läkare också på HFC.
8: Både läkare och sjuksköterskor. Vi är helt överens. Absolut.
4: Mm. Men då tackar vi så
8: tack så mycket. Tack så mycket. Kommer ni nu och läsa lite om oss?
9: Ja, absolut.
8: Vad trevligt.
9: Ja.

0: Då var vi återigen i sändning. Och detta var en av mina favoritlåtar med Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Och nu så ska vi ha ett nytt inslag ifrån Wikström som ska presentera här Miljöpartiet och Centerpartiets valstugor.
1: Nej, det är rätt så där. Det är Vänsterpartiet och Kristdemokraternas tur. Miljöpartiet och Centerpartiet hade vi nyss. En liten rätt så där. Ursäkta. Mycket nöje.

0: faktiskt höja skatten. Och då måste vi höja den på stats, eller på statsnivå. Det vi säger de som har kapitalskatterna. Så att vi får ökade statsbidrag till till Malmö. Sen måste vi också kanske höja skatten här om vi inte får de här statsbidragen. Så att, och det kommer ju med, men då måste vi utjämna de skillnaderna, för att med det som ni representerar och det Fontänhuset står för och jobbar med, de är ju kanske en av den gruppen som är mest utsatta. Och de får vi inte glömma bort i samhället. Så det, och då får ju några stycken också vara beredda att betala för det. Kanske inte får riktigt samma utveckling, samma fart. För att alla ska kunna komma med och finnas med i samhället.
1: Ja, det var jättebra och jättebra svar. Då tackar vi så mycket för detta. Ja, okej. Okay. Hejsan, nu är vi på KD och vad heter du?
2: Martin.
1: Martin, ja. Hej Martin. Jag har en fråga här till dig. Hur kommer ni jobba för de som lever med psykisk ohälsa framöver?
2: Inte min starka fråga. Kan ni inte ta henne istället kanske?
3: Ja, vi ska förbättra hälsovård och ha flera specialiserade läkare i området. Ja. Och ni ska ha tillgänglig tid. Ni ska inte vänta. Vi har förkortat kö här i Skåne.
1: Ja.
3: Och vi har flera personal, anställda flera personal för att ska ta hand om patienter.
1: Ja. Ja.
3: Marilyn Pettersson heter jag.
1: Ja. Tack ska du ha.
3: Varsågod.
1: Tack.
4: Vi äter kola här från
1: lakris.
4: Från
1: älskar lakris.
4: Vad var det, Miljöpartiet? Vi har bjudit in alla. Vi bjöd in alla politiker till Gallerinatten.
1: Mm. Och hoppas de kommer allihopa. Mm. Och det var ju jättetrevligt. Men tyvärr så var det inga poliser. För jag tänkte intervjua en polis. Så det får vara en annan gång. Mm. Eller så vi bjöd in dem till huset.
4: Och de politiker har ju en fallenhet för att prata väldigt länge. Vi märkte det, eller hur?
1: Ja, de ville ju prata jättemycket, men vi hade ju inte så mycket tid. Ja.
4: Nej. Men trevligt
1: var det.
4: Ja, det var det. Mm.
1: Och okay. Alla var jättesnälla och jättehyggliga. Och det var lugnt och skönt gick det till.
4: Mm. Så vi säger, dra till era röstningslokaler på, vad är det, söndag?
1: På söndag, ja. Mm. Men de flesta har kanske redan röstat.
4: Det är många som
1: har det. Ja. Mm. Men ha det gott, allihopa. Hej då.
4: Så hej. Jo, vi måste säga det. Eva, vi måste säga det. När Eva såg frågorna som hade knoppats ihop, så var det en sak som du anmärkte på. Och då sa du att...
1: Det var där index.
4: Mm. Indexökning,
1: ja. Ja. Och jag sa det att de yngre kommer inte veta vad det betyder. Mm. Och mycket riktigt, de visste inte det heller. Så 1-0 till mig där.
4: Det var jag som gick och typ googlade.
1: Ja.

0: Det var Birds of Battle Surface, önskad av Håkan. Vad tycker ni om vi om valfläsk?
1: Ja, om jag får börja där så tycker jag det är negativt för alla partier egentligen. Det ger ingen klar bild av var de står, utan det är mest ett sjukt rabalder, alltså, för att de ska plocka röster. Så det handlar om valfiske där.
0: Du vill ha nötkött istället?
1: Ja, precis. Ja. Jag tar hellre nötkött. Ja. Ja. Ja, Eva, vad tycker du egentligen om valfläsk?
2: Du, jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Vad heter det så? Valfläsk? Ja, det vet jag inte.
1: Ja, och nu så ska vi gå över till ett helt annat, nämligen vårt stående program från Fråga Bo. Varsågoda.
3: Fråga Bo. Fråga. Hur många universum finns det? Svar. Vad jag vet så finns det bara ett universum. Vilket namnet säger Uni, vilket betyder ett eller frågetecken. Fråga. Finns det liv utanför jorden? Svar. Knappast möjligt att veta. Fast jag tror inte det gör det. Dock tycker jag att var och en får tro och tycka om det som de vill. Fråga. Vad är det här med rötmånad? Varför ruttnar maten just i augusti? Svar. Är det för att temperaturen fortfarande förhållande hög i naturen och gör att växterna är lite övermogna? Därför blir det ruttna och dessutom blir lite extra sådana i maten.
4: Bo, om det hade kommit utomjordingar hit, hade du tyckt att de skulle få rösträtt då och kunna rösta på söndag?
3: Ja, jo, jag tycker de får rösta och berätta för sitt parti som är utomjordens parti.
4: Vad kan deras parti heta, tror du?
3: Marsipan. Kram, Bo.

0: var vi åter i sändning. Hej på allihopa. Vi har lyssnat till en låt som heter Doll Parts med Hole, önskad av Violetta. Och vi har ett inslag här av Janne.
1: Om valet.
0: Om valet, ja.
1: Valtider 2026. Valen är på djupet, som fisken sa. De olika partierna tävlar om bra erbjudande. De tävlar i tävling om erbjudandets kunst. De olika blocken tävlar om valets vinst. De borgerliga och socialistiska sidorna kämpar på innan valet. På Gustav Adolfs torg i Malmö har de olika partierna bodar med valinformation. Valet är som kvalet spännande. På torget är två vakter på vakt. Väljare Janne.

0: What vi ska säga här, det var Another Brick in the Wall
1: med Pink Floyd. Jag önskar att vara med om Jonathan. Vad tycker du, Eva, om hur partiernas ideologi, om man jämför dem med vallöftena?
0: Ja, du frågar helt fel människa. Men om jag tänker bara rakt ut i luften. Jag tyckte om, vad heter det, Olof Palme till exempel.
1: Ja.
0: Han var ju lätt att förstå. Han var, vad heter det, vad heter det?
2: Han var bra på
0: statsminister i många år. Och han gillade jag, och jag tycker om, vad heter det, Socialdemokraterna och Ulf Kristiansson och Magdalena Andersson. Och jag tycker om deras politik. Jag har svårt att...
1: Ja, du vill inte avslöja vad du röstar på?
0: Nej,
1: det vill inte jag heller officiellt, så jag håller med dig där. Hur förhåller du dig till vallöftena, Janne?
2: Ja, vallöftena.
1: Mm. Hur passar det ihop med partiernas ideologi?
2: Ja, de kryddar ju det hela när det är val. Då kommer det fram en det ena positiva efter det andra.
1: Ja, det är inte lätt att hitta rätt i biovarvet nu på så här pass 3 dagar innan riksdagsvalet. Så.
2: De håller på med massa olika utspel.
1: Ja, just det. Sen får man säga hur mycket som är sant sen efter valet.
2: Ja, just det. Mm. När det är tomt i plånböckerna.
1: Ja, jag håller med dig där. Nu ska vi i varje fall avrunda vår timme här med Evas dagbok. Varsågod.

0: Evas dagbok tisdagen den 8 september. Jag ska med min väninna resa på vattengympa som sätter igång nu till hösten igen. Det är så härligt att få ut något av dagen, speciellt med en sådan snäll människa som min väninna. Den 24 september ska jag med boendet i Ullared. Det är en tradition att åka dit varje år. Så nu gäller det att spara pengar. Jag ska kolla efter vinterskor. Det finns så mycket fint där, men jag brukar hålla mig till min budget. På torsdag, alltså när detta här sänds, ska jag vara programledare. Och det ser jag fram emot. Det är så roligt tycker jag.
1: En dag senare, onsdag 9 september.
0: Igår var jag på en kurs som funktionsstödsförvaltningen håller i. Temat på kursen är respektfulla relationer. Vi var 4 personer. Vi började med att lära känna varandra. Alla fick berätta om sig själva. Vi pratade allesammans om känslor. Det finns tusentals olika saker man kan säga om känslor. Vi pratar om att älska både sig själv och andra. Och om att sova, att leva och glädje. Vi fick alla välja ett kort som vi sen skulle prata om. Jag valde ett kort på Mimmi, Mus och Musse Pig. Jag berättade om en handledare på Fontänhuset som kallas Mimmi. Och därför valde jag detta kort, för jag tycker så mycket om henne. Jag tyckte det var väldigt intressant och spännande. Kursen riktar sig till personer som har funktionshinder. Nästa tillfälle är om en vecka och det ska bli nice. Jag får betalt för att gå den här kursen. Det är 120 kronor i timmen. Nu är det höst och vi på Fontänhuset åker till Kockums igen. Jag planerar att resa dit på fredag. Tack för att ni finns till, Kram Eva.

0: Ja, då ska vi passa på att tacka för kvällens sändning. Och vi säger tack till alla som gjort inslag. Johnny, Bo S, Eva, Janne och Eva. Alla som önskat låta. Lars, Bo S, Jonathan, Violetta, Håkan, Björn, Eva och Rickard. Producent Johnny. Teknik Lena, Manne, Bo H. Klippning Violetta, Henrik och Jonathan. Tackar er själva, publiken och alla som lyssnat. Och sen en sista låt. En gång till. Hyreskasernen med Peps Persson. Önskar du Björn.
1: Och jag vill hälsa. Jag hälsar till Anders Alsen. Ha det så bra min vän. Eva.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till den

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Hofstedt.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33. Fredag!

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Sederot hjälper om knivens linter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Sederot First Aid. Alltid vid din sida. Det är inte

0: stigande. Kanyang-dag
1: istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Radio för alla.
10: Mitt namn är Tony Holgersson.
11: Mitt namn är Titti Kvarnström.
12: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
13: Det här är Benjamin Ingrosso.
14: Mitt namn är Boris René.
15: Jag heter Sofia Jannok.
16: Vi är Afrodite.
17: Och ni lyssnar på

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Ja, det är okej. Det är musikbolen som är igång igen.
1: Det är det, ja.
0: En vecka sen senast.
1: Tiden går
0: fort, ja.
1: Absolut.
0: Det är torsdag idag. Klockan är lite strax över 19. Vi börjar ju 19 och sända. Och sen håller vi på till 23. Och vi som ska göra detta ikväll här inne i studion, det är undertecknat Freddy och min kollega Kai. Hej Kai.
1: Hej Freddy.
0: Och ute i båset här bakom glasrutan sitter Staffans Dalledräng, höll jag på att säga. Där sitter Andreas och sköter teknik och skivarkiv. Och i servicetelefonen ikväll, där vi ska ta emot många nya stödmedlemmar som ska ringa in och anmäla sig, hoppas vi. Där sitter Hasse. Hasse Benet Lindegren. Han sitter där ute och han har telefonnummer det mesta av kvällen. Är han där. Och när han är där så är det 340-395-100. 395-100 kan ni ringa och anmäla intresse för musikpoolen. Och det vi ska göra ikväll, det är ett antal omgångar hälsa dem där hemma. 5 brukar det bli.
1: Mm-hmm.
0: Och sen ska vi läsa posten. Kommer Hasse in och ska ha en tävling efter vi har fikat. Fikat brukar bli vid 9-snåret numera när vi ändrat tiderna, ungefär. Sen efter det ska Hasse ha en tävling. Och då ska Kai och jag snacka allvar i köket, brukar vi göra då.
1: Mm-hmm.
0: När han är här inne och håller på.
1: Dela ut röda kort, brukar vi göra.
0: Ja. Så att så ska det bli ikväll. Det är vad vi ska hålla på. Så massor med dansbandsmusik ska vi spela, hoppas jag. Det är ju ni som önskar det mesta, ni stödmedlemmar. Men Andreas väljer ju en hel del också. Såna här triplar som det heter. Så sätt igång och ring till Hasse Lindegren på Malmö nummer 395-100. Bli stödmedlem i musikpoolen. Det är illa gött att vara med
1: det,
0: här alltså.
1: Visst är det.
0: Ja, visst är det. Vad gott är det också. Ja, vi sätter igång med kvällens första dansbandsmelodi. Så brukar vi göra ju.
1: Det är du.
0: Sen efter dig så kommer Kai och berätta vad den låten hette.
1: Jajamän.
0: Så går jag ut och sponsrar så länge.
1: Ja, gör du.
0: Ja, kör vi.

Där tog den slut, veckans första melodi här i musikpoolen. Canyons Orkester, melodin heter Ingen man är som han. Trevlig melodi. Nu ska vi göra någonting som ingen har förväntat sig.

Veckans stödmedlem, den programpunkten, den kom nu först ikväll, vilket är ovanligt, men det är kul. Men man vet aldrig när veckans stödmedlem dyker upp. Det gör den just nu. Alla stödmedlemmar som är betalande stödmedlemmar har fått ett nummer, eller deras nummer är inlagda i en slumpgenerator som det heter. Vi drar varje vecka en ny stödmedlem. Eller kan det bli samma till och med. Och så kan man vinna en skraplott. Vi startar maskinen nu. Ett fyrsiffrigt nummer kommer upp här på skärmen. Jag ska ta och läsa det här lugnt och sansat. Vi börjar med första siffran som är en tvåa. Nästa siffra i stödmedlemsnumret ska då vara en sjua. Tredje siffran ska vara en femma. Och vi bara en siffra kvar. 275 har vi dragit och så kommer nummer 6. 2756. Det är en stödmedlem som heter Arne och bor i Malmö. Grattis Arne. Du har vunnit på veckans stödmedlemsnummer. Vi gör som så, Arne, om du lyssnar på det här, så kan du ringa in till vår servicetelefon om du vill att vi ska skrapa din låt här i radion direkt. Vill du ha den hemskickad eller så hör du inte av dig, så kommer vi skicka låten hem till dig. Men det är alltid roligare att skrapa den i radion. Så vill du det, Arne, så ringer du 390 500 naturligtvis. Servicetelefonen 390500 i Malmö ringer man då. Så tar om och talar om att man vill låten ska dragas där. Arne i Malmö, grattis. Och vi gör väl som så att då drar vi igång den här signaturen.

Då är det dags för kvällens första programpunkt, eller andra programpunkt blir det numera, som heter Hälsa dem där hemma. Då ska man ha en slutsiffra som vi berättar alldeles strax i sitt stödmedlemsnummer. Så ni som har en tvåa som en sista slutsiffra i er stödmedlemsnummer kan ringa in här till Kai och Freddy på 390 510. 390 510. Bor man utanför stan eller ringer från mobilen, så slår man 040 framför. Sätt igång och ring. Slutsiffran är 2.

0: Ja. Vi har dratt slutsiffran.
1: Jajamensan, det är bara att säga hallå. Vem har vi på linjen?
2: Hallå, ja, just det. Hallå, ja. Det här var Karin 5552.
0: 5552, Karin. Välkommen, Karin.
2: Tack så mycket.
0: 5552, det skriver man så, ja.
2: Ja, det gör man.
0: Ja. Välkommen till programmet.
2: Tack.
0: Vad ska vi spela för någonting?
2: Ja, vi tar väl höstens sista ros med Kajan.
0: Det ska vi ordna, ja.
2: Det låter bra.
0: Ja, och så vill Karin hälsa lite.
2: Ja, det tänkte jag väl jag kunde göra. Först vill jag såklart hälsa till er fyra fina pågar där uppe i studion.
0: Tack så mycket för dig.
2: Ja, det är ni väl värda.
0: Det tackar vi för.
2: Ja, sen skulle jag vilja hälsa till Monica och Håkan, Lisbeth och Dennis och Yvonne och Jan. Och så andra stödmedlemmar i musikpoolen.
0: Ja, det är inte så dåligt. Det blir några stycken ju.
2: Ja, där är ett par stycken. Ja. Några som man känner och många som jag inte känner, men det går väl fint.
0: Ja. Det om vi hade varit alla stödmedlemmar som vi har nummer på alltså.
2: Ja.
0: Om alla de hade varit med och betalt in, så hade vi fått in nästan 800 000 om året.
2: Ja, det hade ju varit jättebra.
0: Ja, nu får vi inte in de där 100 000 som vi måste ha.
2: Så men vi måste jobba på det.
0: Ja, vi jobbar hårt. Vi skriker här i radion varenda torsdag. Kommer någon nöja någon då och då. Men det är mycket gåvor vi får. Det är vi tacksamma för.
2: Det gör mycket stor
0: hjälp med gåvorna.
2: Ja, och det behövs ju verkligen för att ni ska kunna fortsätta då.
0: Ja, det är ju så. Det är inga billiga grejer det här. Ju, så.
2: Nej.
0: Så man kan säga så här. Älskar man dansband så kan man vara med här och betala en peng. Så får man mycket dansbandsmusik.
2: Ja. Vi får ut på torgen och värda.
0: Ja, jag står där med en sån islandsflagga eller sån skylt.
2: Det är så många andra som gör det nu.
0: Vi får vänta till sen efter val, för det är det bara vi som står där då.
2: Ja, vi får vänta till de är färdiga.
0: Ja, det får vi göra. Så vi har tält också kanske.
1: Ja.
0: Sån tält med banderoller och grejer.
1: Fixar jag.
0: Fixar, ja det var bra.
2: Ja, det ordnar vi.
0: Vi kör på dig, Karin.
2: Ja, det är toppen.
0: Får du ha det så gott.
2: Ja, tack detsamma. Trevlig helg.
0: Ja, detsamma. Hej då.
2: Tack.
0: Hej, hej.
2: Hej då. Hej.
1: Musikpoolen, vem har vi på telefonen? Hallå, hallå. Det var ingen på den linjen. 390, 510, slutsiffran ska vara en tvåa.
0: Nej, konstigt.
1: Nu provar vi igen. Vi tog den tredje linjen. Vem har vi med oss då?
3: Ni har med er Britt. 5202.
1: 5202, Britt.
3: Ja.
1: Välkommen, Britt.
3: Tack.
1: Vad ska vi spela för musik för dig ikväll?
3: Jag skulle vilja höra Karibiska nätter med Roland Cederman.
1: Det ska du få göra också.
3: Du
1: ber så snällt. Alltså. Karibiska nätter. Det är härligt med karibiska nätter.
3: Ja, men det är en fin lön.
1: Ja, det är det. Ja, det är det. Mycket fin är det så.
3: Inte så ofta den önskas.
1: Nej.
3: Ibland gör jag när jag kommer fram. Det är inte så ofta jag ringer heller.
1: Är det du som piper i bakgrunden, Britt?
3: Aha,
0: ja, det är nog Andreas. Jag vet inte vad han håller på med.
1: Nej, tror inte det han är heller.
0: Ja, det är den andra luren som nöja tutar sådana. Så. Tack så mycket.
1: Vi ska inte skylla på dig, Britt. Ska du skicka lite hälsningar också, Britt?
3: Ja, jag har inget speciellt. Jag hälsar till alla inom musik.
1: Ja. Det går så utmärkt. Man behöver inte hälsa till någon alls. Man kan bara ringa och önska en låt om man vill.
3: Ja,
1: jättebra, Britt. Så kommer din melodi här.
3: Ja, tack
1: för att du ringde. Tack.
3: Hej. Hej.

0: Två önskemelodier här har vi spelat på slutsiffra 2. Senaste här, Roland Cedermark, nu spelar vi för 5202 Britt, då det var karibiska nätter. Första melodin spelar vi för 5552 Karin. Där spelar vi Kajans med Höstens sista ros.
1: Hallå, hallå, ja.
2: Per-Erik 5322.
1: Per-Erik. Välkommen.
2: Hjärtat bankar med Lars Kristus.
1: Hjärtat bankar med Lars Kristus.
2: Mm.
1: Ja, det ska vi ordna.
2: Jag tror
1: du
2: gör det.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Det ska vi fixa.
2: Ja, det är bra.
1: Och så lite hälsningar.
2: Mm, till er i studio.
1: Tack så mycket.
2: Inga Lilla, Eva, Margareta och Thomas, Tullike, Karin, Gun, Carl Axel, Johan och Lorena, Britta och Hans. Tack för fina kortet, Britta. Jan och Anki, Inga och Göran. Och så min sambo Susanne.
1: Men det är Tullike, hon har inte ringt på länge här.
2: Inte?
1: Nej, det har hon
2: ja,
1: inte
2: kallat. Hon är på jobbet ibland.
1: Mm. Nej, det tycker det länge sedan hon var framme för jämnt tidslag.
2: Ja, det var hon.
1: Ja. Ja, vi hoppas att hon är i vigör så hon kan ringa.
2: Ja, men det är hon.
1: Det är hon, ja. Ja, men det var
2: ja hon brukar vara på ibland och äta.
1: Det var skönt att höra ju att hon
2: ja,
1: är.
2: Ja, ja. Ja, det var, det.
1: Ja, ja, det är bra. Fortsätt med det.
2: Ja, trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Tack ska du ha.
2: Hej.
1: Hej, hej.
0: Musiktelefonen.
3: 5232 Jan,
0: får
3: vi prova igen?
0: Ja, det får vi göra. 5232 ja. Jan.
3: Ja.
0: Har du ringt innan då?
3: Ja, det bröt samtalet.
0: Bröt samtalet, ja.
3: Det var det sånt andra samtalet som gick inte
0: här idag. Ja, ja. Men nu är du framme, Jan. Det är bra.
3: Ja.
0: Ja. Vad ska vi spela för dig kväll? Riktiga vänner. Med vem då?
3: Ja, det vet jag. Tror det är Grönvalt, men det vet jag inte.
0: Ja, det tror inte jag, men...
3: Nej,
0: vi tar vi, Andreas väljer ut en bra melodi.
3: Ja.
0: Riktiga ja vänner ska det bli i alla fall.
3: Ja, tack.
0: Yes. Och lite hälsningar också, Jon.
3: Ann-Kristin, Inga och Göran, Tullike, Lars-Åke, Stussi och Per-Erik. Och tack för hälsningen. Magga och Thomas, Carl-Axel. Och så alla ni som sitter på redaktionen.
0: Det tackar vi för. Mm. Hela redaktionen är samlad här.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då får vi se vad det blir för orkester här ja till Riktiga vänner.
3: Det låter bra.
0: Den kommer om en liten stund, Jan.
3: Fint.
0: Mm, tack för att du ringde. Samma.
3: Tack.
0: Hej.
3: Hej.

Två önskemelodier här, 5322 Per Åke. Han fick höra Lars Kristus med hjärtat bankar. Och 5232 Jan. Han fick höra Kurt Hagers med Riktiga vänner. Vi gör som så att vi fortsätter här i programmet med lite härlig dansbandsmusik för er innan det är dags för nästa omgång av Hälsa dem där hemma.

0: stödmedlem i musikpoolen. Det är la gött att vara med er.
1: Ja, men visst är det det. Det sa i alla fall Kent Almi från Skyddsorkester. Trevligt. Tre melodier har vi spelat här för er under tiden som vi har laddat upp för nästa hälsarunda hemma. Vi har hört Du med Loffes, Vår egen bröllopsdag med Jagedals och Pepe Linus bar med Robins. Och då är det dags för den här signaturen.

Ja, det är dags för att hälsa dem där hemma igen. Och nu är det ni som har en femma som sista siffra i er stödmedlemsnummer som ska få lov att ringa. Vi ska ta in fyra samtal i vanlig ordning. Vi tar in två samtal, sen spelar vi då melodierna, sen tar vi in två samtal till. Man ska alltså ha slutsiffra 5 i stödmedlemsnumret. Då ringer man hit, önskar en melodi, hälsar till vänner och bekanta. Och allt detta, det gör man på Malmönumret 390 510.

0: Då tar vi in kvällens första femma. Vem har vi på linjen?
1: Ja, god kväll. Det är Stenblad.
0: Stenblad, ja, som har nummer?
1: 2615.
0: 2615, Sten. Välkommen, Sten.
1: Ja, vänta, ska jag koppla in högtalaren i min telefon?
0: Ja, jag hör dig bra, så det är inga problem. Så.
1: Så, nu kan vi prata.
0: Ja, ja, okej. Vad ska vi höra för musik idag, Sten?
1: Ja, jag kan önska mig en... Det är ju country på lördag, så jag tänkte jag vill önska mig en country-skiva.
0: En country-låt, ja.
1: Och det är så många kända country-sångare,
0: ja. Ja, ja. Ska vi välja en låt till dig då?
1: Ja, det går bra.
0: Ja, då ber vi Andreas välja en känd country-låt för dig då.
1: Ja.
0: Ja. Och så vill du skicka lite hälsningar också.
1: Ja, jag kan hälsa så gott som personalen här på Ljungholmen.
0: Mm.
1: Och så till Åsa Linda och Lysen Hoveberg och Mats Mortensson och Gösta Grupp. Och busschauffören Rickard Läge och Lennart. Hur många är det kvar?
0: Har du tre kvar?
1: Tre. Karin Blad och Per Åke.
0: Mm.
1: Och är det en till?
0: En till, ja.
1: Ska se vem jag har. Personalen på mötesplatsen.
0: Mm, ja, där fick vi in alla 10. Det gjorde du riktigt bra, Sten.
1: Ja.
0: Ja, höll dig till dina 10 där och sånt. Jättebra. Då ska vi plocka fram en härlig countrylåt till dig.
1: En countrymelodi.
0: Det kommer en countrymelodi här nu för dig, men liten stund.
1: Ja.
0: För då har du så...
1: radion här, för jag råkar stänga av
0: den. Jaha, det är ju inte bra ju. Ja, men du hinner sätta på den igen i så fall så.
1: Ja då.
0: Ja då. Tack så bra för att du ringde in, Sten. Ha det så bra.
1: Ja, ha en trevlig helg.
0: Ja, detsamma till dig. Ha det gott. Hej då.
1: Ha detsamma.
2: Hallå, hallå, ja. Hallå. Ingen där, nej. Det är alltså slutsiffra 5 i stödmedlemsnumret man ska ha. Då ringer man till Malmö nummer 390 510. Man har en femma. Nej. Hallå, hallå, ja.
3: Ja, hej.
2: Hej.
3: Det är 55-55, Georg.
2: 55-55, Georg.
3: Ja.
2: Du är välkommen.
3: Tack.
2: Vad ska vi spela för dig, Georg?
3: Jag önskar skjuts, vem tänder nattens ljus.
2: Ja, ska vi ordna?
3: Ja, och jag ska hälsa till min lilla vän Berit. Och jag hälsar till Ingmar och Kristina. Och jag hälsar till Roland och alla med i musikpoolen. Och sen ska jag säga att jag ska ringa till Hasse och anmäla min vän till stödmedlem ikväll.
2: Och det var trevligt. Det var riktigt trevligt.
3: Jag kan sätta riktigt på sin rätt, ja.
2: Ja, det var kul. Vi ser fram emot dig.
3: Ja, det ska vi.
2: Han sitter och väntar där, Hasse, 390-500, vet du.
3: Ja, det ska jag göra, ja.
2: Ja, det var snällt, ja, jag.
3: Ja.
2: Det var det fler att hälsa till, eller vi håller där.
3: Ja, det är bra. Allt är bra, ja.
2: Ja, det kan jag ändå komma och skjuts med din melodi om en liten stund.
3: Tack ska du ha.
2: Ha det så gott och trevlig helg. Ja.
3: Hej då.
2: Tack. Hej.

0: med dem nu.
1: Ja, just det. Nej. Så var det med dig, Kaj. Till. Det var skjuts natten tänder sina ljus för 55 jajoj. Och så 26-15 stenar fick höra V6 med jodlarkärlek.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
2: 37 85
0: Monica. Välkommen, ja. Monica.
2: Tack. Jag hade lite problem att komma fram, men gick det klart. Jag ringde till Hasse och så sa han, prova igen så gör det kanske. Och det gjorde det.
0: Ja, man får prova hela tiden. Vet du. Det är många som ringer samtidigt, så kan det bli lite körigt. Så.
2: Ja, när det hördes precis som ni lyfte luren, men sen kom det ingen...
0: Nej, men det har det varit två på en gång. Så att jag bara inte prova igen om det blir något sådant. Vad har du gjort, ju? Och nu kom du fram.
2: Yep.
0: Det var väl bra, Monica?
2: Fritt val med Sten och Stanley.
0: Sten och Stanley, fritt val. Ska vi fixa den? Bananflugor. Alltså. Så! Fritt val sa du också, ja. Då får Andreas välja en fin låt till dig.
2: Ja.
0: Ja. Yeah. Så ville väl du skicka några hälsningar också, va?
2: Till min älskling Håkan och till alla andra jag känner. Plus är det studion. Tack för ett fint program.
0: Det tackar vi för den hälsningen till oss. Tack så mycket. Tack. Var du nöjd sen, Monica?
2: Japp.
0: Då kommer Sten och Stanley här, så får du ha en bra kväll och en trevlig helg.
2: Tack så mycket.
0: Tack. Hej då.
2: Hej då.
1: Hallå, hallå, ja. Hallå, hallå, vi prövar en gång till. Lugn och fin, ja. Nej, hallå, ja.
3: Nej,
1: hallå,
3: ja.
1: Hallå, ja. Hallå, ja. Hallå. Vem är det?
3: 53-55
1: Gert.
3: Ja.
1: Hjärtligt välkommen, Gert.
3: Ja, tack.
1: Vad ska vi spela för Gert då?
3: I need you, love you tonight, med vikingarna.
1: Vikingarna skriver vi, för det hörde vi vad det var. Sen var det en titel, får ta en gång till.
3: I need you.
1: Alltså den, I need you, I love you.
3: Yeah, I need you, love you tonight.
1: Ja, så, ja. Det ska vi fixa. Tonigt, säger Stavast det, ja. Tonigt. I need you, I love you, tonight.
3: Yeah.
4: I need your love tonight.
1: Ja, just det. I need your love. I need your love tonight, ja.
3: Yeah.
1: Så ska det vara. Han kan allt, Andreas. Han har läst engelska i skolan. Han är duktig. Ja. Det ska vi fixa, och så tar vi bort den där tonen som paper. Strax är den borta.
0: Fredrik gick bara 7 år i
1: folkskola.
0: Ja.
1: Nej då, jag gick till och med gymnasiet till och med. Det är inte klokt.
0: Oj.
1: Det är fantastiskt. Du Gert, du ska hälsa lite också.
3: Jag hälsar till er och studion först.
1: Tack så mycket för dig.
3: Sen så hälsar till alla medlemmar och Meili och Gullan. Och alla jag
1: känner,
3: det var
1: alltid hett. Ja, det var väl inte så dåligt.
3: Nej, håller va?
1: Ja, för då har du så gott och trevlig helg. Tack för att du ringde.
3: Ja, tack så mycket, trevlig helg.
1: Ja, hej.

Två önskemelodier här på slutsiffra 5. 53-55 Hjärt fick höra Vikingarna med I Need Your Love Tonight. Och 37-85 Monica fick höra Sten och Stanley med Dra dit pepparn växer. Vi ska spela ett par melodier här. Sen är det dags för oss att vittja dagens post. Men det är jättestor, men den är inte jätteliten heller. Så den var så här lite lagom idag, får vi säga. Tre melodier från skivarkivet. Varsågoda.

0: Ja, yeah, okej. Okay.
1: Det var tre stycken melodier här som vi spelade upp från grammofonarkivet. Dina ögon har förtrollat mig med Kentas först. Sen kom Min Marie med Rivers. Och sen så för dina blåa ögons skull med Torells. Det var lite udda band här nu.
0: Ja, det var det.
1: Roligt.
0: Ja.
1: Roligt ju.
0: Klockan är 20:14:44.
1: Mycket.
0: Ja.
1: Klockan är mycket.
0: Har ni fått potatis?
1: Ja.
0: Ja, just det. Nu är det dags för den här signaturen.

0: Ja, det är dags för oss här i musikpoolen att läsa upp veckans post. Den består av analog, så som man skickar vanlig i lådan alltså. Och så är det då digital, det är e-mailen.
1: Skickar i luften.
0: Skickar i luften, ja. Ja. Ja. Många har du där, Kaj?
1: 3.
0: Är det allt?
1: Ja. Jag kan läsa dem 2 gånger,
0: nej,
1: så fall har jag 6.
0: Nej, vi håller det. Ja, okay. Men innan vi går på posten så gäller det stödmedlem 5332, Ulla. Så skickar brev till oss varje vecka i lång tid. Med lotter och penningar och sånt. Men Ulla, jag hoppas det inte har hänt Ulla någonting. För att hon har inte skickat brev nu på ett par veckor. Så att hon kan höra av sig så att om det, så det inte har hänt. Men man kan bli sjuk och sånt ju. Så man inte kan göra det. Men vi saknar dig för det var väldigt trevligt varje vecka. 5332 Ulla alltså. Nu ska vi gå på posten som finns att läsa här. Det är inte mycket idag. Men vi läser ju gåvorna. Nu har jag glömt att fylla i där, säger jag. Nej, det stämmer det, ja. 4240, det var Ingegärd, ja. Det kommer jag ihåg, hon ringde hit, 4240 Ingegärd. Och hon har förnöjat och så har hon skänkt 100 kronor i gåva. Sen har vi 5220, Gabbe på balkongen. Tack för bra musik, skriver hon. Hjärtliga kramar till er alla i studion. Och sen står där någonting. Ja, för att förstå om sklåset, Kaj. Vi ser vad där kan stå. P.S. Ja, just det. Musik Andreas väljer, står där. Så Andreas får välja låt här till Gabbe på balkongen. Men 500 kronor i gåva, det tackar vi för. Det sitter bra i den skrala kassan. Sen var det portokostnader där, ja. 2200 minus, lägger vi den till handlingarna. Ja, det kostar mycket
1: port. Jag säger ingenting.
0: 100 frimärken, det blir 2200. Mm. Sen har vi här 5238, det är Inga Jokarp. Hon känner vi igen, hon brukar ringa hit, Kaj, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Inga Jokarp, hon har skickat in och så har hon skänkt 150 kronor i gåva också. Och så önskar hon en önskelåt med Kajans. Och sen var det inte mer på den avdelningen. Sen har jag ett kort också, jag tar det också, så kan du avsluta med de digitala sen allihopa. Då har vi ett kort med Kaja, sen som sitter under broarna i Paris.
1: Nej, är det är Kungsparken.
0: Nej, det är Paris, det ser jag på svanarna, för de har en viss beklädnad i Paris. Sen hittar den floden där. Ska vi säga här på baksidan vad det står. Hej på er fina pågar. Jag hälsar till er i studion, samt till alla mina vänner. Jag önskar att ni spelar en frusen själ med Kajans. Trevlig helg. Kram Karin 5552. Noter. Rött hjärta. Noter. Där var de. Dagens analoga post.
1: Nu ska vi göra dagens goda gärning.
0: Jag läser den digitala posten.
1: Ja, men med första mejlet är dagens goda gärning.
0: Okay.
1: Det står så här. Hej i studion. Hoppas det är bra. Har jag tur i lottningen så vill jag gärna höra California Blue med Stefan Borff. Sen står det inom parentes. Hade velat ha låten med Bosse Wikström. Men hittar inte den på Spotify. Nej, den finns inte på Spotify. Men den finns hos Musikpoolen.
0: Ja,
1: yeah.
0: Just det.
1: Så Kerstin, du ska få höra din önskemelodi. California Blue med Bosse Wikström här från med oss. Från oss. Hälsar gör hon till Thomas, Gullan, Britta, Inga-Lill, Lennart och Gert på Limhamn, Meili, Kristina och Ingmar, Gunnel, Bertil och Elisabeth, Peter, Pernilla, Anita och Jan, Ulla, Rolf, Karin i Kävlinge, till er i studion och tack för trevliga torsdagskvällar. Ha det gott och kram från 5112, Kerstin i Kävlinge. Det var väl bra?
0: Ja.
1: Vi Musikpoolen fixar. Då tar vi nästa här. Nu blir det lite kaka på kaka här. Det är nämligen från Gert. han som var framme för en liten stund sedan. Han skriver, hej på er i studion. Önskar höra Can't Help Falling In Love With You med Elvis Presley. Hälsa till 5550 Mejli, 5379 Gullan, 5507 Kjell, Kerstin, Vanja och Lennart på Limhamn, Kerstin i Kävlinge, Lennart busschaufför, Bertil och Elisabeth, Pernilla och Peter, Steve, Kim och Malmö Direkt. Den största hälsningen går till er i studion och tack för den mycket fina musiken. Önskar er en riktigt trevlig helg och det är 5355 Hjärt
0: på Limhamn.
1: Hjärt på Limhamn, ja. Och nu ska vi ta fram här en sjukling. Hon skriver som så. Hej musikpoolen. Hörde en jättefin låt med Vegetables. Jag vet inte hur du ska uttala det. Vegetables.
2: Ja. Det är utrikes, jag kan.
0: Engelska.
2: Vegetables.
1: Vegetables, inte med den stavningen.
0: Grönsaker.
2: Nej. Med S på slutet.
1: Ja, ja.
2: Vegetables.
1: Ja, ja. Okej.
0: Okay. Vegetables heter det, svenska.
1: Ja.
0: Och det är klart.
1: Grönsaks. Jag vill höra en låt idag med grönsakerna.
0: Ja.
1: Som heter Mitt brustna hjärta. Är det bra nu då?
0: Ja, det tack så mycket.
1: Hoppas ni kan spela den ikväll. Tror inte att ni har spelat den tidigare. Nej, har vi inte gjort. Hälsa gör jag till alla jag känner, inklusive er i studion. Kram från 3997, Natalie. Och då är det 1627, bild, Hank, Facebook, punkt.
0: Så? Mm. Ja, ja, bra.
1: Är du med vad jag säger?
0: Ja. Ja, inget rött hjärta, nej.
1: Nej, det är inga hjärtan alls där. Men där är skivomslaget på
0: väggen,
1: ja, precis. Ja.
0: Mm. Ja, ja.
1: Det. De kommer från Sundsvall.
0: Ja, just det.
1: I vilket län är det?
0: Ja, det är väl Medelpad.
1: Nej, det är Västernorrlands län.
0: Ja, du snackar.
1: Det är ju överhuvudet läs.
0: Västernorrlands län, ja, det stämmer det.
1: Ja.
0: Det är rätt, ja, det stämmer det. Det är helt rätt, Kaj.
1: Tramsig. Så, det var allt jag hade för mig.
0: Kväll. Ja, och hur många bitar blir det, Andreas? Det blir 6 stycken, säger han.
1: 6.
0: Är det alla? Det är alla, ja. Hon kommer här.

0: Härligt, härligt. Låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå.
1: Ja, just det.
0: Det kan vi sjunga oss ju.
1: Ja, just det. Det var
0: det veckans önskemelodier från posten.
1: Posten, ja.
0: Precis. Och då är det dags för en ny signatur, eller en gammal signatur, eller hur man vill. Men den kommer här.

Ja, då är det dags för ny omgång av Hälsa dem där hemma. Och nu är det ni som har en nia, nummer 9 som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Det är ni som får lov att ringa nu. Ringer ni hit, önskar en melodi, hälsar till vänner och bekanta. Och allt detta, det gör ni på Malmö numret 390 510.

0: Då tar vi in kvällens första samtal på slutsiffran 9. Vem har vi nu?
1: Det är 1629
0: Gertrud. 1629, och så var det Gertrud.
1: Ja, det var det.
0: Välkommen Gertrud.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för Gertrud ikväll?
1: Ja, nu ska jag se om jag kan uttala detta, för det är Midnight Rendezvous med Fernandos.
0: Midnight Rendezvous, precis rätt uttalat och allting, med Fernandos.
1: Ja,
0: det var, det är värre att stava till det, ska jag säga dig.
1: Ja, det är det, men jag har stavat precis som jag säger.
0: Ja, men det var helt perfekt. Helt perfekt, så att den ska vi fixa fram till dig, Gertrud.
1: Ja, men det är jättebra.
0: Och så lite hälsningar.
1: Ja, det tar vi.
0: Ja.
1: Jag hälsar till Ronny och sen hälsar till Maria och hennes partner Thomas. Och sen tar vi Gunnar och Tommy, Agneta och Dalle och Kristina och Ingmar och Anna-Greta och Dennis. Och sen är det en tjej som går på Lillan Sänken som heter Bettan, som kom fram och pratade med mig, som jag tyckte var väldigt snällt av henne. Så jag kan hälsa till henne också.
0: Ja,
1: och sen den största hälsningen, den går till er där i studion.
0: Tack så mycket för det, Gertrud.
1: Och så får ni ha en trevlig helg alla.
0: Ja, det ska vi försöka ha. Det hoppas jag också.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, det tror jag också.
1: Hoppas
0: det
1: hoppas fint
0: väder
1: också.
0: Ja, det är nog värre med det, för att jag tittade en vecka framåt. Jag såg bara regn varinda då fram.
1: Ja, men det är den tiden nu som vi får leva med det också.
0: Det vi får acceptera. Nu är det höst.
1: Ja, precis. Ja.
0: Då kommer Fernandos här för dig, Gertrud.
1: Ja,
0: tack för att du ringde. Tack själv.
1: Tack, hej då.
0: Hej. Hallå, hallå, ja.
2: Hallå, hallå. Det är 719 Knut.
0: 719 Knut är hjärtligt välkommen till programmet.
2: Tack så mycket. Vägen hem med Mats Blad.
0: Det ska vi ordna till dig, Knut.
2: Tack.
0: Och så vill han hälsa lite.
2: Ja, tack. Då behöver vi med Bertil, Lisbeth Sture, Gullbritt, Marie och Gunn. Och så givetvis till er alla i studion. Och önskar en fortsatt trevlig kväll.
0: Vi önskar dig detsamma, Knut.
2: Tackar jag.
0: Och så kommer Mats Blad som en liten stund för dig.
2: Ja då, tack för mig.
0: Ha det gott, hej då.
2: Tack detsamma, hej då.
0: Hej.

0: Två önskemelodier här. 16:29 Gertrud fick höra Fernandos med Midnight Rendezvous. Och 7:19 Knut fick höra Mats Blads med Vägen hem. Musikpoolen, vem har vi på telefonen? 59, ja. Dennis, välkommen Dennis.
1: Vad sa hon innan man ringer i telefonen? Innan hon fram i svarande?
0: Ja, det vet jag inte om vi... Då har vi inte haft telefonen igång här så. Men nu är du framme Dennis ju.
1: Ja,
0: det är bra. Ja, det är bra. Vad ska vi spela för musik för dig?
1: Är du okej?
0: Ja, det är det.
1: Ja. Med Lilla Arnes.
0: Lilla Arnes, ja.
1: Ja.
0: Ska vi fixa den till dig?
1: Ja.
0: Och så ska du skicka lite hälsningar också, Dennis.
1: Det ska jag göra, ja.
0: Varsågod.
1: Till Ann-Margret. Kikan, Leif, Marianne, Ulle, Bengt-Olof, Bettan, Lisbeth, Lissi, Rebecca.
0: Där var det 10, Dennis.
1: Det var det,
0: ja. Ja, var det. Vi får ta de andra nästa gång.
1: Ja.
0: Den är gratis, den bjuder vi på. Den bjuder vi på, så.
1: Ja, ja.
0: Men vad bra. Då ska vi lägga igång en Lillarnas melodi här till dig.
1: Ja, det är bra.
0: Får du ha det så bra och hälsa?
1: Ja.
0: Hej då, hej.
1: Hej.
0: Då tar vi nästa samtal här. Oj. Det var pipigt där var så att... Nu tar vi nästa linje. Vem har vi på telefonen?
2: Ja, det var jag. 54-29.
0: Åh, förlåt Gert, det klickar här. Kan du ta ditt nummer en gång till?
2: Ja, 54-29.
0: 54-29, Gert. Nu gick det alldeles utmärkt. Välkommen, Gert.
2: Ja, tack för det.
0: Ja.
2: Tack.
0: Det är som med telefoner och mobiler och sånt. Ibland så klickar det så hör man inte vad de säger. Så.
2: Ja,
0: ja.
2: Jag flera gånger och det har hörts lite konstigt, men nu är det bra.
0: Ja, men det är väl huvudsaken ju.
2: Ja.
0: Ja. Vad ska vi spela för Gert ikväll?
2: Vi tar någonting med Kavalkad. Om du bara vore här.
0: Om du bara vore här. Den är bra låten, den.
2: Bra.
0: Ja, den är bra. Om du bara vore här. Det ska vi fixa.
2: Det var bra det.
0: Ja, och så ska du få skicka lite hälsningar också.
2: Ja, då börjar jag hälsa till er så jag inte glömmer dig. Det är ju det viktigaste.
0: Det viktigaste. Vi bugar och tackar för den hälsningen. Så.
2: Och sen kan jag fortsätta med Inga i Åkarp, Maj-Britt och Ingvar på Videdal och Uno och Anita. Sen är jag nöjd. Kavalkad.
0: Ja, det ska du få göra. Du får höra den melodin du önskade till mig också.
2: Ja, det blir bra.
0: Det blir bra, det tror jag också, för det är en fin låt. Så.
2: Ja, visst är det.
0: Ja.
2: En fin helg.
0: Den har räddat din helg.
2: Vad
0: sa du om helgen?
2: Jag tror att ni har en fin helg.
0: Ja, jag tyckte du sa att ni har räddat min helg. Ja, men vi ska ha en fin helg. Det ska du också ha, Gert.
2: Ja.
0: Ja. Säger vi så hörs vi igen.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja, det är bra. Hej då. Ja. Hej.

två önskemelodier här på slutsiffran 9. 54-59 Dennis fick höra Lillarnes med ett hjärta av guld. Och 54-29 Gert fick höra Kavalkad med Om du bara vore här. Så gott folk, nu är klockan 21.07. Och då är det dags att ta en liten paus här och ha en punkt som heter skivor till kaffet. Det innebär att vi spelar lite musik för er under tiden så vi snabbt kastar i oss en macka och en kopp kaffe. Och sen tror jag väl det är dags för tävling också ju, som kommer direkt efter kaffepausen här. Så förbereda er på den, ta fram papper och penna och sånt så ni är beredda. Ni kan skriva upp vad de andra säger så går det, kan ni lättare hitta rätt i djunglen här. Men nu lite skivor till kaffet.

Ni lyssnar till Musikpulen 89,2 och vi är tillbaka efter en kortare kafferast. Och vi har hört följande melodier. Den här senare, det var en trevlig melodi som heter Pizzerico med Lasse Stefans. Vi hörde också Blomsterflickan med Tommis, Tusen långa nätter med Brogrens, Krama mig nu med Jontes, Fina Stina med Kurt Hagers, Din varma röst med Framed och Vem vet vad som händer med Tessis. Och nu är Hasse inne här i studion och då vet ni vad som gäller, den här signaturen.

Ja, det här betyder att vi ska köra igång kvällens tävling. Och den går till på följande sätt. Jag söker ett föremål ikväll. Och ni ska försöka lista ut vilket föremål jag söker. Och det gör ni genom att ringa Malmö-numret 040-390-510. Ställa frågor till mig. Och i frågan ni ställer rätt så hör ni den här tonen. Och det är bara till att fråga på tills det låter så här. Och då lägger ni på och så får ni ringa upp igen. Ni får ringa så mycket ni någonsin kan bara ni kommer fram. Och tänk på att det är en skraplåt som står på spel som vi skrapar direkt i sändningen. Ring och gissa föremålet 390 510. Varsågoda.

0: Rock around the clock, Frans Lammert. Då ska vi höra om vi har någon tävlande med oss. Hallå, hallå.
1: 93,
0: Sven-Erik. Hej Sven-Erik, välkommen.
1: Tack så mycket, först ut
0: igen. Ja, yeah, som vanligt.
1: Jag testar dig metall.
0: Nej, tyvärr.
1: Gissa igen.
0: Ja, hej tack. Då. Hej.
1: Hej.
0: Finns inte tillstymmelse av metall i det här föremålet. Hallå, hallå.
2: 2509, Bengt-Olof.
0: Hej Bengt-Olof, välkommen. Hej.
2: Tack. Du, är det tyg?
0: Nej.
2: Hej.
0: Hej. Hallå, hallå. Var någon som skulle säga tyg också så la han på. Hallå, hallå.
3: Jag var 55, 35 Elise.
0: Hej Elise, välkommen.
3: Ja, hej, hej. Ja, jag och fru vill gissa på plast.
0: Nej, inget plast.
3: Nej, inget plast.
0: Hej. Hallå, hallå. Hallå.
4: 5274 Uno.
0: Hej Uno.
4: Hejsan.
0: Det är trevligt att du är med och tävlar idag.
4: Ja, man får chansa.
0: Ja, varsågod.
4: Har det någonting med musik att göra?
0: Nej, inte alls.
4: Nej.
0: Hej.
4: Hej, hej.
0: Ingenting som har musik att göra. Hallå, hallå. Då tar vi nästa linje. Det är bara att ringa. Hallå, hallå.
2: 2509.
0: Hej, Bengt-Olof igen.
2: Ja. Jag sa metall.
0: Nej, det har vi sagt. Det fanns inte alls.
2: Nej, nej.
0: Nej.

0: Hello, hello. Hello. Hello.
1: 5535 igen.
0: Ja, yeah. Hej igen.
1: Kan det vara porslin?
0: Det var konstigt. Det var mycket konstigt. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå. 5220 Gabbe.
0: Hej Gabbe, välkommen.
2: Tack. Trä.
0: Åh, du är duktig.
2: Om det var det enda materialet som var kvar.
0: Det är trä alltihopa. Inget annat material finns i det här föremålet. Men vad är det för någonting?
2: Det kan vara en sån där med litahållare, för det är i trä.
0: Ja, det skulle jag gärna vilja se en sådan med litahållare i trä.
2: Jo, men det finns.
0: Ja, det är möjligt, men jag har aldrig sett någon.
2: Nej, men jag har hemma då.
0: Ja, ja.
2: Men okej, okay, jag gjorde bort mig.
0: Du driver inte med mig väl?
2: Nej, inte denna gången.
0: Hej då Gabbe.
2: Hej då, har du bästa Lisa.
0: Ja tack, då vet vi det att det är trä i det här föremålet. Men vad är det för någonting? Hallå, hallå. Hallå.
3: Hej, det är Nathalie.
0: Hej.
3: 3997.
0: Välkommen Nathalie.
3: Tack. Ni kom fram till att trä, va?
0: Ja, det är trä alltihopa.
3: Ja, vad är gissar på en träslöv?
0: Nej.
3: Okej.
0: Hej. En träslöv är det inte. Det kunde det varit ju, men det är det inte. Hallå, hallå.
4: 93 från Erik.
0: Hej.
4: Hej. Jag påstår det runt på något håll.
0: Ja. Det kan man väl inte säga direkt.
4: Nej,
0: vi sa fel. Hej.
4: Hej.
0: Det är inte runt. Hallå, hallå.
5: Hallå, hallå. Birgitta, 3637.
0: Hej Birgitta, välkommen.
5: Tackar. Är det någonting man använder i hemmet?
0: Ja, det kan man göra.
5: Är det ett specifikt rum man använder det i?
0: Du kan
5: ha,
0: ja, du är välkommen. Du kan ha det precis var som helst. Du kan till och med ha det utomhus om du vill det, men det är vanligaste är att man har det i vardagsrummet, skulle jag tänka mig. Hallå, hallå.
1: Ja, hej, det var Lisa igen. 55, ja. Ja, jag tänkte på en sån skärbräda av trä.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ingen skärbräda av trä. Hallå, hallå.
6: Hej, det är Nathalie, 3997.
0: Hej, igen.
6: Hej, jag gissar på en tärning.
0: Hej.
6: Okej.
0: Hej. Ja. Det här föremålet består av många delar. En stor del och en massa små delar. Hallå, hallå.
7: Hallå, hallå.
1: Ja, det var Elise,
0: ja. Ja.
1: Men små delar, sa du.
0: En stor del och en massa små delar.
1: Då kan man ta i tud och dela på det, så.
0: Nej, man ska inte ta i tud. Det är färdigt när man...
1: Är det färdigt?
0: Mm.
1: Kan det vara något slags spel du har träd, så kanske?
0: Det kan det.
1: Jaha. Ja, ja. Ja, ja.
0: Du fick rätt på det, Elise.
1: Ja, jag förstod det, ja.
0: Mm, sen blev du tyst.
1: Ja, ja, du vet, jag har ju haft bry här med telefonen, så jag...
0: Jaha, ja.
1: Jag skulle komma fram ikväll, så...
0: Du har inte mer att gissa på.
1: När jag kom fram, förstår du.
0: Då har du hjälpt många om du inte kan svara någonting.
1: Alltså, ja. Det där spöet, ja. Oh, ja, vad heter det?

0: Ja.
1: Det är en kub. Man sa någon kub eller så här.
0: Nej. Ja, då befarar jag att nästa uppringare tar svaret. Hallå, hallå.
2: Och det är 93.
0: Ja, jag förstår det.
2: Nej, jag är inte säker, men jag tror det är svarta pjäser på det här grejet.
0: Nej.
2: Nej.
0: Du tänkte på schack.
2: Jag tänkte på domino. Domino.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Prova igen. Hallå, hallå.
3: Hallå.
0: Hallå, ja.
3: Det är Monica.
0: Hej, Monica.
3: Hej.
0: Vad är det för...
3: Jag gissar på nummer. Fyrspel.
0: Nummer?
3: 5572.
0: 5572. Välkommen, Monica.
3: Tack.
0: Nu kan du säga ditt svar.
3: Jag gissar på fyrspel.
0: Visst är det Fia-spel? Hur ja. Kom du fram till detta?
3: Nej, men har du varit på med, sa du?
0: Ja, det är, man kan spela Fia-spel i köket och till och med i badrummet.
3: Ja, man kan ha det varit.
0: Du kan bada och spela Fia-spel samtidigt.
3: Ja, precis.
0: Vi ska inte fördjupa oss i det, Monica, utan det var ett Fia-spel vi sökte.
3: Ja, vad bra.
0: Då skapar jag.
3: Ja. Tack.
0: Ska vi säga om det, i första rutan står det 50.
3: Ja.
0: I andra rutan så står det 1000.
3: Ja.
0: Tar vi tredje rutan. Där står 100 000.
3: Ja.
0: Tänk om det här är vinst.
3: Ja, det är inte
0: dumt. Så står det 250. Ingen dubblett än så länge. Man ska ha tre likadana, men nu har du dubblett på 250 i alla fall.
3: Ja.
0: Och så tar vi nästa ruta. Och där står 25 000.
3: Mm.
0: Tre rutor kvar.
3: Ja.
0: Och i nästa ruta står där 500.
3: Ja.
0: Två rutor kvar, det är spännande för mig också.
3: Ja.
0: Och där står 1 miljon.
3: Ja, då blir det inget.
0: Du har 250 som dubblett bara. Ja, bara. Ja. Det har inte varit dumpen 250.
3: Nej.
0: Och sen så stod där 100 000 i den andra. Då hade du 2 på 100 000 och 2 på 250. Och så har vi en extra ruta, Monica.
3: Ja. Ja.
0: Och där står i den här rutan. Det hade varit stor vinst. Tyvärr, Monica.
3: Ja.
0: Jag gjorde mitt yttersta, men det blev ingen vinst faktiskt.
3: Nej, det var tråkigt. Men det var roligt att komma fram.
0: Ja, det var roligt att vinna. Och du är ju rätt så ny i föreningen, så det är ju trevligt att du vill vara med. Ja.
3: Ja.
0: Vi gratulerar ändå.
3: Tack för ett fint program.
0: Tack så mycket. Hej då, Monica.
3: Ja, hej då.
0: Hej. Ja, det rätta svaret idag var ett Fia-spel vi sökte. Och det är ju trä alltihopa. Plattan man spelar på, det är masonit och det tillhör ju trä. Och sen pjäserna är av trä och alltihopa. Ja, nu vet ju alla, har ju spelat Fia-spel. Och var Monica 5572 som knäckte den här gåtan. Tyvärr var det ingen vinst på lotten som hon vann. Vi kan inte göra mycket åt det. Och jag har tittat extra noga här. Det är ingenting på den här lotten. Tyvärr, Monica. Då ska vi be Andreas spela tre stycken melodier. Och sen är Kai och Freddy tillbaka här. Med nya slutsiffror och nya uppringar. Varsågod, Andreas.

0: i musikpoolen.
1: Vad rätt!
2: Ja, det är rätt att gå med i musikpoolen. Det gör man genom att ringa till vår servicetelefon. In till Hasse som sitter där ikväll och tar emot alla samtalen. 395-100 är det in till servicetelefonen. 040-395-100. Vi har hört tre stycken melodier här. Gå inte nu var den senaste med Lövgrens. Innan dess, vem vet, med Mats Blads. Och allra först hörde vi det ska väl lätt.
3: Ja. Yeah.
2: Med Elisas.
3: Just det.
2: Andreas favoritartist. Yeah.
3: Man kan skicka en gåva också om man inte vill, måste bli stödmedlem. Du kan swisha.
2: Swisha.
3: På nummer 123-027-6329. Valfritt belopp 123-027-6329. Man kan sätta in på plusgirokontot också om man vill det. Då är det 429-5053-5. 429-5053-5. Där var de bitarna klara och nu är det dags för en signatur igen.

0: Ja, det är dags för en ny omgång av Hälsa dem där hemma. Och nu är det ni som har en etta. Nummer ett alltså, som sista siffra i ett stödmedlemsnummer. Ni är hjärtligt välkomna att ringa hit, önska en melodi och hälsa till vänner och bekanta. Och det gör man på Malmönumret 390 510. Vi ska påpeka också att telefonen fungerar just nu som att när man ringer hit och det är upptaget så tutar det inte upptaget. Utan det bara klickar till. Så ni vet om det. Så bara fortsätt att ring. Tutar inte upptaget för tillfället. Vi ska kolla upp det imorgon så vi kan få rätt på det. Tutar alltså inte upptaget. Utan det bara klickar ner.
1: Ja.
0: Så vet ni det allesammans. 390 510.

0: Ja, men då tar vi in första samtalet här på slutsiffra 1. Vem har vi med oss?
1: Ja, 3951 Kristina.
0: Där var hon, ja. 3951 Kristina. Välkommen Kristina.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll?
1: Fernandos.
0: Fernandos, ja.
1: Jag vill älska.
0: Jag vill älska. Fernandos.
1: Eller När jag älskar med dig heter den väl, förresten.
0: Det vet jag inte, det får vi se vad...
1: Jo, jag tror den heter När jag älskar med dig, tror jag den heter.
0: Vi ska se vad vi får med det. Det heter den till och med. Ja. Du vågar inte säga det.
1: Jo,
0: När jag älskar med dig, den fixar vi.
1: Ja, det är bra.
0: Och så lite hälsningar också.
1: Ja, först och främst vill jag hälsa till min son Zack och Mattias. Och sen till mamma. Lasse och Kristel, Micke, Camilla och Marcus, Kevin och Nicole, Robin, Jessica och Jaden och sen till min moster Lisbeth och sen till alla andra musikpoolmedlemmar. Och sen den största och varmaste hälsningen går till er där uppe som vanligt.
0: Tack så mycket för den Kristina.
1: Och sen får ni ha en riktigt trevlig helg.
0: Det ska vi försöka ha.
1: Det låter bra.
0: Ja, men vi brukar lyckas rätt så bra med det faktiskt. Så.
1: Ja, men det är skönt.
0: Då kommer din melodi här om en liten stund.
1: Ja, tack.
0: Ja, tack för att du ringde.
1: Tack, hej.
0: Tack, hej.
2: Hallå, hallå, ja.
3: Anki, 1121.
2: 1121, Anki på Värnhem.
3: Ja, det är
2: det. Välkommen, Anki.
3: Tack så mycket.
2: Vad länge sen, ja.
3: Ja, man ser inte dig så mycket nu på Limhamn när kaféet är stängt.
2: Nej, precis. Det blir inte så mycket med det. Ja, det var trevligt när det var öppet där.
3: Ja, det var.
2: Men det är ingenting. Sen blev det smörrebrödsbutik.
3: Ja,
2: sen är det ingenting alls. Nu är det bara papper för fönsterna.
3: Ja,
2: så är det ibland.
3: Ja, mycket tråkigt.
2: Vad ska vi ha för melodi idag?
3: Hon vill ha för att tala om att det är det jag kör med Mats Blad.
2: Får jag tala om?
3: Ja, att det är det jag kör.
2: Just det.
3: Jag älskar den låten.
2: Tala om. Vem var det spelade den, sa du?
0: Mats Blad.
3: Mats Blad, tror jag.
2: MB, det är MB.
3: Jag så. Tror det.
2: Vi chansar på dig.
3: Ja, det gör vi. Så ska jag hälsa till alla musikpolare, alla Lilla Arnes fanklubbare och så mest till er.
2: Tack så mycket.
3: Jag frågar där på Jägers.
2: Ja.
3: Jag träffade Hasse idag och lovade att jag skulle ringa om det var en etta, så jag vågar inget annat.
2: Nej, det är rätt. Det är rätt.
3: Men det är bra med er annars.
2: Jajamensan. Det går en dag i sänder, vet du.
3: Ja, det är härligt.
2: Ja. Du, det är Ingmar Nordström som spelar den, säger han.
3: Nej.
2: Jo, säger han. Nej, vi har inte den med Mats Blads.
3: Men de sjunger den väl?
2: Ja, det vet jag inte om de sjunger den. Det vet man inte när det är Ingmar Nordströms.
3: Nej.
2: Om man vill ha instrumentalt så brukar de ju sjunga. Och vill man tvärtom så är det tvärtom.
0: Jag tror att det är de sjunger den faktiskt.
2: Jag tror de sjunger, ja. Det, är, det verkar så, ja.
3: Annars får jag sjunga själv.
2: Ja, du får sjunga med annars.
3: Ja.
2: Men det ska bli sång, säger han.
3: Ja, men jag hälsar till alla som jag känner.
2: Ja, kanon.
3: Vad är
2: Får du ha det så gott, Anki.
3: Detsamma.
2: Tack för att du ringde. Tack.
3: Tack själv.
2: Hej, hej. Hej, hej.

0: Två önskemelodier jag hör, 1121 Anki, fick höra Ingmar Nordströms med Får jag tala om att det är dig jag har kär. 3951 Kristina fick höra Fernandos med När jag älskar med dig. Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
1: 5571 Viola
0: Gerup. 5571 Viola. Välkommen Viola.
1: Tack så mycket.
0: Ett fint namn du har.
1: Ja, det är det.
0: Ja, men det är det faktiskt.
1: Det är inte många som heter.
0: Nej, det är inte det, men det är, ja, det är fint. Vad ska vi spela för dig ikväll då?
1: Ja, jag tänkte jag skulle vilja höra något med Lotta Engberg.
0: Lotta Engberg, ja.
1: Det är en bit som heter Aldrig ska jag sluta älska dig.
0: Ja, just det. Det är den ifrån den här filmen.
1: Jag ska nämligen träffa henne på måndag.
0: Ja, så?
1: Ja, det är seniorveckan i Staffanstorp nästa vecka.
0: Ja, ja.
1: Och då kommer hon dit Medborgarhuset på måndag och så kommer Siw Malmkvist på torsdag.
0: Oj, oj, oj, oj. Eliten så kommer dit och hälsar på er ju.
1: Ja,
0: ja,
1: det är fantastiskt.
0: Ja, verkligen.
1: Det är sådana artister på samma vecka.
0: Precis, precis. Ja, men den Aldrig ska jag sluta älska dig, det är en jättefin låt faktiskt.
1: Ja, visst är det.
0: Mycket fin.
1: Jag har ju träffat Lotta rätt många gånger för jag har jobbat på Avårsrevyn.
0: Ja, ja, okej. Fredrik och jag har faktiskt också träffat henne.
2: Jo ja.
0: Flera gånger.
1: Ja.
0: Ja. Hon är trevlig.
1: Ja,
2: mycket trevlig.
0: Ja.
1: Ja, så det ska bli roligt att träffa henne igen.
0: Ja, det förstår jag. Nu ska du få lov att skicka lite hälsningar också, Lotta.
1: Ja.
0: Eller Lotta. Hälsar. Viola heter du.
1: Ja. Ja, jag hälsar till Inga Jåka.
2: Lilo.
0: Ja, varsågod.
1: Och Gert i Malmö. Och Kent och Lena i Gerup.
0: Ja.
1: Och så till er såklart.
0: Tack så mycket.
1: Det är säkert kanske många jag känner, men att jag vet ju inte vem som är med i musikpoolen.
0: Nej, du kan hälsa till vem du vill om de
1: jag
0: är med.
1: Jag hälsar till alla som kanske känner mig.
0: Ja, så kan man göra det. Mycket bra.
1: Ja.
0: Bra, då ska jag lära mig att du heter Viola och ingenting annat.
1: Ja, Viola Margareta.
0: Och det är också till och med.
1: Ja, det är också
0: jag. Ja, det är ju riktigt, riktigt fina namn, bägge två också.
1: Ja.
0: Ja. Men din melodi ska komma här nu i alla fall om en liten stund.
1: Ja.
0: Mm, tack för att du ringde in.
1: Ha så trevligt i helgen.
0: Ja, det ska vi ha. Du också.
1: Ja, samma.
0: Säger vi. Tack, hej.
1: Hej.
2: Hallå, hallå, ja.
3: Hej, hej. Detta är 5171 Olle.
2: 5171 Olle.
3: Japp. Och idag tar vi ett 60-talsmedley och så får Andreas själv välja.
2: 60-talsmedley.
3: Ja.
2: Medley i fritt val. Ja. Ska vi fixa till Olle?
3: Ja, men det låter bra.
2: Ja.
3: Och så hälsar han till Lisbeth och Tommy, Lena på Lindeborg. Och så kan vi ta Kickan. Och där är Dan, Margareta och Dennis. Och Sten-Åke och Irene och Kristina. Och sen kan vi ta Ingegärd satt vi sedan om häromdagen. Och så kan vi ta Ulla och nu var hennes Göran tror jag han heter i, har vi också träffat. Och så där i studion.
2: Tack så mycket för dig. Tack.
3: Fram, ja.
2: Ja.
3: Och så önskar en trevlig helg.
2: Vi önskar detsamma och så kommer det ett 60-talsmedley om en liten stund.
3: Det låter bra.
2: Tack för samtalet och ha det så gott.
3: Detsamma.
2: Hej, hej. Hej. Hej.

Do You Wanna Dance här avslutade ett 60-tals medley här med Mats Blads. Och den spelar vi för 5171 Ulle. Nu har hon skrivit lika nummer här ska vi säga. 5171 Ulle ska det vara. Ja. Och sen har vi 5571 kvinna med det vackra namnet Viola. Hon fick höra Lotta Engberg med Aldrig ska jag sluta älska dig. Och nu gör vi faktiskt som så att vi drar igång den här trudelutten igen.

Då är det dags att köra igång Hälsa dem där hemma igen för sista gången ikväll. Vi ska byta slutsiffra bara, annars är det som vanligt. Ni ringer in om ni har en nolla som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Alltså har ni siffran noll i ert stödmedlemsnummer, så ringer ni in på 390 510 och skickar lite hälsningar och önskar en skiva. Sätt igång och ring 390 510 040 framför. Slutsiffra 0.

0: Då tar vi in första samtalet här på siffran 0. Vem har vi med oss?
1: Lennart,
0: 54.30. 54.30 och så Lennart. Välkommen. Hej. Lennart.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll?
1: Ska vi se här, det var en Linda Ronstadt.
0: Ja.
1: Ronda Wind, nej. Ronda Wincent and Rage. Only Me heter den.
0: Only Me, kör vi på det. Då kollar vi på det. Only Me, Linda Ronstadt. Vi börjar med det, får vi se vad Andreas hittar. Kan du skicka ja. Lite hälsningar under tiden, Lennart?
1: Ja, jag ska hälsa till Gullan och Britta, Bjärt på Limhamn och 5250 Lennart och 5238 Inga Åkarp och 5220 Gabbe på balkongen.
2: Men han sa en jäkla massa annat innan.
1: Mm. Och sen sa jag till Inga Lill och Kurt, Ingemar och Kristina, Kerstin i Kävlinge och så till er i studion.
0: Det tackar vi
1: allihopa.
0: För. Jag fick in en bekymrad Andreas här i studion för en stund sedan. Han hittar så. Ingenting med Linda Ronstedt. Som heter Only Me. Men du sa någonting annat också.
1: Det är Ronda Wincent and the Rage.
0: Ronda Wincent and the Rage. Vi ska söka lite grann på det. För vi ser om vi får något träff där. Annars får vi nog hitta på någonting annat. När vi hastigheten.
1: Ja, alltså. Annars kan vi hitta på Kastelrotorspatsen. Det är Hitmix.
0: Lennart. Var hittar du alla titlar ifrån?
1: Ja, det kan man undra. Jag tycker om tysk musik.
2: Nej, vi har inte det heller.
0: Inte det heller, nej.
1: Nej. Har ni P. Thomas då?
0: P. Thomas?
1: I saw the light.
0: P. Thomas, och vad heter titeln sa du?
1: I saw the light.
0: I saw the light. Jag såg ljuset. Ja. Ja. Och så kolla här, vi hittar någonting på P. Thomas och I saw the light.
1: Ja.
0: Nej.
1: Tysk
0: Lennart. Jag vet ingen som har mig. Vad sa du?
1: Chris
0: Kristoffersson, ja. Han har vi mycket av.
1: Out of mind, out of sight.
0: Out of mind, out of sight. Med Chris Kristoffersson. Jag hoppas ju verkligen att vi sätter den här nu då. Så. Och säger, ja men det gör vi Lennart. Det gör
1: det
0: vi.
1: Det var bra det.
0: Ja, till slut satt den där. Det är inte lätt med de här titlarna.
1: Nej, men då tar vi den.
0: Då blir det Chris Kristoffersson istället.
1: Ja.
0: Ja, fixar vi den.
1: Tack så mycket.
0: Blir du nöjd nu då?
1: Ja, nu är
0: jag
1: nöjd.
0: Nu är du nöjd, ja. Det är bra.
1: Ja.
0: Du ska inte hälsa.
1: Det är konstigt att det inte går att hitta de andra jag har.
0: Alltså det beror lite grann på sökningar och sådant. Det är ju...
2: Vi har ju inte alla skivor som finns.
0: Nej, vi har ju inte alla skivor som finns, va?
1: Nej, men det brukar finnas på datan.
0: Ja, men det beror på vad man har för någonting. Vi får ju inte använda vilka tillgångar som helst för att spela här i radio, va? Så vi har ju inte, vi har inte obegränsat sådana, utan det är ju, det har vet, det handlar ju med rättigheter och STIM och SOMI och allt vad de heter. Va? Så.
1: Men det gör ingenting, för jag har många reserver.
0: Ja, men det är bra. Du har en lång lista.
1: Ja, det har
0: jag. Ja, det är bra, Lennart. Nu ska du i alla fall få höra Chris Kristoffersson.
1: Det låter bra.
0: Ja, tack för att du ringde då.
1: Ja, och tackar alla för hälsningar jag har fått.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då Lennart. Tack för idag. Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
3: Vi har 5220 Gabbe på balkongen.
0: 5220 Gabbe på balkongen. Ja. Välkommen Gabbe.
3: Tack så mycket.
0: Men du är inte på balkongen nu.
3: Jo, det är
0: du det? Nej, men det är för kallt nu ikväll.
3: Nej. Jag har 21 grader och så är det 15 grader ute.
0: Ja, men då har du någon sån här infrarum eller värme eller sånt?
3: Nej, jag till och med fönstret öppet för att alla grannar ska höra god musik.
0: Ja, men då har du sitter på en inglasad balkong.
3: Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, hade du inte varit inglasad, då hade det inte varit 21 grader ju så.
3: Nej, nej, jag hade bara varit 15.
0: Ja, ja, men då har du ju värmen från din kropp och då blir du ju varmt som bara den.
3: Ja, jag har 37. Ja.
0: 37, minst ja. Det ringer han, Andreas. Vad ska vi spela för Gabby ikväll?
3: Vi tar en tysk melodi.
0: Mm.
3: Och det är Sieben
0: Rote Rosen. Ja, men den är med Hansi, va?
3: Hansi Hinter.
0: Ja, ja, ja. Den känner vi till.
3: Ja. Och de sju rosorna är till er alla.
0: Tack så mycket. Sieben Rote Rosen med Hansi Hinterseer.
3: Hinterseer.
0: Ja. Gamle skidåkarkungen.
3: Ja, då, han var duktig.
0: Han var duktig. Ja, han var i Stenmarks klass.
3: Ja, det var han. Ja. Jag såg honom på tysk tv.
0: Ja, ja, han var på svensk tv också.
3: Nej,
0: när han har Stenmark då, så visste han det. Visste han det.
3: Nej, jag ser mest tysk tv.
0: Ja. Han ser inte och ser, skriver vi där och ser. Den fixar vi.
3: Jättebusset.
0: Och så ska Gabbe få...
3: Vilken låt var det Andreas valde till mig?
0: Det vet jag inte.
3: Ja, det var inte den. Vi klarar oss nog ändå.
0: Nej, det har han nog inte valt till dig, tror jag inte. Nu vet jag inte vad du pratar om just nu. Så.
2: Jag kollar upp det, så nämner vi det sen efter.
0: Ja, han kollar upp det. Så säger vi, ja men nu vet vi, så vet vi vilken låt han valde. Så att okay. Vi har lite så kommunikation här mellan oss idag.
3: Har
0: ni? Ja, han är bra i det. Jag också, va? Men vi har svårt att kommunicera mellan rutorna. Han sitter i ett annat rum än vad jag sitter i. Alltså.
3: Nej, och du där.
0: Ja. Vi kan bara sitta och vinka här till varandra. Så.
3: Ja, men det är bra att ni kan vinka.
0: Ja. Har du gjort dina hälsningar här?
3: Nej.
0: Hansi höll jag på sig, du vet och Gabby.
3: Jag snackar för mycket.
0: Ja, jag kan nu börja blanda ihop folkets namn och sånt. Va? Så
3: jag förstår det, men detta är
0: Gabby. Det är Gabby, ja. Nu Gabby, ska du få hälsa.
3: Åh, tack.
0: Varsågod.
3: Då hälsar jag. Va?
0: Ja, varsågod, sa jag.
3: Tack så mycket. Då hälsar jag till Hasses Lisa och sen hälsar jag till Ulla och Lisbeth och Tommy, Kristina och Ingmar och Natalie med familj. Och så de i Malmö direkt, Pernilla, Peters, Sebastian och Steve och så Kim. Och sen tackar jag för hälsningen från 5430 Lennart.
0: Mm.
3: Är du med?
0: Jajamensan, jag är med här.
3: Det är du, ja.
0: Jag vet vem Lennart är.
3: Ja, men det vet inte jag fortfarande.
0: Det vet du inte, nej.
3: Nej. Du kan ju skicka en bild på han ju.
0: Ja, jag har ingen bild på Lennart. Men jag sa till Lennart att han skickar in en bild så kan vi vidarebefordra den till dig.
3: Åh, vad bra.
0: Ja.
3: Och så sen den största hälsningen till alla er.
0: Det tackar vi så mycket för.
3: Och en trevlig helg.
0: Det ska vi ha, det lovar jag.
3: Ja, det är folk. Slipper jag vara orolig.
0: Ja, det kan du vara. Det är lugnt. Du kan vara helt lugnt.
3: Åh, vad fan.
0: Nu ska vi ha lite Deutsch Sprechen här med Sieben Rote Rosen med Hansi.
3: Nej, Deutsch Singen. Det är inte Sprechen, det är Singen.
0: Singen. Ja, du menar så, ja. Ja, men nu är det överkurs, vet du, så att...
3: Ah, sa du det?
0: Ja.
3: Ha det bra.
0: Detsamma, tack för att du ringde, Gabbe.
3: Tack.
0: Hej.

0: Sieben rote rosen med Hansi Hinterseer spelar vi för 52-20 Gabbe ska man heta. Och 54-30 Lennart Lind, blir det Chris Christopherson med Out of Mind and Out of Sight. Sen så Gabbe, du undrar vad det var för melodi Andreas hade plockat fram till dig. Det blev faktiskt Du förgyller mitt liv med V6. Det var den som spelade Andreas. Oh, det grejerna här, jag kan inte titta på honom nu för då blir det bara skratt i radion då. Så du vet hur det är, Gabbe. Du förgyller mitt liv. Nu ska vi se om vi har fler samtal. Musikbolagen, vem har vi med oss?
1: Ja, det här är Bettan, 5520.
0: 5520, Bettan. Välkommen, Bettan.
1: Tack så mycket för det.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Ja, jag vill gärna höra Close Up med Palomas.
0: Close Up med Palomas. Det vill säga, om vi kan fixa fram den till dig så.
1: Ja, det kan ni.
0: Ja, det hoppas. Det hoppas jag. Vi tar en försök får vi säga. Och så får du skicka lite hälsningar också, Bettan.
1: Ja, jag får göra det. Då hälsar jag till Bettan, Gunnar, Lissi, Lisbeth, Rebecka, Ingegärd, Dennis och Ann-Margret, Lena och Nikolas. Ja, och så är till i studion också naturligtvis.
0: Tack så mycket för det.
1: Det var nästan den viktigaste.
0: Ja, hälsningen. Precis. Hur många Bettan är ni egentligen?
1: Ja, det är jag och en till.
0: Du och en till. Sen är det ju en annan film som heter, kallas för Bettan också. Som heter Lisbeth.
1: Ja, så.
0: Ibland. Jaha. Ja.
1: Ja, just det.
0: Ja. Hasses.
1: Vad hälsar det till?
0: Ja, var det hon du hälsar till, ja. Okej, jag var bara två då. Två Bettan.
1: Ja.
0: Och så du.
1: Men vad det finns i Malmö är nog en 50 stycken.
0: Det gör det säkert, ja. Men nu kan du hälsa till allihopa. Det gör ju ingenting.
1: Men jag hälsar till alla Bettor.
0: Så, ja. Nu.
1: Inte Bettor.
0: Nej. Bettor.
1: Yes.
0: Ska vi säga vad Andreas säger? Jo då. Han har hittat melodin också, så den kommer till dig.
1: Tummen upp, ja.
0: Ja, tummen upp därifrån.
1: Ja, låter bra och så får ni ha det så bra och trevlig helg.
0: Detsamma. Tack för att du ringde, Bettan. Så är vi.
1: Tack
0: för
1: att du har.
0: Hej då. Hej. Musikbuden, vem har vi på telefonen?
2: Lisbeth, 1910.
0: Det var i sista sekunden, Lisbeth, som du kom
2: fram.
0: Ja,
2: det var med vad jag har hållit på i.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Lisbeth, 1910. Vad ska vi spela för dig?
2: En gammal låt med Ajax.
0: Ajax? Ja, det har du aldrig önskat innan.
2: Nej.
0: Ajax tar en gammal låt.
2: Ja.
0: De finns ju inte längre så alla låtar blir gamla ju så. Nej.
2: Nej, det är många av
0: det. Ja, det är många som blir det. Men vi ska plocka fram någonting med Ajax här till dig.
2: Ja.
0: Och så ska du skicka lite hälsningar också.
2: Ja, det är Johan.
0: Ja, tack.
2: Annars får jag blåsning.
0: Nej.
2: Ja. Ingegärd, tack Bettan, tack Sara och Rebecka, Lissi, Anna-Greta och Dennis, Rickard Läge, det får man väl lära.
0: Ja.
2: Han brukar skrika på mig.
0: Ja, han skriker på mig också, Rickard Läge. Han kommer och turar oss, man håller på.

0: 我本来有拖住我很老实。
1: Yeah,
0: yeah. Yeah, okay, I'm going to go to the house.
1: I'm going
0: to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
1: house.
0: Yeah,
1: yeah,
0: yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ska vi nöja oss där nu, Lisbeth?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, det gör vi. Så plockar vi fram någonting fint med Ajax här till dig. Ja. Får du luta dig tillbaka och njuta?
1: Ja, så
0: ja. Ja, tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Hej, hej, hej.

1910 Lisbeth ville höra en gammal melodi med Ajax och vi plockade fram en låt som heter Min Angelique. Mycket fin bit. 55-20 Bettan, hon fick höra Palomas med Close Up. Och därmed, gott folk, så stänger vi telefonerna. Servicetelefonen har redan stängt. Vi stänger telefonen in här till studion. Vi har 8 minuter ytterligare på oss ikväll. Och det ska vi väl göra med lite lugn, härlig dansbandsmusik för er, om jag känner Andreas rätt. Och det gör jag, även om han skrattar åt mig. Här kommer lite härlig musik fram till midnatt.

0: Ja, det känns ju lite skumt att avvara denna, för det var ju vi som spelade den, Kaj.
1: Ja, men desto roligare.
0: Ja, Fendogs orkester från 70-talet någon gång, med ett dumt misstag.
1: 78, tror jag
0: 78,
1: det var.
0: Ja. Kaj på bas och Freddy på orgel och sång.
1: Ja.
0: Så var det med dig. Och vi har ju klarat ut en hel torsdag till här nu. Och vi har fått någon som har gått tillbaka, som har kommit tillbaka till föreningen, som vill bli nöja här. Och det är trevligt.
1: Absolut.
0: Och vi som har jobbat ikväll, det är ju här inne i studion mest Kaj och så Freddy också. Och så Hans ibland på tävlingen. Var inte vad det var idag, var det fingerborg eller
1: jag tomstock? Vet inte vad det var för någonting idag.
0: Ingenting, nej. Inget av det, nej.
1: Men du har ju jobbat i köket. Ju.
0: Jag har jobbat mycket i köket.
1: Du har varit smörgåsniss idag.
0: Jag gör varje torsdag mycket i köket.
1: Ja, absolut.
0: Det är diskat och klart nu. Sen tar Lindegren slasken när han går.
1: Ja.
0: Det är hans jobb, stora jobb här.
1: Precis.
0: På natten. Och han har suttit i servicetelefonen ikväll, Lindegren, och skrivit ut stödmedlemskort och tagit emot nya och gamla stödmedlemmar och svarat på frågor och adressändringar och dylikt. Och vi hoppas ni har trevligt tillsammans med oss här denna torsdag kväll. Vi ber att få önska en fortsatt trevlig natt här och en härlig helg, ser vi fram emot. Och så ett par härliga dagar i början på nästa vecka, så vi är snart framme vid torsdag igen.
1: Härligt.
0: Då är vi ute i etern 19.00 i vanlig ordning, vår nya tid. Tills dess så ber vi att få önska tack och god natt.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lassman i Arvingarna.
7: Det här är Klas av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen-lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: ut med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

med 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Land.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dan.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars Orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindgren.
6: Mitt namn är Sten Åkerbrandt.
7: Och Neil Arnors Orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.
9: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kangyang. Kangyang-dag istället för karensdag. Kangyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kangyang.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Fär.
4: Oliamo.
5: Det här är Karl. Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
6: Det här är Lena Andersson.
7: Hej, Jan Sigurd heter jag.
8: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
9: Mitt namn är Johan Estelot och ni lyssnar på Malmö-kanalen.